0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisidir. Qadağan sözü icazə verilməyən nəsə barədə deyilir və adətən xəbər kimi işlənir. Məsələn, kənar şəxslərin girişi qadağandır cümləsindəki kimi. Danışıq dilində bəzən qadağa formasında da işlədilir. Bu sözün sinonimi kimi yasaq sözündən istifadə etmək olar. Gəlin sözləri yerində və düzgün işlədək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Автоэфемде реклама. Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
1: Elatus'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.

0: iTicket.az'da.
1: Evladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şahqara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış zamanı keçərlidir.

0: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile. O da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme. Ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN-şöbəsi.
2: AvtoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: Moda FM-də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Masa axtarışındasız, Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
3: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
4: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
5: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. Sisi malı ilə üzbəyüz.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
9: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Baxeldə hədiyyə mövsümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
14: Sibrizdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
15: Gündə Öfkeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
18: Bankov Baku.
19: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
20: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
21: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010 214 0505.

0: oynamaya başla.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yenidən biz efirdəyik elə tanınmış duet ikili mən Xəyalə və Ağa studiyada. Hamımıza yaxşı bir həftə başlanğıcı arzu edirəm.
1: Deyirlər bu həftə daha yaxşı havalar, belə günəşli havalar bizi gözləyir. Hər halda dünən bunun şahidi olduq. Həftənin bazar günü olmasına baxmayaraq çox gözəl hava var idi. Belə günəşli, isti, sanki bir yay havası idi.
0: Elə bu gün
1: yay fəslini xatırladırdı. Bu gün də eynən hava desən, bu cür isti olacaq. Düzdür, buludlar mənə bir balaca şübhə yaradır. Amma ümid edirəm ki, bu gün ərzində hava dəyişməyəcək. Yəni buludlu olmayacaq. Yeri gəlmişkən yağıntı məsələsinə gəlincə isə hər halda sinoptiklər vəd etmirlər ki, xüsus olaraq yağış olacaq, yağıntı olacaq.
0: Nə gözəl, yağışa həsrət bu həftə.
1: Nəyə həsrətdir? Keçən həftə bütün həftə.
0: Mən edirəm də yaxşı ki, yaxşı mən edirəm də. Yəni dünənki o günəşli hava həqiqətən də hələ bilik sanki belə deyə də yaz havası idi. Hamı xoşbəxt idi.
1: Həqiqətən də adi buludlu hava bizi gözləyir. Gəlmişkən günəşli buludlu, günəşli buludlu, hərarət isə 24-25 dərəcə civarında dövr eləyir. 22-25, bax bu temperaturlar bizi müşahidə edəcək düz həftə sonuna qədər.
0: Əla, belə o pul xərclənəsi havada çıxasan, gəzəsən, xərcləyəsən, maliyyə haqda, bəli, maliyyə haqda pul həmişə lazımdır, həmişə gəlsin, hər an gəlsin. Bəli, yatırımlar edək, niyə də yox və bu məsələ də bizə kömək edən dəstəkçi də varsa əgər Investas Pro tətbiqi yenilənib yükləmək lazımdır. Sadəcə investisiya imkanlarımıza görə onları genişləndirmək, düzgün qərar verməkdə bizə kömək edəcək Pro kimi yatırım etmək və sponsorumuz Investasdır.
1: Proqramımızın gedişatında təbii ki, bir çox məsələlərə toxunmuş olacaq. Ən son baş verənlər, xəbərlər, nələr var bu barədə məlumatları, məsələ, AutoFM 107.7 dalğası Megapolisdə eşidə biləcəksiniz. Qeyd edim ki, sən deyirsən, gəlirlər, ümumiyyətlə, insan qazanmalıdır. Hətta xərcləyəndə belə qazanmalıdır. Eləməliyik ki, bizim xərclərimiz bizə nələrisi gətirsin,
0: o uşaq vaxtı deyəndə ki, hansı arzulayırsan, nə istəyirsiniz, bir çox istəyirdik ki, elə bir portmanı istəyirik ki, pul bitməsin də, yəni pulu xərclədik ki, bitməsin. İndi də elə imkanlar var sanki.
1: Var, əlbəttə sən xərcləyirsən, digər tərəfdən qazanırsan. Nə qazansan, aviabilet. Necə olur bu proses, bunu da qeyd edeyim. Siz gedirsiniz, hər hansı bir yerdə, zaten hər yerdə kartla ödənişlər edirik. Kartla ödəniş eləyəndə bizə, sən istəyir parking olsun, istəyir nəyəsə alış-veriş eləyək, bazarlıq eləyək, fərq eləmir. Bizə hər manat millər gətirir. Mən sizə məsələn tutaq ki, biznes adamları deyəcək ki, biz sizə də aiddir. Visa Signature biznes olmaz kartını əldə etsəniz, proqramımızın sponsoru Premium Bank-dır. Dərhal sizə 400 min hədiyə gələcək. Daha sonra isə ölkə daxili hər əməliyyat 20 manatlıq əməliyyat isə 1 mil, ölkə xarici hər əməliyyat 15 manat sizə 1 mil qazandıracaq. Topladığınız millərlə istənilən şəxsə özünüzə və yaxud da ki, yaxınlarınıza aviabilet əldə edə bilərsiniz. Qaldı ki, səyahətdə o premium private check-in, fast track-dir, biznes hallarının istifadə, havalimanı transferi, bütün bunlar hər biri daxildir bu xidmətə. Premium Bank.

0: mahnının əvvəlindən artıq hiss edirsən o nostalgiyasını. Tarixi mahnıdır. Bəli, belə mahnılara tarixi mahnılar, hitlər adlandırmaq olar. Tarix demişkən 12-10-2026 əla bir tarixdir. Belə sənin xəbərin var. Deməli ayın 10-u əməlli başdı. Deməli izdiham olub Səadət Sarayında hamı zaksını, yəni qeydiyyat ediblər. Məhz bu tarixə salmışlar. Əməlli başdı belə tıxacıdır. Çünki tanışlardan birinin də ayın 10-u zaksları idi.
1: Hə, bilirəm, mən də tanışımın yeri gəlmişkən,
0: sırf
1: tanışımın
0: tarixə görə də 10-10
1: getdiyi nikah deməli mərasimi idi. Bu da təbii ki Səadət Sarayında da içəri gəlmək dostlarında. Deyir, nə qədər adam var idi. Mən heç sən dediyin
0: o qədər diqqət,
1: hə, diqqət eləməmişdim, amma hə, düzdür, tarix 10-10-2026.
0: Bu gün də yaxşıdır. Yəqin ki, bir çoxumuz yaxşı günlərini artıq salıblar. Nigahdır, nə bilim, nişandır, nə bilim, başqa.
1: 26-da maraqlıdır. 26-10-2026. O da maraqlı tarixdir.
0: Maraqlı bir söhbət var.
1: Var, dedik.
2: Gündəmdə bugün.
0: Elə tarixi mövzulardan danışdıqca, köhnəyə, keçmişə nəzər saldıqca, bəzən köhnə illər əvvəl etdiyimiz vərdişlər, nə bilim, oyunlarımız düşünürük ki, unudulur, amma Zoomer nəsli sağ olsun. Biz o axırda Zoomer nəsli hamımız təşəkkür edəcəyik. Çünki köhnə vərdişləri yenidən artıq dəbə salırlar və özləri bunlara etməyə başlayırlar. Məsələn, adi rəqəmsal kameralar artıq populyarlaşıb yenidən, sonra masaüstü oyunlar dəbə düşüb, çap olunmamış şəkillər. Mənim yadımdadır ki, bax, bu məsələyə aydınlıq gətirdim. İndi doğrudan da belə şəkillər yoxdur. Ancaq toya gedəndə, indi fotoqrafa yox deməyəsən deyə həbidən çəkilər. Amma hamımız smartfondan istifadə edirdik, yəni telefondan çəkirik artıq.
1: Bu çox mübahisəli məsələdir, yeri gəlmişkən. Bu şəkil çəkdirmək, smartfon məsələsi və yaxud digitalda qalması. Məsələn, o vaxtda şəkil çəkdirirdik bizim evimizdə, hamımızın evində albomlar var.
0: Ay, sağ ol, bəli, albomlar.
1: Və bu şəkilləri götürürük, çəkdiririk, saxlayırıq. Düzdür, indi həvəs yoxdur artıq çəkdirməyə də. Hətta evə gətirirsən, o alboma da xeyirləməmişim. Məndə elə çəkilər var ki, biri orada, biri burada, nə on toyunda, bunun toyunda çəkdirdiyim şəkillərdə və atmışam ora-bura. Amma digitala da digər tərəfdən, yəni o qədər etibar yoxdur. Bir də görsən, məsələn, tutaq ki, ya buludda saxlamalısan, ya da ki, yəni smartfonda. Smartfona nəsə baş versin, smartfonun yansa, nə bilim, olur da, hər şey getdi. Təsəvvürlə, bugün bizim hər birimizin smartfonda bir şey olsa, yəni xarab olsa, prosessora və yaxud nəyisə və nə bilim, digər hissələri ki, biz onu bərpa edə bilməyəcəyik.
0: Bəlkə indi o qədər də şəkillərə meylimiz yoxdur. Amma əvvəllər ailə şəkillərimiz vardı. Ad günlər, nə bilim, evdə olan qonaqlıqlar və əvvəllər axı məşğuliyyətdə sosial şəbəkələr yox idi. Və mənim yadımdadır ki, mənim məşğuliyyətim nə idim bugün? Dərsimi oxumuşam, filmə baxmışam, nə idim? Otururdum, illərin albomlarına otururdum. Nəsilin bütün ailə üzvlərini, aha bu belə getdi, məktəb gəldim və həmişə də mübahisə gedirdi, baxırdım, ancaq mənim şəkillərim. Yəni, bax, belə oturub biz boş vaxtımızda elə belə keçirdi, amma indi artıq o şey yoxdur. Yeri gəlmiş ki, maraqlı nə şəkliniz var? Bu yaxınlarda bir baxdım ki, mənim maraqlı şəklim, demək 5 yaşım var, maralın üstündəyim. Təbii ki, təbii maral deyil, bu hansı bir sanatoriya idi. Yəni, o,
1: təcrübələrdim.
0: Yox, yəni məndən onu gözləyirsən, təbii maralın üzərində də şəkil. Və sizin dostlar, bəlkə maraqlı bir uşaqlıqdan qalan hansı, nə bilim, qeyri-adi şəkliniz varsa bizimlə bölüşə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055 455 10 77.
0: Bax, elə şəkillərə qayıtdın, elə sən demişkən, bu köhnə şəkilləri yenidən dəbə düşməsi, yəni çap olmuş şəkillər artıq Zoomer nəsli tərəfindən yenidən populyarlaşıb. Sonra naqilli qulaqlıqlar artıq onsuz da son zamanlar dəbə düşüb, yenidən dəbdədir və əl yazılı qeydlər. Bax, bu mənim üçün də ən çətindir.
1: Biz eləcək, hələ o, mən insanlar bilməmiş kimsə təəccüblənir, sən təəccüblənirsən yazılır. Yəni, mən təəccübləməm, çünki belə çox uzun keçmiş deyil də, ki, üstündən nə qədər keçib, biz onu yadımızdan çıxarmışıq.
0: Sən nə vaxt, axırıncı dəfə biz necə yazırıq? Harasa, nəyəsə qol çəkəndə qələmdən istifadə edirik də. Oturduq yazırıq.
1: Ərizə yazırıq.
0: İndi o vaxtımızı almır.
1: Mən yazıram, ərizə yazmışam dəfələrlə. Yəni,
0: ərizə o heç deyil. Yəni yazdığımız bir dastan heç nə yazmırsan axı. Onu mən demək istəyirəm ki, o belə artıq...
1: Ərizə bir dastandır da. belə baxanda. Yəni yenə də sözümün canlıdır ki, bəzi şeylər var, onlar qayıdacaq. Onlar məsələn biz avtomobillərin gedən avtomobillər var, özü gedən avtomobillər ki, əminəm ki, bir 15 ildən sonra, 20 ildən sonra artıq sən sükan arxasında oturmayacaqsan, avtomobil özü gedəcək. Sən sadəcə ünvanını qeyd edəcəksən, özü sənə çatdıracaq. Amma yenə də biz ənənəvi avtomobillərə qayıtmaq istəyəcəyik. Biz istəyəcəyik avtomobili idarə edəyə də. Yəni fərq eləmir. Bu gün də avtomobil düzdür. Zaten çox konfortludur. Bu əladır, bu gözəldir, təhlükəsizdir. Məsələn, biz bu günləri deyək ki, 3999 manat ödəməklə ilk önərş etməklə yeni avtomobil əldə edirik. Aylıq 999 manata. Hə, soruşacaq, hansı avtomobildən söhbət gedir? Bu Hyundai-dir. Hyundai Elantra Comfort modelindən danışıram. Qeyd edək ki, siz bu məbləği ödəyirsiniz, ilk önərş, bu avtomobili götürürsüz. Hyundai tərəfindən sizə hədiyyələr olunur. Məsələn, kaskodu, icbari sığortadır, kredit komissiyasıdır. Hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanı belə bu qiymətə aiddir. Odur ki, elə indi bu dəqiqə 989 nömrəsinə zəng edin və yaxud da ünvanlarına Ziya Binyadov 118 Babək Prospekti 61C ünvanına təbii ki, təşrif buyuraraq gedib bu avtomobillərə nəzərdən keçirə bilərsiniz və əldə edə bilərsiniz.
0: Bəli, tarixdən danışmışsaq, 19-cu əsrdə ilk dəfə Happy Birthday ad günü mahnısı yazıldı və elə o vaxtdan bu vaxta da mahnı oxunulur ad günlərində.
1: Sən də oxun.
0: Və elə Happy Birthday to you hal-hazırda bizi dinləyən və ad günü qeyd edən hər kəs üçün oldu. Və ad günündə tort, belə deyək də yemək, tort bişirmək, tort almaq ənənəsi hələ də 2026-cı ildə və bu hələ də var. Bu adət məncə həmişə qalsın, çünki çox emosional, xoş bir emosional bir hədiyyədir bizim üçün, hamımız üçün. Və elə tortu da və digər bişmələri də biz qətiyan palma yağından istifadə olunmayan təbii kərə yağı və təbii qaymaqdan hazırlanan San Tortina'dan əldə etməliyik. 25 filialı var və bu yaxınlarda 5 illiyini qeyd etdi. Sponsorumuz San Tortino.
1: Ümid edirəm ki, mənim ad günümdə də xüsus olaraq oxuyacaqsan. Çünki
0: artıq yazmışam sözləri.
1: Oxumağın, sən o Happy Birthday mahnısını elə güzel oxuyursan ki, mən hətta istəyirəm ki, müxtəlif tədbirlərə belə bir maraqlı peşə kimi Happy Birthday oxuyan adam gətirir.
0: Sənlə gedim. Bəli. Ağa yanda da Happy Birthday oxumaq üçün
1: bəli,
0: voice over.
1: Bəli, gələn xəyalə. Ancaq Happy Birthday tort kəsiminə gəlir adam. Gəlir orada oxuyur, gedir. Belə deyə də, biz hər birimiz o maraqlı məqamları birlikdə yaşamış olacaq. Yeri gəlmişkən, biz söhbət edirik, danışırıq. Gözəlliyi, həqiqətən biz hər zaman gözəllik axtarışındayıq. Biz istəyirik ki, Merlin xanım, Xəyri xanım, biz gözəllik axtarışındayıq hər zaman. Biz istəyirik ki, həm evimiz, həm əşyalarımız çox gözəl olsun. Mən təbii ki, hər birinizə tövsiyə edərdim ki, eviniz üçün əşyaları əldə edəndə Avropa keyfiyyəti və ya Skandinaviya rahatlığı olan Yuska gedəsiniz. Əvvəla indirimlər var hal-hazırda. Düzdür, bütün məhsullarda deyil, məsələn, rahat yuxuş üçün axtardığınız məhsullara indirimlər var. Bununla bərabər siz keyfiyyətli məhsulu əldə etmiş olacaqsınız. Qiymətlər çox münasibdir. Yolunuzu Yuskdan salam.
0: Yuskdan olan əşyalar da təbii ki, təmiz ev və təmiz ofislərdə olmalıdır. Təmizliyə isə binaxa təmizlik şirkəti və şəbəkəsi olan White Star Cleaning baxır. Sponsorumuz Ulduz 0077 əlaqə nömrəsi.

0: Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: İndi ehtiyac.

artistleri, Brilliant Dadaşova'nın, Nasper Dostaliyeva'nın, Faik Ağayev'in ve diğer sevilen sənətçilerin seçimi White Star. Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: zəngedin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yuskda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
2: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investaz Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL72016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Hazırsa gəl, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
8: Kimdir? Komissiyalar. Yenə siz?
9: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
6: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
11: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
13: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətə

0: İstəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Megastar Dua Lipa Don't Start Now hitiyle After FM Megapolis.
1: İndi saklama. Devam ele, devam ele. Sürat ver, sürat ver.
0: Biz de süratle öz efrimizi devam ettiririk ve qonaqlı gündü bugün. Növbəti saatte Danilov ayakkabı brendinin yaradıcısıyla Danilov qonağımız olacaq.
1: Maraqlı söhbət
0: olacaq. Maraqlı söhbət olacaq, bəli.
1: Siz de qoşula bilərsiniz. Əgər fikriniz, hər hansı bir sualınız olarsa 055-455-1077 WhatsApp nömrəsi. İxtiyarınızda da səsli mesajlarınızı və yaxud yazılı mesajlarınızı, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Yeri gəlmişkən söhbət edəcəyik və bir neçə dəqiqədən sonra yollar haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Hal-hazırda Heydərliyev prospekti həm köməkçi yol, həm əsas yol, yəni çox sıx hərəkət edir, belə addım-addım irəliləyir. Yeri gəlmişkən çox güman ki, Heydərliyev sarayının yanına qədər bu sıxlıq davam etməkdədir. Bu barədə birazdan sizə daha ətraflı məlumat ötürəcəyik.
0: Rihanna'dan giləylənirdin keçən dəfə ki, mahnı buraxmır.
1: Rihanna əvvəla uşaqlara başı qarışdı, övladlarına başı qarışdı. Şəxsi həyatına çox başı qarışdı.
0: Ailə canlı oldu da.
1: Yeni gəlmişkən çox maraqlıdır. Özdə fikir verirsənsə xanımlar əsasən də, yəni ailəyə bağlandılarsa, ailə qurdularsa, bir balaca kariyerlarında gerilənmə olur bir çox hallarda. Rihanna'da da belədir. Rihanna da nə vaxtsa bir neçə il bundan öncə dünyada ən çox Instagram izləyicisi olan ulduz idi.
0: Yəni Cristiano Ronaldo falan. İndi yox, yerdə deyil, artıq 4-dür. Hə, 4-5 dollar olmaz. İndi başa düşürsən, kosmetik brendinə qarışdı.
1: Oradan təzə brend.
0: Yox, neçə ildir artıq. Bilir də hardan pul gəlir. İndi daha geniş açıqlamasını verib. Megastar. Dediyim kimi onun kosmetik bir brendi var və bu yaxınlarda o brendin, belə deyidi, TikTok'da canlı efrində idi. O da TikTok'da canlı efir açır.
1: Şir atırdılar ona da.
0: Bilmirəm da, deyir, nə atırdılar. Deməli,
1: öz azərbaycanlı ekrat
0: qoyur. Deyirsən TikTok'da deyilim, amma hər şeydən xəbərim var. Güldən, şirdən.
1: Əlbəttə xəbərim var. Baxma, əlbəttə atarsan. Xəbərim var. Bir mənalı şəkildə olmalıdır da.
0: Deməli, şir atanda yaxşıdır, gül atanda yaxşıdır.
1: Şir təbii ki, günlədir ki, gül deyəsən ucuzdur. Gül 5 manat olmalıdır.
0: Şir neçədir?
1: Mən girib bilmirəm. Şirdə arsa 400-500 manata yaxındır.
0: Doğrudan. Cəmaət elə pul qazanır. Oturduğu yerdə kimsə kiməsə şir atır.
1: Əgər kimsə, əgər mən səhv deyirəmsə, zəhmət olmasa yazarsınız. Mən bilən elədir. Yəni məbləğ böyükdür orada. Yəni ondan da böyükləri var ha, yeri gəlmişkən hədiyyələr var. Nə bilim orada istəyirsən sənə başvay quyruq, daha doğrusu qulaq qoyurlar. Nə isə atırlar. Yəni ekrana nə qədər çox tıxlasan o çıxılları oyuna.
0: Onda daha çox irəli. Cəmadan ona da başına talih quşu qondur. Nəysə TikTok'da da Rihanna açıb indi bilmən başında şir olub gül olub və azarkeşləri, dinləyiciləri, daha doğrusu pərəstişkarları 9 ildir ki, ondan sadəcə 9-cu albom gözləyir. Çünki hələ bu neçə il ərzində albom buraxmayıb. Və Rihanna da deyir ki, öz fikrini bildirib. Deyib ki, bilirsiniz necə mən necə düşünürəm. Nəsə albom buraxım. Nəsə belə nə olsun ki, desinlər ki, Rihanna mahnı buraxdı, albom buraxdı. Bu düşüncə ilə mən onu etmək istəmirəm. Mən motivasiya istəyirəm. Yəni o ilham pərisi mənə gələndə mən artıq belə istədiyim kimi çalışıb o albomu buraxacağam. Hələ ki o belə deyək, tam istəyə mənə gəlməyib. Bax bunu bölüşdüm. Çünki sənin kimi ondan yeni albom və mahnı gözləyənlər də var.
1: Təbii ki, Rihanna'nın həqiqətən yəni, çox bəyəndiyim ifaçılardan, ümumiyyətlə artistlərdən biridir. Çünki adam həm gözəldir xanım olaraq, həm çox gözəl səsi var. Çox istidadlıdır. Yəni Rihanna ürəyimizdir.

0: çox məşhur, bəlkə dünyanın ən məşhur mahnılarından biridir. Və uşaqdan böyüyə hər kəs bu mahnını bilir. Ən azı rəqs ilə daha çox populyardır və bu yaxınlarda ağa nə bildim? Əslində bu məşhur bu mahnı və bu rəqs deməli başqa bir rəqqasədən ilhamlanaraq götürülüb. Belə ki, ifaçılar Venezuela'da olarkən bir tədbirdə iştirak ediblər. Baxdılar ki, tədbirdə bir rəqqasə flamenko rəqsini rəqs edir və belə xüsusi hərəkətlərlə. Bunlar da deyiblər ki, aha, elə Macarena da məsələ bu rəqsdən istifadə edir və beləcə...
1: Dünyada ən məşhur rəqs hesab edə bilərik.
0: Bəli, mahnı və elə beləcə o rəqs bu mahnıda öz yerini aldı. Yəni, bu da bir daha sübut olunur ki, ən yaxşı şeylər də kimdənsə götürülüb. İndi o...
1: Yəni, bu yeri gəlmişkən demək olar ki, bir çox tədbirlərdə mütləq şəkildə eşitdiyimiz mahnılardan biridir. Biri Ləzginkadır, biri də ki, Macarena.
0: Megapolis. İndi yaxşı mahnılara da yaxşı pullar, yatırımlar edirlər. Elə o yaxşı mahnı da yazdınsa, bir müğənni üçün investisiyadır da. Yəni, get qazan, necə Albano məsələn, bir dənə filiçi də o ifa edib, düzdür, illəri də o mahnısıdır. Hər yerdə o mahnını ifa edir və yaxud da elə az əvvəl səslənən Los Del Rio'nun Macarena mahnısı haray gedirdisə, elə o populyarlığı gətirirdi. Yatırım da budur, yatırım ancaq pul deyil ki. Yatırım həm sən bilirsən ki, pul verirsən və yaxşı bir mahnı ortaya çıxardırsan və yaxud da bir nə bilim, təhsil ocağı yaradırsan və yaxud da nə bilim, haradasa kinoda çəkilirsən və bir film sənə, bəlkə də 100-ə yaxın filmdə çəkilə bilərsən, amma səni məşhurlaşdıran bir film olur və bəzən də bir aktyoru, bir aktrisanı yalnız məsələn çəkildi o məşhur bir film onu tam populyarlıq edir. İnvestisiya olaraq da çox şey danışmaq olar. Biznes haqda düşünürsünüz, bu həftə başlanğıcıda bazar ertəsi nə edim, nə yatırım edim, pulum var. Elə gedin Investas sosial şəbəkədə var səhifələri Instagramda. Bu arada Investas Pro tətbiqi haqqında yaxşı-yaxşı düşünün. Məsləhətləşin, investasla investisiya imkanlarını genişləndirin, qərarlarınızı verin. Pro kimi yatırım edin, Megapolisin sponsoru Investas.

0: ticarətlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbədir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Megapolis'in aparıcıları Xəyalı və Ağa.
3: Və siz bizi dinləyən dinləyicilər, ümid edirik ki, keyfiniz, hamınızın keyfi yaxşıdır. Düzdür, bəziləriniz yuxulu ola bilərsiniz, bəziləriniz hələ deyirsiniz ki, ayda təzədən işə gedirəm və yaxud hardasa qayıdırsınız. Nə bilim, işə gedənlər də var, işdən qayıdanlar da var. Gününüz xoş keçsin, bazar ertəsindən ancaq məmnun qalasınız.
4: Deməli, biz təbii ki, məmnun qalmağımız üçün bizə lazım olan çox şeylər var və ən əsası komfortumuzu təmin edən avtomobilimiz oldusa, bu artıq bizə bir avantaj verir, yəni əhvalımıza çox yaxşı təsir edir. Yeri gəlmişkən, əgər avtomobil almaq istəyirsinizsə, 5000 manat endirim edildi. Söhbət proqramımızın sponsoru Hyundai-nin təqdim etdiyi Tucson Long hibrid modelindən gedir. Artıq 54900 deyil, 49900 manata əldə edə bilərsiniz. Yanacağa qənaət, həm Long versiyanı idarə etmək, həm hündür avtomobil, yüksək komfort. Bir sözlə, əla avtomobildir. Mütləq şəkildə siz də bu avtomobilə sahib çıxa bilərsiniz. 989 onların nömrəsidir.
2: Dünyadan maraqlı faktlar.
3: Sakitləşdirici içkilər. Biz bilirik ki, bir çoxumuz, məsələn, çoban yastığı çaydır, elə düşünürük də. Yəni, həmişə də onu almışıq kimsə sakitləşmək üçün və yaxud da belə. Amma sakitləşdirici içkilər yenidən dəbə düşüb, enerji içkilərinin əksi olan yeni bir trenddir ABŞ-də. Gümrahlıq yerinə sakitlik və dərin yuxu vəd edən energetik içkilərin əksi sayılan anti-energetik qazlı içkilər hal-hazırda populyarlıq qazanmağa başlayıb.
4: Anti-energetik qazlı
3: içkilər. Bəli. Nə deməkdir bu? Bu növ içkilərin tərkibində adətən istifadə olunan kofein və taurin maddələri yer almır. Aha. Bunun əvəzinə içkinin tərkibi orqanizma yaxşı təsir edən, orqanizmi rahatlandıran, məsələn, maqneziyum var, limon nanəsi, melisa var və iltinin kimi komponentlərlə zənginləşdirilir.
4: Nə yaxşı, yəni, nə yaxşı. Təki belə içki yaxşı olsun. Biz də zaten düşünürəm ki, bizdə böyük kütlə belə ziyan verən o içkilərdən istifadə etmir. Təbii ki, biz çalışırıq ki, bizim insanlarımız çalışırlar ki, son zamanlar özə görürəm, sağlıqlı, daha sağlamlığa yaxşı təsir edən içkilərdən istifadə etsinlər. Elə bir də görsən, axşamlar hamı yaşıl çay içir, sakitləşdirir çayları içirlər. Bu cür son zamanlar dəhşət çoxalıb dietik tortlar, piroqlar, nələr həqiqətən, əsasən ki, faydası olsun da, faydalı olsun. Məsələn, sən gedirsən, tort alırsan, sən gedirsən, deyək ki, hansı şirniyyatlar əldə edirsən, istəyirsən ki, elə olsun ki, bu sənə ziyan vurmasan, faydalı olsun, yaxşı olsun. Çünki hər şey tərkibdir də, tərkibdən çox şey aslında. Məlumə ki, biz bu mənada daha çox diqqət edəyənik, sadəcə yerini axtarmalıyıq.
3: Bəli, Santortino bu arada sponsorumuzdur və palma yağı yoxdur. Yəni, rahat gedib alıb yiyə bilərsiniz.

0: Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, zinət əşyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, ha belə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.
1: Megapolis. Deyirəm ki, xəyələ, biz hələ necə, elə bir ki, həftə sonu gələn o isti hava, günəşli hava bizə biraz belə daha xoşbəxtlik gətirmiş oldu. Zə həftənin sonu təsadüf elədiyinə görə. Düşünəm ki, ümumiyyətlə bizi xoşbəxt edən çox şeylər var. Onlardan biri də, bax, bu cür xoş havanın olmasıdır, xoş abu havanın olmasıdır, fərq eləmir. Və düşünəm ki, mən məsələn tutaq ki, planlamışam ki, yanvar ayında artıq bir neçə günlük də olsa, heç olmasa səyahətə gedim də hansısa bir ölkə. Gedim. Mütləq bunu etmək istəyirəm. Ki, sağlıq olsun eləyəcəm. Amma bunun üçün təbii ki, sən aviabilet almalısan, hələ əvvəlcədən bir hazırlığını görməlisən. Bunun indidən hazırlığını görə bilərik, dostlar. Nə etmək lazımdır? Sadəcə xərclədiyimiz pulların qədrini bilib mil toplamaq lazımdır. Təklif edirik ki, mütləq şəkildə sizdə olmaz kartlarını əldə edəyəsiniz, mil kartlarını. Proqramımızın sponsoru Premium Bank'dır. Premium Bank gündəlik alış-verişlərinizi sadəcə xərcləmin, onları səyahətə çevirin deyə müraciət edir. Visa olmaz kartları ilə etdiyiniz ödənişlər mil qazandırır sizə. Topladığınız millərlə isə avia biletləri əldə edə bilirsiniz. 1300-dən çox hava limanı, loncu, fast track, SIP xidmətləri, premium private check-in, Heydər Əliyev Beynəlxalq aeroportuna transfer də, səyahət sığortası və digər üstünlüklər də sizi gözləyir ki, mütləq şəkildə siz də visa olmaz kartlarını əldə edin. Hər 7 manatsa 1 mil, ölkə xarici hər 5 manat sizə 1 mil təbii ki gətirəcək. Əladır. 931 onların qaynar xəttə də zəng edin.
2: Yanvarda Çinə getmirsən ki bir də?
1: Yanvarda. Yanvarda.
2: Yox, Çinə gedəcəksən.
1: Çinə? Çin. Maraqlıdır təklif olaraq, maraqlıdır. Sadəcə bir mən yanvara baxacağım ki, məncə hava daha yaxşı olsun.
2: Bu arada Çində gecələr ticarət mərkəzini icarəyə verib nə keçirirlər? Orada nə iş görürlər? Bu haqda biz birazdan ətraflı danışacağım, ona görə sən maraqlıdırsa qulaq asın və qulaq asın.
1: Bilmem, gördün yoxsa yox, mən paylaşım etdim Çindən bağlı. Təsəvvür elə ki, 22-ci mərtəbəyə qalxırsan, 22-ci mərtəbədə bir körpü var. Körpünü keçirsən, əməlli başda böyük bir dənə meydandır, gəzmək üçün filan. Deyirəm ki, biz yerdə gücdən hərəkət edirik hal-hazır. Çində insanlar göydə gəzirlər. Maraqlıdır əslində. Çin doğrudan da çox maraqlıdır. Gedən gələn deyir ki, başqa bir dünyadır. Amma biz hər hansı bir əşyanı alanda, məsələn evimizə və bağımıza, ofisimizə, biz həmişə istəyirik ki, keyfiyyət olaraq Avropa keyfiyyəti olsun. Avropa, çünki bir çoxları belə deyə, Avropa keyfiyyətini daha üstün bilir. Hər zaman belə olub, nə qədər ki yaşayırıq. Yeri gəlmişkən biz də təklif edirik ki, mütləq şəkildə siz də buna diqqət etirəsiniz. Skandinaviya rahatlığı, Avropa keyfiyyəti, Danimarkadan olan Beynəlxalq Skandinaviya brendi Yusk bizə yaxşı indirimlər təklif edir. Mağazalara gedin, Yuska girin. Hər yerdə var, mollarda var, mağazalar müxtəlif yerlərdə var. Yeri gəlmişkən dünyanın 50 ölkəsində 3600-dən çox mağazası var. Bizdə də var, çox maraqlıdır. Hətta onların outlet mağazası da var. Gedin ora, çox əla məhsulları əldə edəcəksiniz. Mənim evimdə nə qədər əşya var ki, məsələ Yusqdan da çox ləzzətlidir. Gidin Yusqa.
2: Nə xoş sənəm. Amma o demək deyil ki, ancaq xarici brend daha keyfiyyətli ola bilər. O qədər yerli brendlər də var ki, onlar keyfiyyətdə heç də onlardan geri qalmırlar. Ən əsası bu biznesi yaxşı idarə etməkdir və bu biznesi reklam etməkdir və bu biznesi bilmək lazımdır ki, harada reklam edirsən. Qısa reklam bloku burada bir çox elə yerli brend biznesləri var ki, siz də onları eşidin və onlardan faydalanın.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinədək 1.9 kiloqramlıq Sultan basması düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Doğru seçim.
5: Afta FM-də reklam.
6: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank kasıcı Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yusqda interyer mebelləri günləri. 50% edək. Endirim. Divan 699 deyil, 550 manat. Yemək masası 249 deyil, 175 manat. Kreslo isə 299 deyil, cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
8: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir

0: Gençliğin ulduzu. Karate üzere 5 kat dünya çempiyonu Rafael Agaev kimi pro olanlar bilir. Güç doğru anda, doğru adımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ile sen de fırsatı vaxtında gör, cesaretle adım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, kazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: 5000 manat indirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.

bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Özəl anlar.

0: Sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Portbaku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Portbaku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077 460 0072 Patçi Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
4: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
7: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Sabahınız xeyir olsun. Megapolis efirdədir və elə Çindən danışmışkən az əvvəl dedim bu gecələr ticarət mərkəzləri bağlanandan sonra indi nə dəbə düşüb Çində icarəyə verilir bu binalar, bu ticarət mərkəzi. Təsəvvür etdi, bizdə də məsələn ticarət mərkəzi var, bağlanır, amma sonra başqa cür pul qazanır. Məsələn, tam sənə icarə verilir. Sən də yığırsan komandanı dostlarla, tanışlarla. Gəlirsən burada, mərtəbələrdə oyunlar keçirirsən. Məsələn, streetball, paintball kimi bu oyunları bu komanda halında dostlarınla oynayırsan. Yəni, hər mərtəbədə sizin o komandaya belə də rahatlıqla verilir. Yəni, iştirakçıların ixtiyarındadır bütün mərtəbələr və hətta eskalatorlarda verilir və binada heç bir kənar şəxs olmur. Ancaq sən və sənin dostların, tanışların və belə qazanc növü hardasa bir də maraqlı əyləncə vaxt keçirmiş Çində populyarlıq qazanıb hal-hazırda.

0: İndi isə yollara bir nəzər salaq görək. Ümumi Bakı şəhərində, şəhərin mərkəzi küçələrində vəziyyət necədir? Qeyd edək ki, Moskva prospekti, yəni Sumqayıt Bakı istiqamətində hərəkət edən avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Tiflis prospekti bu sıxlığı davam etdirir yeri gəlmişkən. Yəni bu istiqamətdə də sıxlıq müşahidə olunur. Bununla bərabər qeyd edək ki, Abdülvahab Salamzadə küçəsində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var və qeyd edim ki, hər iki istiqamətdə yeri gəlmişkən, həm şəhər istiqamətində, yəni Gəncə metro stansiyası istiqamətində, həm də Qərəbə kinoteatrı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Digər istiqamətlər bu Azadlıq prospektidir. Azadlıq prospekti üzü şəhər istiqamətində müxtəlif yerlərdə avtomobillərin hərəkətində əməlli bildiyin şəhərə qədər demək olar ki, sıx hərəkət müşahidə olunur. Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişmə, Dilarə Əliyeva küçəsində 28 may küçəsi, Rəşid Bəybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Bununla bərabər Bülbül prospektində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi sıx hərəkət var. Bu daha çox Port Bakının falan qarşısıdır. Yusif Səfərov küçəsi Neftçilər xəstəxanasının qarşısında avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var. Babək prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və Yusif Səfərov istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Heydər Əliyev prospekti deməli kənar yol, deməli mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Düz saatın qarşısına qədər və bu cür sıxlıqdır. 8 noyabr prospekti, burada isə Nargilə dairəsindən başlayaraq bir çox yerlərdə sıxlıqlar müşahidə olunur. Gəlir Afiyyətdin Cəllov küçəsində, Afiyyətdin Cəllov küçəsində isə təbii ki, Yusif Səfərov küçəsi ilə kəsişmədə sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Düşünürəm ki, yollardakı vəziyyət, son an olan vəziyyət belədir. Qeyd edim ki, digər günlərlə müqayisədə bugün elə bir ki, bir daha belə rahatdır yollarda hərəkət etmək. Hər halda hardasa əgər sıxlıqda qalmırsınızsa, əziz sürücülər, bu barədə bizə məlumatı elə WhatsApp nömrəsi ilə ünvanlıya göndərə bilərsiniz ki, biz digər dinləyicilərimizə də, sürücülərimizə də bu xəbəri çatdırmış olaq.
1: WhatsApp 055 455 1077.
0: Avtomobil rahat olanda, avtomobil komfortlu olanda, avtomobil gözəl olanda təbii ki, bu səni bir balaca sakitləşdirir bu məqamda. İstəyir sıxlıq olursa olsun, çünki sənin avtomobilində təsəvvür elə ki, çox yaxşı akustika var musiqi nöqtəyi nəzərdən. Düşün ki, sənin avtomobilin genişdir, komfortludur, elə həm interyeri, həm eksteryeri çox gözəldir. Bu avtomobillər, belə avtomobillər çoxdur əslində, amma onlardan ən irəlidə olanlarından biri Sanata modelidir. Proqramımızın sponsoru Hyundai Sanataya 4000 manat endirim hal-hazırda tətbiq edib. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyer və qabaqcıl təhlükəsiz sistemləri ilə həm qənaət həm də yüksək komfortu birləşdirən bax söhbət Hyundai Sanata hibriddən gedir. Ziya Bünyada 118 Babək prospekti 61C ünvanındadır. Hyundai-yə gedin, siz də yeni Hyundai Sanata hibrid əldə edin.
2: Əldə edin avtomobilinizi və onların da təmizlənməsini məhz beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi olan və Azərbaycan yanaşı dünyanın bir neçə ölkəsində fəaliyyət göstərən White Star təmizlik şirkətinə həvalə edin. White Star təmizlik şirkəti nəinki avtomobillərin, xalçaların, təmirdən sonra evlərin tam təmizlənməsini həyata keçirir. Eyni zamanda ümumi və dərin təmizliyi, mənzillərin və fərdi yaşayış evlərinin təmizliyi, ofis və biznes mərkəzlərinin təmizliyi, mağaza, restoran və digər obyektlərin təmizliyi, şüşə və fasadların peşəkar yulması, yumşaq mebel, dünya, kreslo, divan, döşəklərin kimyəvi təmizlənməsi, dünyada olan hal-hazırda ən çox yayılmış məşhur təmizlik şirkətlərindən biridir və artıq dediyim kimi nəinki ölkəmizlə yanaşı dünyada bir neçə ölkədə fəaliyyət göstərir. White Star Cleaning, ulduz 0077

0: çox sevirəm Justin Timberlake və xüsusən də bu mahnısını, yəni bir çox hitləri var ki, sevirəm, amma bu mahnısı da onun belə başda sevdiyim hitlərindəndir. Mahnının, hitin əsas mövzusu sevincdir. Başqa cür ola da bilməz. Rəqsdir, sevincisi, dance, feeling və 10 yaşı var, hətta mayda 10 illi yubiley olacaq. 2017-ci ildə mahnı Grammy qazandı və elə, belə deyək də, his olunan yaxşı mahnılardan da bir də Trolls animasiya filmi üçün bu mahnı yazılmışdı və dediyim kimi mahnıya qulaq asanda belə rəqs eləmək istəyirsən, tuxuşmaq istəyirsən.
1: Justin Timberlake-in ən sevdiyi işlərdən biri də dublyaj işidir.
0: O çox da sevir. Həmkarımdır ki. Sevir.
1: Çox sevir dublyaj
0: Justin'dan
1: etməyi.
0: Justin'dan iki ortaq nöqtəm var.
1: Biri nədir?
0: Biri dublyajdır. Eyni ayda doğulmuşuq.
1: Aa, doğrudan. Mən də deyirəm, sən kimi oxşuyursan.
0: Çox Timberlake oxşuyur.
1: Gəlmişkən, əgər
0: mənə hədiyyə eləmək istəsən, tort üzərində Justin Timberlake-in şəkli olsa, lap yerinə düşər.
1: İnsanlar çaşacaq,
0: Çaşmasınlar. İnsanların ağlına min cür hoqqa gələcək. Və bu işi sən həvalə edə bilərsən, çox beynini yormayacaqsan. Santortina var, hər cür tortların hazırlanmasını, belə deyə, dadlı tortların hazırlanmasını işinə baxırlar. Qətiyyən palma yağı yoxdur və nəinki orada, belə deyə, tortlar var, eklerlər, nə bilim, şokoladlar, piçinyalar, yəni hər şey var orada. Kruasanlar, ayda, necə dadlı kruasanlar var və bildiyin kruasandır. Adam istəyir ki, kruasan yesin və həqiqətən də Santortina'da kruasanı da yeyirsən. Bir sözlə, keyfiyyətli məhsullar. Sponsorumuz Santortino.
1: Biz söhbət danışırıq və təbii ki, hər zaman vurguladığımız bir məsələ var ki, hər zaman alanda nə alırsınızsa alan bu keyfiyyətli olsun, bu sınaqdan keçmiş olsun, bu mənşəyi bilinən bir məhsul olsun, bu Avropa keyfiyyəti olsun, Skandinaviya rahatlığı olsun. Qeyd edək ki, proqramımızın sponsoru Yusk'dur, 2019-cu ildən fəaliyyət göstərir. Mağazaya gedin, yusk.az saytını daxil olan ətraflı məlumatları, məhsulları görəcəksiniz. O qədər döşəklərdə çarpaylar, yastıqlar, yorğanlar, yataq dəstəri, yataq otağı üçün digər məhsullar təqdim olunur ki, yeri gəlmişkən hal-hazırda endirimdir. Bu endirimlərdən faydalana bilərsiniz. Özə 50% qədər endirim sizi gözləyir.
0: Endirim də pul deməkdir, yatırım deməkdir, yaxşı investisiya deməkdir. Bu haqda düşünənlər isə Investaz Pro tətbiqini yükləsinlər. Instagram səhifələri var, Investazdan daxil olun, bütün məlumatları əldə edin, pro kimi yatırım edin. Sponsorumuz Investaz.
1: Megapolis. Amma təbii ki, xərcləyəndə qazanmağı da bacarmaq lazımdır. Bəli, biz xərcləyib, qarşılığında isə millər toplayıb aviabileti əldə edə bilərik. Milləri aviabileti dəyişə bilərik. Yəni, bir sözlə, aviabiletlərə pul verməməklə biz xarici səyahətlər edə bilərik. Necə olacaq? Sadəcə, mən sizə tövsiyə edirəm ki, Olmaz tətbiqini yükləyin. Proqramımızın sponsoru Premium Bank-ın Olmaz kartlarla xərclədiyiniz bütün o xərclər hər biri sizə səyahətə aparmış olacaq. Premium Bankın Olmaz Loyallıq proqramı ilə gündəlik ödənişləriniz mil qazanmaq üçün çox əlverişlidir. Visa Infinity, Signature, Platinum Olmaz kartlarda və həm də Premium Bankdan və 200-ə yaxın partner məkanda əlavə millər də qazana bilirsiniz. Olmaz tətbiqini yükləyin, daha ətraflı məlumatları elə oradan əldə edə bilərsiniz.

0: AutoFM'de reklam.
1: Gündelik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın.

0: Denizli'nin ulduzu. Skandinavya rahatlığını serfeli kıymete aktarırsızsa Yusk'a gelin. Seçilmiş mehsullara 50 faize dek indirim. Ev ve ofis mebilleri, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Size en yakın Yusk mağazasına gelin veya yusk.az saytından online sipariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
1: Karate üzrə 5 kat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Vestas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli mərkəzi bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Həm benzinə, həm də büdcənizə qənaət etməyin tam vaxtıdır. Avto Azərbaycanın 30 illiyinə özəl Hyundai Sonata hibrid indi cəmi 53.900 manat. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyer və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti həm də yüksək konfortu yaşayın. Bu özəl fürsət oktyabr ayı dövründə davam edəcək. Hyundai Sonata hibridin şanslı sahibi siz olun. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
2: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
8: Və bir də o.
7: Megapolis adamı.
8: Belə az əvvəl də biz belə deyə də elan etdik qonağımızı. Həftədə bir neçə dəfə tək olmuruq, qonaq olur və bu dəfə də Danilov ayaqqabı brendinin yaradıcısı İlyas Danilov studiyamızda. Xoş gəlmisiniz.
9: Salam.
8: Necə gəldiniz? Tacə düşmədiniz?
9: Yollar çox açıqdır, çox rahat.
8: Aha, bazar ertəsi əhvalı necədir? Əla,
9: super, bazar ertəsi hər şey olmalıdır ki, həftəmiz yaxşı keçsin, xoş gördük.
10: İlyas, biz bugün təbii ki, Danilov brendindən danışacağıq və ümumiyyətlə ayaqqabı, çanta, bununla bərabər kəmər və digər kişilərin ən sevdiyi aksesuarlar. Bunlar doğrudan da bizim ən sevdiyimiz, məsələn, xanımlar da diqqət edirlər, amma xanımlarda çox boldur. Bizdə isə çox lokaldır. Bu elə qeyd edək ki, ən çox da fikir verdiyimiz uşaqlıqdan işləndə ətrafımda olan insanlar mənim üçün əsas ayaqqabıdır. Niyə ayaqqabı? Niyə? Çünki hətta o söz var, bir düşünürəm ki, bu sizin üçün ən sevmədiyiniz sözdür. Düşmən ayağa baxar. Niyə baxır? Yəni düşmən hər şeyə baxar. Amma niyə dostlar da baxmalıdır? Mənə gəlir ki, istərdim ki, bu barədə danışaq ayaqqabıdan.
9: Ayaqqabı
10: niyə bizim üçün o qədər özəldir?
9: Önəmli aksesuardır nəyə görə? Çünki ayaqqabı bizi hər gün səhərdən axşama kimi daşıyır. Bizə

0: qulluq edir. Mən onu hər zaman deyirəm. Biz ayaqqabının üzərində gəzirik və bu deməkdir ki, ayaqqabı rahat olmalıdır. Çünki əhval-ruhiyyəmiz də ayaqqabıdan asılıdır. Ayaqqabı bizi sıxsa, yəni narahatçılıq etsə, o gün əhval-ruhiyyəmiz çox pis olacaq məncə. Hər kəsdə belədir.
1: Ayaqqabı elə danışmışkən ayaqqabıdan alarkən də, yəni biz xanımlarda da elədir, bizi bilirik ki, məsələn, mən istərdim ki, də siz bu işin tam belə o belə deyə də mütəxəssisi olduğunuz üçün bir daha təsdiqləyəsiniz ki, istəyirəm özümə ayaqqabı alım. Hı-hı. Yəni fərq etməzsə kişidir, qadındır. Günün hansı çağında mən onu almalıyam ki, bilim ki, doğrudan da ayaqqabı mənim ayağıma uyğundur. Çünki bəzən alırıq səhv bir vaxtda və düşünürük ki, ayaqqabı ayağıma olur, amma evə gedirik və yaxud da müəyyən saatdan sonra ayda ayağımı sıxır və yaxud da əksinə ayağı sıxmır ayaqqabı, amma bir neçə saatdan sonra hiss edirik ki, artıq diskomfort yaşayırıq. Düzgün ayaqqabı üçün hansı vaxt düzgündür?
0: Çox gözəl sualdır. Bu sual hələ bu vaxta kimi mənə verilməyib.
1: Mən Guinness-in rekordlar kitabına düşə bilərəm. Öz yanımda ağan da adını yazacağım. Tək deyiləm çünki okay. Megapolis.
0: Bu yaxşı sualdır. Əslində mən deyərdim ki, səhər vaxtı olmamalıdır bu. Çox mən öz fikrimi deyirəm. Yəni, mən düşünürəm ki, axşama doğru ayaq daha çox şişir və ölçüdə fərq edə bilər. Mən də düşünürəm ki, ideal vaxt seçimi yəqin ki, nahardan sonra. Saat 3-4 arasında əgər biz ayaqqabı seçimimizi alsaq çox ideal vaxt olar, amma ki yenə də bu modeldən asılı olaraq dəyişir. Hələ model ola bilər ki, siz hansı vaxt istədiyiniz vaxtı ala bilsəz o yəni ölçü okey olacaq.
1: Ölçüdən söhbət düşmüşkən doğru fikirdir. Bir ölçü daha böyük almaq alarkən ayaqqabı. Bunun şişməsi var. Az əvvəl elə danışdığımız backstage-də bu reklam arasında arıqlamaq var, kökəlmək var. O bir ölçünü mən böyük alım, o fikri düzgündürmü?
0: O əslində tam olaraq düzgün deyil. O insana görə dəyişir.
1: İnsana görə
0: dəyişir.
1: İnsan
0: var ki, rahat boş ayaqqabı xoşlayır. İnsanlar var ki, əksinə daha çox kip xoşlayır. Bizim müştəri var ki, yarım ölçü daha balaca ayaqqabı giyinir. Kipliyi sevir də. O artıq insanın...
2: Ağırsınır onun ayağına.
0: İnsan belə öyrəşib, sərt ayaqqabı sevir, kip ayaqqabı sevir. O deyir, mən özümü daha rahat da, özgüvən belə deyir.
1: Vay, vay, o nələrdən, onu bütün organizmanı
2: ziyan. Siz, İlyas bəy, əsasən təqdim etdiyiniz ayaqqabılar bu klassik və gündəlik giyilən, belə polo klassik ayaqqabılar da, sport ayaqqabılar. Siz səhv etməmsə...
0: Yox, başlamışıq artıq.
2: Başladınız? Aa, xeyirli olsun. Mübarəkdir, nə yaxşı.
0: İndi yeni kolleksiyamız çıxır. Artıq belə deyək, tam sport klassik olacaq.
2: Tam sport. Yəni bildiyimiz o sport ayaqqabılar, altı yumşaq, içi. O dərddir də. Təsəvvürən ki, mən uzun, mən demək olar ki, gündəlik hər gün sport ayaqqabından istifadə edirəm.
0: Bizim düşmənimizsiz.
2: Aha. Amma klassik ayaqqabını çox sevirəm. Çünki klassik ayaqqabının görüntüsü o deyə əvvəl əksinə düşünürdüm. Artıq bir neçə ildir düşünürəm ki, klassik ayaqqabı daha da yaxşıdır. Amma keçid çox çətindir.
0: Keçid çox çətindir və o problemi biz çox yaşayırıq. Məsələn, müştəri gəlir, o parça sport ayaqqabılar var da. O parça sport ayaqqabılarla gəlirlər yanımıza və tam birdən-birə keçirlər klassika.
2: Bəli.
0: O narahatçılıq falan hiss edirlər. Biz də izah edirik ki, yəni siz elə bilir ki, corabdan keçmişsiniz ayaqqabıya. O corabdır. Və biz onu indi onun üzərində çox işləyirdik. Artıq ona başlamışıq. Amma ki, o parça dediyimiz o sport ayaqqabıları var. Onun da xüsusiyyətləri var.
2: Mənfi xüsusiyyətləri.
0: Mənfi xüsusiyyətləri var. Nəyə görsün? Ayaq tam olaraq örgəşir. Ondan sonra siz keçid eləyə bilmirsiniz. Keçid eləyəndə ağrı falan yaşamaq olur, diskomfort yaşamaq olur və parçanı da alanda mütləq ki, baxmaq lazımdır. O parça belə deyək, o polistirindən də
2: polistir.
0: Da, da, polistirdən eləyirlər. Bir də ki, yundan olur.
2: Aha.
0: Yundan olmalıdır ki, ayağınıza narahatçılıq və falan verməz.
1: Bəs o klassik və o sportun qarışığı var. Hətta gündəlikdə ona casual deyirlər də, casual tərz deyirlər. Ayaqqabıda siz onu sınamışsınız, ümumiyyətlə sınamaq fikriniz varmı ki, həm o müştərini itirməyəsiniz, həm bu müştərini itirməyəsiniz, onu bir araya gətirin, növbəti qazanc.
0: O növdə var. Biz ümumiyyətlə hər bir modeli çalışırıq, edək və maksimal dərəcədə edirik. Həm casual, həm sport, həm klasik.
1: Brendiniz tanınıb belə, siz səhv etmirəmsə belə bir deyim demişsiniz ki, ömürlü zəmanət veririk. Bu sizin, aha güldüz, bu necə yarandı?
0: O ən başdan
1: yaranmış. Bu belə özgüvən hardan oldu?
0: O məcburiyyət qarşısında yaranan bir marketing addımdır. Niyə? Çünki ona görə ki, yox, biz ayaqqabıya başlayanda Azərbaycanda, Bakı Azərbaycan ayaqqabısına inam yox idi o qədər. İnsanlar inanmırdı ki, Azərbaycan ayaqqabısı yaxşı, keyfiyyətli ola bilər. Və biz başladığımız halda biz məcburiyyət qarşısında artıq müştəri dedik ki, biz sizə zəmanət veririk, nə olursa olsun gətirəsə ayaqqabını, biz bərpa edəyərik, qaytararaq, neyse belə bir şey. Və o vaxtdan getdi və indi də müştərilər, məsəl üçün, ayaqqabılarını giyinirlər, gətirirlər, qulluq edirik, yenidən qaytarırıq.
2: Bəs bu qutu kimi?
0: Onlar hamısı biz spontanlı yaranan bir şeylərdir. Onun tarixçisi çox uzundur. Yəni, tez danışım. Müştərinin yanına gelmişik. Müştərinin yanında digər bir adam var və o deyir ki, bu nə ayaqqabıdır, bu nəyə sifariş edirsən, olur ya bəzən o. Bəs eləmə bunu filan filan. Mən filan yerdən ayaqqabı alıram ucuz qiymətə. Ora qutu kimidir, qutu kimidir, qutu kimidir. Belə-belə dedi. Biz də oradan çıxanda əməkdaşdan öz aramızda gülürük, danışırıq. Qutu kimi, qutu kimi, belə-belə deyirik. Artıq qaldı və axşam Instagram üçün video çəkirdik. Bu 2019-cu il idi. Instagram üçün video çəkəndə, nəsə mən videonun sonunda sadəcə olaraq belə vurdum ayaqqabının üstünə, qutu kimi.
2: Altına,
0: Bu müştərilərin arasında, cəmaatın arasında sadəcə olaraq bir-birinə başa düşməyə, məni kim gördü, qutu kimi, bu belə yayıldı.
2: Və belə yayıldı və belə də tanıdığınız yeri gəlmişkən mənə.
1: Əslində,
2: virusun oldu.
1: Durduğu yerdə əməlli başda reklam bir lozunq, belə həmən şəxsi və siz də bundan istifadə eləmişsiniz. Bəzən bu cür lozunqlar lazımdır müəyyən bir reklam üçün və bu da sizin işinizdə çox lazımdır. Brendi yarada bilərsən, keyfiyyətli ola bilər, amma tanınmaq üçün sən düzgün lozunqdan və düzgün hətta səsdən istifadə eləməlisən, o reklamı düzgün yerlərdə reklam etmək üçün. Ona görə bu hər bir brend, bəzən imic reklamı var da, deyirlər ki, məsələn, müəyyən bu, biz biraz satışa getdi, hansı bir brenddir ki, yox, mənim reklama ehtiyacım yoxdur, amma qlobal brendlərin adını çəkəndə, hansı ki, onlar pullar yatırırlar illərlə, sadəcə adları çəkilsin deyə imic reklamı üçün, ona görə bu vacib bir nöqtədir. 13 yaşınızdan işə başlamışsınız, 13 yaşınızdan işə başlamışsınız və ona görə də indi siz biznesdə tam belə uğurlu sahibkar adını almışsınız. Yəni bunu deyə bilərəm.
0: Məncə mən hələ bilirsəm ki, heç vaxt özümdən tam razılıq eləmirəm. Yəni inkişaf deyənə bilər də. Ola bilər ki, hansı öz sferamızda, ayaqqabı sferasında uğurlu brend sayıla bilərik, amma mən uğurlu deyə bilərəm özümə, haçan ki, Danilov Made in Azərbaycan dünya brendlərindən yanbayan,
2: dünya miqyasında tanınacaq
0: bilən anda.
1: Heç olmasa onun üçün nəsə cəhd edirsiniz indi?
0: Çalışırıq əlbəttə ki.
1: Nə hansı cəhd etmişsiniz məsələn?
0: Bizim
1: hara qatılmışsınız tədbirə? Az əvvəl keçən həftə səhv etmirəmsə Parisdə moda həftəsi oldu. Məsələn, ən azı siz orada iştirak eləyə bilərdiniz. Məsələn, moda xaricdə
0: hələ gedib çıxmamışıq. O tam o, amma biz bunu çalışırıq onlayn sistemlə hələ ki, çünki indi bildiyimiz kimi inkişaf yalnız internet üzərindədir. Onlayn sistemlə edirik və müştərilərimiz var xaricdən. Xarici insanlar var ki, bəli, bizdən sifariş edirlər. Biz göndəririk digər ölkələrə. Düzü çox olmasa da var. Yəni artıq onun üzərində işləyirik ki, sonra artıq fiziki olaraq iştirak eləyək hardasa.
1: Əsas odur.
2: İlyas bəy, çox maraqlı mövzular var əslində. Biz ayaqqabı çox geniş mövzudur. Həddən artıq geniş mövzudur. Bir çox hallarda insanlar şikayət edirlər ki, ayaqqabını geyinirəm, axşam gələndə iylənir, qoxusu olur, nə bilim nə olur. Nəyə fikir vermək lazımdır ayaqqabı alarkən? Bütün dərilər, yəni dəri olmadığı üçün belə olur, yoxsa düzgün istifadə etmirlər, düzgün qulluq etmirlər. Hansı ayaqqabıları almaq lazımdır? Mənşəyi hansı olan ayaqqablara fikir verməliyik? Necə almalıyıq?
0: O sport ayaqqablarda əsasən olur o dediyimiz qoxu falan. Bir də ki, dəri olmayan ayaqqablarda da olur, amma ki bəzən dəri olan ayaqqablarda da olur.
2: Hətta olur.
0: Çünki dəri dediyimiz bizim uşaqlıqdan bizim yaşlarımızda belə bir şey var ki, dəri çox baha olur.
1: Dəri bəli.
0: Amma əslində dəri o qədər də çox bahalı bir məhsul deyil. Də? Yəni növünə uyğun olur. Dəri var ki, çox ucuzdur.
2: Aha. Amma dəridir.
0: Amma dəridir. Sadəcə o çox ucuzdur. Aşılanması filan, orada ximiyalar da var. Məsələn, dəri istifadə olunan dərmanlar, aşılanması çox ucuzdur emalı. Və o emala görə də qoxular verilə bilər. Bir də ki, ayaqqabının içi hansı dəridən istifadə olunur? İç astar deyirik biz ona. Orada ayaqqabı 90% biz istifadə elədiyimiz ayaqqabılar dana dərisindən istifadə olunur. Amma ki, bəzən ayaqqabının içinə astara keçi də vurulur. Keçi dərisi də vurulur. Onunla ola bilər keçi dərisi düzgün aşılanmadısa, aha, ya iç dərisi qoyun dərisidirsə, quzu dərisidirsə onunla da ola bilər. Yəni burada ehtimallar daha çox və çoxdur və bir də ki, ayaqqabının içində, tam içində, belə deyəndə stelka deyilən bir şey var. Lap altdadır, onu heç kim görmür. İçlik. O içliki əksər brendlər kartondan edir. O karton da bir müddətdən sonra
2: nəm olur,
0: nəm olur, iyi verə bilər. O isə göndən olmalıdır, dəridən olmalıdır.
2: Aha.
0: Bu çox incə detallardır. O dəridən olduğu zaman, göndən aldığı zaman onun iyi gəlmə ehtimalı sıfıra bərabər.
2: Ümumiyyətlə ayaqqabı həm də hərdən istirahət vermək lazımdır, havalandırmaq. Hə? Bu necə olmalıdır? Ümumiyyətlə istəyərdik ki, tövsiyə edəsiniz.
0: Mən özüm ayaqqabıya baxan biri deyiləm. Amma ki, bunların hamısını həmişə müştərilərə deyirəm. Məsəl üçün, biz axşam gəldik, nə edirik? Lap yağışlı hava oldu, ayaqqabı çıxardırıq. Öz ayaqqabımızı çıxardırıq, belə katastrofik də bir dabanla digər dabanla.
2: Həmişə deyirik, istəzirsən.
0: O yəni ayaqqabı üçün
2: düşmənlidir.
0: Düşmənlidir, amma əllə çıxartmalısan. Bir, əgər belə getir. Məsəl üçün, insanlar var ki, gələn kimi çıxardır ayaqqabını, təmizləyir, qoyur polka və içində xüsusi o taxta qəlib falan, ya plasmas. Ondan qoyursan ki, çünki məsələm deyək ki, bax, çox belə bir məqam var. Məqamdan məqana keçirəm. Məsəl üçün, isti pol vardı indi hamının evində.
2: Bəli.
0: Yağışlı havada biz girdik evə. Ayaqqabımızı çıxartdıq, qaldı isti polda. Səhər o balacalaşacaq 100%.
2: Doğrudan?
1: 100%. Eyvana çıxartmaq lazımdır onda.
0: Eyvana yox, deyək ki, hansısa bir
1: rəfə qoymaq, rəfin üzərinə.
0: Rəfdə saxlamaq.
2: Mən eyvana qoyuram, bu düzgün deyil.
0: O da olar. Yenə də o içində otaqda ki var, məsəl üçün, ya nə iləsə içində qoysa heç bir şey olan deyil.
2: Yemək yığılmasına görə yox, sadəcə o içindəki
1: materialların
2: ölməsi və yaxud da ki,
0: hər gün nəmin götürülməsi. Ayaqqabıdır. Keyfiyyətli ayaqqabıdır. Deyirlər ki, bu ayaqqabı mən giyinirəm 8 aya dağıldı ayaqqabı. Məsəl üçün. Deyirik, sual verir, necə giyinirsiniz? Deyir, mən yalnız bazar günü bunu çıxardıram. Birinci, altıncı günü hər gün işə girəm səhərdaşım. Bu ayaqqabı istəyir dəmirdən olsun, bu dözməyəcək.
2: Bəs əksin olanda?
0: Əksin olanda, insan var ki, deyir.
2: Ya əksinə, məsələn, tutaq ki, mən ayaqqabı var ki, 3 aydan bir giyinirəm.
0: O sizə çox qulluq eləyəcək.
2: Ha. Hmm.
0: Məsəl üçün, insan var ki, deyir ki, bu ayaqqabı məndə 10 ildir. Deyirsən 10 ildir də, sən 10 il bunu giyməmsən də, üst-üstə qoysan, bir il giymirsən məsələn.
2: Maksimum,
0: ona görə bu sənə belə qulluq eləyir. Və bir də ayaqqabını çox da quru yerdə saxlamaq olmaz. Olur ya bəzən, bəlkə də görmüşsünüz, ayaqqabı çoxdan qalır, sonra götürsən qatdalayanda çat verir.
2: Bəli.
0: O dərisi quruyur, keyfiyyətini itirir. Ya onu yağlamaq lazımdır, əgər altlıq da dəridirsə, o padoş deyirik biz, dəridirsə, onu yağlamalıyıq. Xüsusi qulluq olmalıdır, bu dəridir, bu canlıdır.
2: Olmalıdır. Bəli. Maraqlıdır söhbətlər.
1: Maraqlı söhbətlər gedir və biz az əvvəl sizdən elə az sonra daha doğrusu bu sualın cavabını da gözləyəcək, istəyəcək ki, necə oldu məhz bu sahəyə siz maraq göstərdiniz? Yəni, o qədər sahə var ki, məhz nəyə görə bu ayaqqabı biznesi, ümumiyyətlə bu moda biznesi, bu haqda danışaq, hər halda müəyyən bir artıq belə uşaq vaxtını düşünürdünüz ki, yatırımlar edəcəm və yaxud da vaxt gələcək işləyəcəm, müəyyən bir pulum olacaq, müəyyən bir sahələrə yatırım edəcəm. Bəlkə hal-hazırda bu haqda düşünən insanları da sizə hardasa bir mesaj ötürə bilərsiniz. Bu arada, əgər yatırım haqda düşünürsünüzsə və bir balaca o təhlükəsiz balışınız varsa, amma hara dəstək olum, kim mənə dəstək olsun bu haqda, siz belə deyə də suallarınız varsa, Invest As Pro tətbiqi yenilənib, sadəcə yükləmək lazımdır. İnvestisiya imkanlarını görmək üçün, düzgün qərarlar vermək üçün və pro kimi yatırım etmək üçün sponsorumuz Investas. Megapolis. Auto FM və Megapolis davam etməkdə, sadəcə qısa bir fasilə, sonra isə maraqlı söhbətimiz yenidən davam edəcək.

0: təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Və Megapolis adamı bugün Danilova ayaqqabı brendinin yaradıcısı İlyas Danilovdur. Və İlyas bəy, az əvvəl dediyim kimi, niyə görə bu sahəni seçdiniz? Yəni, bu sahə bir balaca özdə, bir 10 ilə yaxındır bu sahədə, siz səhv etmirəmsə. Biraz çətin idi, dediyiniz kimi, yerli bazara etibar ayaqqabı baxımından. Çox çətin və gəliz bir situasiyadaydınız. Yəqin ki, bilmirəm, mənim ağlıma gələn belə bir şey oldu, senari.
4: Heç necə şey qismətə bağlıdır, bununla razılaşmaq lazımdır və mən o uşaqlıq dövründə hələ bir dövrə gəldim çıxdım ki, mən bu sferada başladım işləməyə.
3: Onda deməli 13 yaşınızda, yəni erkən yaşda başladınız, bu sahədə çalışırdınız.
4: Bəli, sahənin
3: çalışırdım. Tam önəmsədiniz.
4: Və çalışdığım halda həmin zaman düşünürdüm ki, niyə görə Azərbaycanda keyfiyyətli ayaqqabı yoxdur? Mən bu sualı həmişə bizim istehsalçılara verdim, kütləvi istehsalçı verən insanlara verdim ki, niyə görə siz daha keyfiyyətli, daha yaxşı ayaqqabılar tikmirsiniz? Hər zaman bir cavab olurdu hamıdan, bir mənalı ki, kimə lazımdır bizim ayaqqabılar? Yəni, sonra da mən artıq...
3: Absurd bir cavab idi.
4: Çünki onlar inanmırlar da ki, biz belə-belə ola bilər. Sonra artıq mən düşündüm ki, niyə də mən bunu özüm etməyim?
3: İlk satışınız ümumiyyətlə yadınızdadır, yəqin ki, necə başladınız? Məsələn, məşhur bir brend var, adını çəkməyəcəm. O, sən demə, bu yaxınlarda bir filmə baxırdım, qarajında satışa başlayıb. Yəqin ki, siz də bilirsiniz indi kimdən söhbət gedir, hansı brenddən söhbət gedir. Həmişə hansı bir brendin əvvəli bir şey olur.
5: Qarajdan başlayır.
3: Qaraj nəsən mövzusu.
5: Apple qarajdan başladı, nə bilim, flankez
3: qarajdan başladı. Sizin satışını deyəcəm. Haradaydınız?
4: Biz də
5: qarajda. O da qarajı vardı. Hələ indiyə qədər də qaraj var.
3: Vintaj qaraj qalıb elədi, yoxsa yox.
4: Biz Qaragaray metrosu tərəfdə qaraj.
3: Əhmədli metrosu tərəfdə.
4: Qaragaray. Orada bir qaraj vardı. Orada doğrudan da baş startı oradan vermişdi.
3: Aa, mən bunu bilmirdim ha. Bu spontan soru.
5: Qaraj ucuzdur. Yoxsa necə bu nə hardan ya bu sir nədir? Qarajdan hamı başlayır.
4: Ondan sonra Kuala Parkın yanında bir zirzəmi bir yer var idi. O mənim dostumun bir atasının obyekti idi. Oyun oturub söhbət eləndə biz artıq qarajdan çıxmışdıq. Həmən o kim hansı ki insandan başlamışdı. Oyuna ayrılmışdıq. Yer yox idi. O mən oturanda demişdi ki, get bizim zirzəmdə başladın, onsuz da qalıb. Sən olsun, verdi mənə açarıb. Biz o zirzəmdə başladıq və ilk satışımız da orada oldu.
5: Zirzəmdə olub.
3: Cəmata bə necə bildirdiniz ki, siz burada ayaqqabı satırsınız? Instagram vasitəsilə.
4: Orada maraqlı bir mövzu vardı. Instagram biz çox gözəl apardıq o vaxtda və bahalı ayaqqabılar falan. İnsan gəlirdi, gələndə düşünürdü ki, nəsə biri butika gələcək və biz ona izah edirdik ki, sağa dön, sola dön, gəl gördük ki, zirzəmiyə girir. Biraz elə bir ki, şey yaranırdı da ki, nətər olur, Instagramı tam başqadır.
3: Gəliz yollarla. Ən əsası, yaxşı gəlib məhsul alır da. Çünki bir müştəri nə istəyir? Yol problem deyil, şey əsas keyfiyyət.
4: Vizual da çox önəm daşıyır da, misal üçün ki, müştəri başqa cürə başlayır sənə münasibət göstərmək ki, yəqin ki, burada yaxşı bir məhsul olmaya bilər.
3: Sizin də yaxşı alternativ cavabınız var ki, o vaxt Apple, o vaxt filan brand.
5: İstəyərdim ki, İlyas bəy, biraz yenidən ayaqqabılara qayıdaq ki, bugün biz ayaqqabı seçərkən hətta həm dəriyə fikir veririk. Bəzən deyirlər, dərini yandırmaq lazımdır. O vaxtda bir dəb idi. Yadınızdadırsa, hələ bir dənə alışqan götürürdü. Spiralla belə məhv eləmək olmazdı. Düzdür, heç olmasa obrisinə olar da.
4: Obrisinə olar,
5: hə. Spiralla çox yüksəkdir də temperatur. Bəs altlıq?
4: Altlıq, yəni, biz müştəriyə hər zaman təklif edirik ki, baxın, siz rahat klasik istəyirsiniz, yoxsa ki, sərt klasik istəyirsiniz. Klasik ayaqqabını biz hələ eləyə bilərik ki, o sizə sport ayaqqabının rahatlığını verə bilər.
5: Aa, var.
4: Əlbəttə ki, yumşaq dəri, yumşaq altlıq, yumşaq içlik və artıq qırağdan baxanda bu klasikdir, amma sport rahatlığı verir. Və yaxud da ki, biz deyək tak-tak.
5: Bəli-bəli.
4: Onu mu istəyirsiniz?
5: Qutu kimi.
4: Qutu kimi. Onu mu istəyirsiniz? Ya, əgər onu istəyirsə, altlıq gön altlıq olur, dəri altlıq.
5: Amma görüntü olaraq o çobud olaraq.
4: Çobud olaraq əlbəttə daha, daha qəşəng görsün. Mən ümumiyyətlə həmişə özümdə deyirəm. Misalən, əgər mən kostyum giymişəmsə, mənim ayaqqabım o tak-tak olmalıdır.
5: Aysa.
4: Onda adamın, xanımlarda o...
5: Dik tabanda.
4: Xanımlar dik tabanda özünü daha başqa cür hiss edirlər.
5: Bəli, bəli, bəli.
3: Öz, öz güvən gəlir, özgüvən gəlir. Xanımlıq
5: siz hardan bilirsiniz, Yas Bey?
4: Mən
3: müştərilərlə çalışırdı, ona görə elə sual
4: edir.
3: Bu arada siz gülürsünüz, yəni xanımlar, siz məsələn sevgiliniz, həyat yoldaşınız, qardaşınız, yəni və yaxud da kolleganız üçün hədiyyə istəyirsinizsə, qarşıda gələn ad günü ola bilər, nə bilim, bayram ola bilər, hansı bir özəl gün ola bilər. Yəni belə rahatlıqla siz qulaq asıb gedib məsələn ayaqqabı da ala bilərsiniz, İlyas bəylə məsləhətləşə bilərsiniz. Bütün bunları
4: bizdə də eynidir. Bəzi sadəcə çox bəylər bunu bəlkə də bilmir və dərk eləmir. O biz klassik ayaqqabı giyəndə və kostyum giyəndə tam yeriş də dəyişir.
5: Doğrudur. Yəni,
4: tam başqa cür olur. Aha. Ona görə məsləhət görürəm ki, əgər gündəlik kostyum giyinən insan üçün yox, gündəlik onlar daha çox rahat istəyir işə filan.
5: Hətta deyək ki, hansısa bir qurumda işləyir.
4: Bəli, bəli. Onlara biz artıq yumşaq və rahat edirik. Ona görə yəni istədiyimiz modeli, istədiyimiz rahatçılığı verə bilirik.
3: Boz sindromu yaşanırdı o sizin ayaqqablarınızda.
5: Bir dənə də sualım var. Bir dənə o suala xahiş edirəm ünvanlayım.
3: Yol sənindir, buyur.
5: Xeyli xanım, çox sağ olun. İmkanı yaradırsınız hərdən. Luferlər hal-hazırda çox dəbdədir. Mən xoşum gəlir atdıq daha iri olsun. Sanki və bunun dəbə gəlməsi məni o qədər sevindirdi. Bəlkə bilmən boyun balacadır, 1.70 boyunda olduğuna görə düşünürəm ki
4: boyunla bağlıdır.
5: Ola bilər, amma görüntü də o qəşəng görünür bu fərlərdə.
4: Bizdə son zamanlar, bizdə yox, ümumiyyətlə dünyada o qalın altlıqlı, çobud ayaqqabılar, loferlər dəbə gəldi. Onu da dəbə gətirən bir İtalyan brendi var. Hı-hı. O elədi yəni. Aha. Daha çox belə çobud ayaqqabılar və ondan sonra bu yayıldı. Hamı bütün brendlər
5: görünür ya.
4: Gözəl görsənir. Bizim bəylər daha çox niyə sevir onu? Boya görə.
5: Aha.
4: Və biz də misalam deyək ki, o altlıq artıq 5 santimdir da, belə deyək.
5: Aha, rahat.
4: Aha, və bizdə də belə bir şey var ki, Danilov onu da fikirləşdi, bir 4 il, 3 il bundan qabaq. Biz boy artım edirik.
5: Aha.
4: İçdən. Amma hazır ayaqqabıda eləmək olmur. Hazır ayaqqabıda siz içli alırsınız, ala bilərsiniz. Amma ayaqqabı sizi sıxacaq, ya daban
5: narahat
4: sıxacaq.
5: Narahat olacaq, bəli.
4: Amma biz o içliyə uyğun ayaqqabını tikirik artıq sizin ayağınıza. Bu əsasən bəylərdə edirik toylar üçün.
5: Aha, hə, bəylik.
4: İçdən də bəylik. Xanımlar kabluk giyinir axı, fərq.
5: Bəli, bəli, bəli, bəli.
4: 4 santı içdən verdiksə, təsəvvür edin. 5 santı əgər altlıq varsa bu casual loferlərdə. Bu 9 santı kimi boy uzunluğu.
5: Bu oldu 1.80.
4: Ha, getdi. Bəylərdə isə məsəl üçün toy bəylərində, toy klassik ayaqqabılarda 7 santimə qədər də biz bunu edirik.
5: Ha.
4: Məncə əsasən o dəbə gəldi şeyə görə. Boya görə və artıq kostyumla da hələ
5: çox maraqlı görünür.
3: Yaxşı uyğunlar. Ümumiyyətlə İtaliya yəni həqiqətən modası bir başqadır.
5: Adicə
3: qadınları da eynən. Qadınlar da məsələn və hətta məsələn bəzi ölkələrdə, şəhərlərdə baxırsan ki, ancaq cavan xanımlar gözəl giyinə bilər də tərs. Amma İtaliyada məsələn müəyyən yaşdan sonra da qadınların hələ bir defilədəsən və bir də məsələn xanımların orada hətta isti havalarda qısa şortda ola bilərlər, amma uzun çəkmədə ola bilərlər. Bunlar çox belə tərs görsənir.
4: Və rəngli giyinirlər.
3: Və rəngli giyinirlər.
5: Məndə nədənsə xanımlar üçün dəb gedir Fransa. Yox. Nədənsə mən belə düşünürəm. Zərifliydi,
3: fazla zərifliydi.
5: Amma İtaliya kişilər.
3: İtaliya kişi və qadınlar üçün də rəngli, İlyas bəy dedi də, deyəsən, rəngli sözünü siz işlətdiniz. Bəli, rəng çalarları, beta çalarlar önəmlidir həyatımızda. Onun da rəngi var, ağdır, White Star Cleaning. Onun işi ağartmaqdır, təmizləməkdir, evləri, ofisləri, mağazaları. İlyas bəy, lazım olsa White Star Cleaning-a zəng edin. Ulduz 0077 bir komanda ilə ən son müasir texnoloji avadanlıqlar gəlib gül kimi edəcəklər. Tərtəmiz qutu kimi.
5: Qeyd edək ki, biz alış-veriş edəndə mütləq şəkildə çalışmalıq ki, diqqət edirək ki, qazancımız olsun. Bunun üçün sadəcə olmaz kartlarından istifadə etmək yetərlidir. Və yeri gəlmişkən, yəni böyük planlarınız varsa, Premium Bank proqramımızın sponsorudur. 80 min manata qədər pulu 6 aydan 59 aya qədər müddətə 0.1 komissiya ilə əldə edə bilərsiniz və yeri gəlmişkən 9.8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi ilə bunu etmək mümkündür. Hər birinizə sadəcə 9.31-ə zəng etməyi tövsiyə edirik. Qeyd edək ki, proqramımızın digər sponsoru isə Yusk'dır. Yusk bizə çox böyük imkanları yaradır ki, Avropa brendini biz bayaqdan danışırıq. İtaliya, Fransa, bir sözlə də o dəbi, gözəlliyi biz Avropada axtarırıq. Elə Avropa brendi Yusk'da bizə Avropa istehsallı ev üçün bütün əşyalar, dəsmallardan tutmuş pərdələrə kimi, mebellərə kimi siz Yusk'dan əldə edə bilərsiniz. Özü də qiymətlər də mən sizə deyim, çox münasibdir. Qaldı ki, digər məsələyə avtomobil. Bu bizim üçün çox önəmlidir. Biz azərbaycanlılar avtomobili çox sevirik, avtomobilə çox bağlıyıq. Bugün Avto Azərbaycan yeni bir tədbiqini təqdim etdi. Yəni, bugün demişkən, yəni ümumiyyətli təqdim edib. Və bugün də bu barədə danışmaq istəyirəm ki, siz tədbiqi yükləyirsiniz. Uyğun filialda xidmətdir, hansı xidməti seçirsiniz, saat neçədə gedəcəksiniz, bax, bu barədə rezervasiya edirsiniz. Servis ödənişinizin 10%-ni isə Avto Azərbaycan pul kimi geri qazanmaq imkanı da sizə təqdim edir. Yəni, növbəti deməli, gedişlərdə siz təbii ki, bax, bundan istifadə edə biləcəksiniz. Həmin o topladığınız cashback deyə də. Servis tarixçəsi isə bütün bax, bunlar hər biri görünəcək təbii ki, tədbiqdə.
3: Hər nəslin ayaqqabısı. Məsələn, sizin reklamınız bizdə Megapolisdə olar. Bilərdi. Vaxtı məncə. Düşünün. Və sonda vaxt məhdudiyyəti var. İlyas bəy, maraqlı söhbətlər doğrudan da alındı. Və elə sonda brendinizdə nə dəyişikliklər olacaq? Yəni sizin müştərilərdiniz üçün, alıcılarınız üçün. Bəlkə də hal-hazırda bizi dinləyənlər arasında yeni bir müştəri qazandınız. Niyə görə sizi seçməlidir? Ayaqqabınızı seçməlidir? Almalıdır? Bu da pul verməlidirlər. Nəyə görə?
4: Siz, məncə, mən həmişə deyirəm onu. Var marka, var brend də. Marka odur ki, biz sadəcə alıb istifadə edirik, düşünmürük bu nədir, nə içindir və var brend. Brend odur ki, bu artıq bir bağlı bir ailədir də, belə desək və o siz bizdən ayaqqabı aldığınız zaman tək ayaqqabı almırsınız. Burada həm emosiya var, həm ad var, həm sizə qarşı münasibət var. Həm də ki, biz artıq dostlaşıb və siz ayaqqabınızı harada düzəldim, nə tər düzəldim düşünmürsünüz. Biz hər zaman əlaqədəyik və hər zaman açıq.
3: Belə uğurlar işinizdə.
5: Təşəkkürlər, minnətdarıq, şad oldu. Yeri gəlmişkən qısa olaraq istəyirəm ki, 30-40 saniyə ərzində bizə deyəsiniz. Çantalar və digər tərəfdən isə portmanalar sizdə təqdim edirsiniz.
4: Bəli, bəli.
5: İstəyirdim ki, onlardan danışsınız.
4: Dəriyə aid olan ümumiyyətlə bütün aksesuarları edirik.
5: Kəmər
4: falan hamısını edirik. Düzdür, onlara aksent vermirik. Əsasən bizim işimiz ayaqqabıdır, lakin onları da edirik. Onları xüsusən yalnız istəyə uyğun sifarişlə edirik.
3: Özəl sifarişlə.
4: Bəli, bəli.
3: Oldu. Bir
5: təşəkkürlər, minnətdarıq sizə.
3: Bol müştəri və məmnuniyyəti təbii ki, əsas budur. Bizə də xoş oldu sizinlə. Belə məmnuniyyət demişkən, ümid edirik ki, bizi də dinləyicilər böyük bir məmnuniyyətlə dinlədilər və artıq yekunlaşdırırıq qısa fasilə. Sonra Madonna'nın Vogue hiti gələcək. Mən bilirəm ki, bu hit olduqca sevir. Ona görə indi anons elədim ki, başqa yerə getməyin. Sabah səhər eşitlərik saat 8-də Megapolis. Sizinlə biz idi. Mən Xəyal Evə, Ağa.

0: AutoFM'də reklam.
1: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles. Biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank kasıcı. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ. Avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
3: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investaz Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
4: Investaz İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Baxsel Games-də hədiyələr səni gözləyir.

0: oynamağa başla.
1: ABB'den səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baxel'də hədiyə mövsümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, kulaq və Smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər

0: Bakıda səhər saat 10-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: Sabahınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində kənar yolda üzü mərkəzə doğru, Babək prospektində də mərkəz istiqamətində, Afiyətin Cəlilov küçəsində, Xətai prospektdə, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsində, daha sonra Bayraq meydanının qarşısından, Azneft istiqamətində, Binəqədi yolu üzü mərkəzə doğru və Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq var.
1: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının 16 oktyabrda Ramiz Mustafayevin anadan olmasının 100 ilinə həsr olmuş konserti keçiriləcək. Tədbir saat 19-da opera studiyasında baş tutacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 16 oktyabr saat 19-da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti baş tutacaq. Konsertin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 16 oktyabr saat 18-də Cam SS Art Lab Uşaq Teatrının təqdimatında gözəl və bədhey Heybət nağılına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Messenat pyesi tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 16 oktyabr saat 12 və 14-də Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılına baxa bilərlər. 16-da isə eyni nağıl 3 cəsur adı altında Rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokola çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə.

0: Bedeninizde sahip olun. Yaşıllıklı rehatesinde idman meydançaları, üzgüçlü hobisi, fitness ve spa merkezi, ipoteki ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
1: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: Digital depozit artıq Bankov Bakıda.

0: Bankov Bako 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stent'te.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar uyan maşın 499 manat 99 gebi. 298 litre tutumlu no frost soyducu 729 manat 99 gebi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise cemi 429 manat 99 gebi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
7: Masa axtarışındasız, Yusk'da indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
8: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın. Ətrafı 9.97. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Now is the answer.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, Bakı-Sumqayıt yolundadır 20 yanvar, istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Və davam edək, Babək prospektində üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər şinin tərkibində istifadə olunan his qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığında ənənəvi his qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. His qurumundan fərqli olaraq, tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

saatte 30 kilometr sürətlə hərəkət edərkən, yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü, həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Reklam.
1: Bir neçe bankta kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampanya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şəhəri.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba prövbələrində.

0: artıran Valio kere yağı. 22 manat 95 kepi. Süper kıymetler, keyfiyetli mersullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir regemlere bak. 70 bin manata dek nakt krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
4: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron, Koreyada 50'dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
5: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
6: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
7: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
8: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
9: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
10: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həm Çinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrda qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
13: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
14: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
13: Əlaqə nömrə 055-674-6674. qutu kimi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq,

0: Akida saat 11'di. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: 107.7.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yolda üzüm mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Yusif Səfərov küçəsində də mərkəzə doğru, Afiyyətdin Cəlilov küçəsində üzü Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük acılıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Və davam edək, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 1-ci Gölkən Arı yolu, yəni Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin sıxlığı davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənə dək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Nesta FM'de reklam.
1: Hazır sizler 30 il seninle jübile lotoriyasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıp gönder veya Azercell tətbiqində loteriyada iştirak etmək için qeydiyyatdan keç. 30 il seninle başlayır.
0: Baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizə.

0: ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Baxseldə hədiyyə mövzumu davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir

0: www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Baxsel Games'də hədiyyələr səni gözləyir.

0: oynamağa başla.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Sürücülər hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, Tbilisi prospektində nisbətən 20 yanvardan mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, 28 may küçəsi Azadlıq prospekti üzü mərkəzə doğru və Şəmsi Bədərbəyli küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik,

0: elde et. Kazandıkça kazan.
1: Bokart Bank of Baku ASC mehsustu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinlediniz.
3: Yeni yolları keşfetmeyin zövkünü velosipedle yaşayın. Velosiped sürmek dözümlüğü artırır. Koordinasyon bacarıklarını inkişaf ettirir. Ürək damar və tənəffüs sistemlərinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Bu idman növü həm də əzmkarlığı, sürətli və məqsəd yönünü qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Tək və ya dostlarınızla birlikdə pedal çevirərək açıq havada fəal istirahətdən zövq alın. Təhlükəsizliyiniz üçün dəbilqə taxmağı unutmayın. Avsüdə vaxtınızı velosipedlə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisidir. Qadağan sözü icazə verilməyən nəsə barədə deyilir və adətən xəbər kimi işlənir. Məsələn, kənar şəxslərin girişi qadağandır cümləsindəki kimi. Danışıq dilində bəzən qadağa formasında da işlədilir. Bu sözün sinonimi kimi yasaq sözündən istifadə etmək olar. Gəlin sözləri yerində və düzgün işlədək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 7.7

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
4: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
3: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz Premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
5: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilo.

0: bir addım yüksek. Ünvan
1: İsmail Beykut Kaşınlı 30.
0: Elaga nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşıvanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
3: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
4: Yusqda interyer mebilləri günləri 50% dək endirim. Divan 699 deyil 550 manat. Yemək masası 249 deyil 175 manat. Kreslo isə 299 deyil cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 3937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidmət bir ünvanla birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
8: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda Yusif Səfərov küçəsində özü mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospektinə qədər sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir və Ziya Bünyadov prospektində də 120 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının 16 oktyabrda Ramiz Mustafayevin anadan olmasının 100 ilinə həsr olmuş konserti keçiriləcək. Tədbir saat 19-da opera studiyasında baş tutacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 16 oktyabr saat 19-da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti baş tutacaq. Konsertin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 16 oktyabr saat 18-də Cam SS Art Lab Uşaq Teatrının təqdimatında gözəl və bədhey Heybət nağılına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Messenat pyesi tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 16 oktyabr saat 12 və 14-də Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılına baxa bilərlər. 16-da isə eyni nağıl 3 cəsur adı altında rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone

0: aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
3: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
5: Nar sərfədir.
6: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Əziz sürücülər, hazırda Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəz istiqamətində, Şəmsi Bədərbəyli küçəsində, Azadlıq prospektində də üzü 28 may istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Tibbi araşdırmalar göstərir ki, sürət cəmi 30 km saatda olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəncəmdir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus

0: Mit Günal Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
5: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı

0: temizliğin ulduzu.
1: Eviniz için Indesit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik Indesit baltar yan maşın 499 mana 99 gibi. 298 litre tutumlu No Frost soyducu 729 mana 99 gibi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise Cemi 429 mana 99 gibi. Sliton telefon 180. Resmi site sliton.az.
2: Futbol heyecanı yeniden ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz de koşulun, gollar kazanın, galiblerden biri olun. Merhaleler üzere seyahat kuponu, elektronika məhsulları, cashbackler ve büyük finalda sürprizden menzil, avtomobil ve minlerle hediye kazanabilirsiniz.
3: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Embavut'tan Mebel'i Oktyabr'da al, Dekabr'da öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zaman netle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi.
5: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavutda tapın.
6: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
7: Kimdi? Komissiyalar. Yenə siz?
8: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
9: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
12: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
14: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
15: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
16: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
15: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
17: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
18: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində nisbətən avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Atatürk prospektinə qədər elə Atatürk prospektinin özündə də gənclikdən başlayır. Üzü Dərnəgül yolu istiqamətində sıxlıqdır. Tiflis prospektində 20 yanvardan əsasən mərkəzə doğru hazırda avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Azadlıq prospektində üzü mərkəz istiqamətində, yəni 28 maya qədər. Və indi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Və davam edək, mərkəzi hissələrdə də hazırda avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edilə bu Üzeyir Hacıbəyli küçəsi də əsasən də Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Rəşid Beyfudov küçəsinin Bakıxanov küçəsi ilə kəsişməsində Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, 28 may küçəsi, Bülbül prospektində sahil metrosunun qarşısında, nisbətən neftçilər prospektində əsasən də az neft dairəsindən sonra sıxlıq var və qeyd eləyək, sonda da Qaraya prospektini neftçilər metrosunun qarşısı və eləcə də Xalqlar Dostluğu metro stansiyasının qarşısında hazırda sıxlıqdır. Bu yollardakı ən son məlumatlardır, yolunuz açıq olsun.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir sayla əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şinləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: En son texnologiyalar, avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası, suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün, Avto FM-də. 1-dən 2-yə. 1-dən 2-yə efirdədir.
1: Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yeni iş həftəsində hər kəsə uğurlar arzu edirik. Qarşıdakı günlərdə və avtomobil verilişi Avto FM-də hər zaman 1-dən 2-yə qədər yayımlanır. 1-dən 2-yə efirdədir və biz bu verilişdə sizə avtomobillər haqqında ən son yenilikləri, ən son məlumatları çatdırırıq. Həm avtomobillər haqqında, eyni zamanda avtomobil sənayesi ilə də bağlı, avtomobil dünyasında baş verən yeniliklərlə də bağlı. Sizinlə mənim Rauf Mirqulamov və bugün mən studiyada tək olacam. Bu isə o deməkdir ki, avtomobil xəbərləri ilə bağlı, eyni zamanda avtomobillərlə bağlı mövzumuzu da müzakirə edəcəyik. İstəyərdim, biz qısa bir fasiləmiz olacaq, fasiləyə ayrılaq. Daha sonra da avtomobil xəbərləri ilə də bağlı öz fikirlərimizi sizə çatdıraq, xəbərləri oxuyaq, danışaq, elə sizinlə birgə müzakirə edək. Əlbəttə ki, müzakirələrə də qoşulmaq üçün 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə siz də yaza bilərsiniz.

FM'de birden ikiye verilişini dinleyirsiniz ve Almanya'nın dünyaca meşhur avtomobil istehsalçısı olan Porsche markası Çin avtomobil markaları bazarında süratle güclenmesi fonunda yani Çin avtomobillerinin bazarda süratle güclenmesi fonunda köklü değişikliklere hazırlaşır ve şirketin hazırladığı Sport Wagen Schmidt 35 bak belə qeyri adi bir adı var. Yeni strateji, xərclərin azaldılması, fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması və bahalı idman avtomobillərinə üstünlük verilməsini nəzərdə tutur və bu plana əsasən Porsche-nin ümumi işçi heyəti 25-30% rəhbər vəzifələrdə çalışanların sayı isə 40% azaldılacaq. Və şirkət bundan sonra daha çox avtomobil satmaq əvəzinə daha bahalı, keyfiyyətli və eksklüziv modellərin satışına üstünlük verəcək. Açıq elə əvvəlcədən də belə idi. Porsche markası ümumiyyətlə dünyada elə bizim özümüzdə də heç də ucuz sayılmayan və adi sayılmayan Porsche-nin avtomobil xəttində olan, avtomobil sinfindən olanlar hamısı demək olar ki, idman üslublu, bahalı və keyfiyyətli avtomobillərdir. İndi keyfiyyət biraz belə nisbi yanaşmadır mənim zənnimcə. Amma yenə də mən düşünürəm ki çox bahalı avtomobillərdir. İndi deyirlər ki, biraz da bahalaşdıracağıq bu avtomobilləri və eksklusiv avtomobil markasına keçmək istəyirlər. Bir keçid etmək istəyirlər. İdman üslublu digər avtomobillər ki, məsələn, bu sinifə Ferrari aid ola bilər, Bugatti aid ola bilər, Aston Martin aid ola bilər. Yəni Porsche keyfiyyət baxımından heç də onlardan geri qalmırdı. İndi də o sinifə daxil olmaq istəyir. Çünki deyirlər ki, biz artıq nəinki Porsche, dünyanın bir çox markaları deyirlər ki, biz Çin avtomobil bazarı ilə bacara bilmirik. Və yeni strateji çərçivəsində bahalı avtomobillərin ümumi satışlarda payı artırılacaq. Onların orta qiyməti isə təxminən 20% yüksəldilməsi nəzərdə tutulur. Və bundan başqa müştərilərin fərdi sifarişləri əsasında xüsusi avtomobillərin hazırlanmasını təmin edən Sander Vansch proqramından əldə olunan gəlirin 6 dəfə artırılması planlaşdırılır. Və bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, Porsche markası ümumiyyətlə daha çox elə fərdi sifarişlər əsasında fəaliyyət göstərir. Avtomobili bəzədilməsi istər interyerin, istər eksteryerin. Hazırda siz də görürsünüz ki, yeni nəsil Porsche avtomobilləri əsasən də bu 911-lərdir. Yəni avtomobildə çox belə bəzək elementləri var. İdman üslubuna daha çox şey edirlər, yəni üstünlük verirlər. Ona görə də indi də onu bir qədər də yəni artırmaq istəyirlər. Əsasən də fərdi sifarişlər əsasında xüsusi avtomobil hazırlamağı planlaşdırırlar və Porsche avtomobil modellərinin müxtəlif versiyalarının sayını da 20% azaldacaqlar. Mən elə düşünürəm ki, bu yəqin ki Porsche-nin off-roaderləri və yaxud da ki şəhər tipli crossoverləri ola bilər. Bura Macan, Cayenne aid ola bilər, Panamera aid ola bilər. Bunu mən belə düşünürəm və bunun nəticəsində də hər versiya üzrə orta satış həcminin 30% artacağı gözlənilir. D və Y segmentlərində olan avtomobillərin payının isə 45% artırılması nəzərdə tutulur. Şirkət xərcləri də ciddi şəkildə azaltmağa hazırlaşır. İstehsalatda əmək haqqı və digər personal xərclərinin 30% satış və distributor xərcləri üçün 20%, yeni modellərin hazırlanmasına ayrılan vəsaiti 20%, birbaşa material xərclərinin isə 10% azaldılması planlaşdırılır. Və Porsche-nin baş direktoru da Michael Leiters bildirib ki, yüksək vəzifəli rəhbərlərin illik mükafatlarının fərdi fəaliyyət nəticələrinə asılı olan hissəsi də 10%-dən 30%-ə qədər artırılacaq. Və bu, yəni bizim Porsche ilə bağlı olan maraqlı bir xəbərimiz idi. Həqiqətən də mən bu xəbərlə tanış olanda çox belə yəni mənə maraqlı gəldi və ötən ildə səhv etmirəmsə Porsche-nin ümumiyyətlə satışı təxminən 1 milyard avrodan aşağı düşmüşdü. Ötən ilin statistikasına görə mən bu məlumatı bizim keçən verilişlərdə də səsləndirmişdim. Porsche ümumiyyətlə bazara bugünkü gün daxil olmaq istəyirlər yenidən. Yəni zaten bazarda varlar. Sadəcə yenidən öz satış paylarını artırmaq istəyirlər, amma heç cürə
qeyri alınmır. Çünki Porsche bugünkü gün səhv etmirəmsə yeni nəsil Macan avtomobilləri, tam elektrikli Macan avtomobillərini təqdim edib. Amma onda satışlar bir o qədər də yaxşı, uğurlu sayılmır, uğurlu getmir. Bu nəinki bizdə dünya heç bir yerində. Çünki avtomobil olduqca bahadır və istifadə olunan materiallar da həmin o keyfiyyətdə deyil. Bizim həm qiymətə uyğun olaraq istifadə o keyfiyyətdə deyil. Düşünürük ki, qiymət təxminən, yəni həmin qiymətə ondan 3 dəfə, bəlkə də 5 dəfə artıq daha materialda, keyfiyyətli materialda elə digər avtomobillər əsasən də Çin avtomobilləri təqdim olunur. Ondan daha da innovativ, daha da texnoloji. Sadəcə bu avtomobilin adı var, Porsche və Alman keyfiyyəti. Bunu hamımız bilirik, amma istənilən halda yeni Macanın siz də icmallarına baxa bilərsiz. YouTube doludur. Hətta yenilik təxminən bir neçə gün öncə Rusiyanın əfsanəvi bu avtoblogeri var. Onun da icmalında baxa bilərsiz. Baxın orada hətta avtomobildə adicə bu elementlər var da, xüsusi xətt elementləri. Heç xəttlər də bir-birini tamamlamır. Yəni o qədər belə başdan soyuda avtomobil düzəlib. Bilmirəm bu necə, amma yenə də mən elə düşünürəm ki, bu avtomobil bircə adına görə satıla bilər. Amma qiyməti həqiqətən də çox bahadır. Və bütün bunlar hamısı əlbəttə ki, alıcılığa təsir eləyir istər-istəməz. Adi insan da düşünür ki, indi sözsüz ki, çox pulu olan adam gedib alacaq. Bu nəinki Porsche, hətta digər avtomobil brendlərində ala bilər. Amma orta statistik bir avtomobil sevər, avtomobil almaq istəyən bir şəxs, təkrar edirəm, tək bizdə deyil, dünyanın hər yerində, əsasən də Avropa olsun və Amerikası olsun və s. Elə Çinin özündə də, çünki Çin avtomobil bazarı dünyanın ən böyük avtomobil bazarıdır, Amerikadan da hətta deyərdim, böyükdür. Ona görə hamı can atır o Çin bazarına, avtomobil bazarına daxil olmağa. Amma Çinin özündə də, ümumiyyətlə, Porsche-yə baxan yoxdur, çünki qiyməti çox bahadır, baxmayaraq ki, Çinin özündə o qədər endirimlər olur, çox böyük endirimlər olur. Hətta bəzən 50%-ə qədər təsəvvür edirsiniz, yəni endirimlər olur. Yenə də bunlara rəğmən az satılır bu avtomobillər. Belə, bu bizim Porsche ilə bağlı olan xəbərimiz idi. Digər xəbərimiz də var, o da əslində Porsche ilə bağlıdır, amma Porsche şirkətinin daha çox yəni Porsche 918 Spyder modeli kimi tanınan bir model var və onun yeniləmək istəyirlər həmin o superkarı. Əslində Porsche-nin flagman superkarı sayılır o və yeni Mission S konseptini təqdim edirlər. Onda bu konsept avtomobili olacaq. Elə bu az öncəki xəbərimizə də aiddir ki, bu superkarı indi yəni bir konsept kimi təqdim edib düşünürlər ki, bazara bu avtomobillərlə daxil olsunlar. Belə, bizim reklam fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra isə biz yenə də sizinlə efirdə bərabər ümumi müzakirələri avtomobillərlə bağlı davam etdirəcəyik.

0: AvtoFM-də reklam.
1: Baxel'de hediye mövzumu devam edir. VIP çarkı çevir ve İstanbul'a seyahat kazan. Üstelik iPhone, planşet, smart saat, kulaklı ve smart TV kazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, kazanmağa başla.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödəniş. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
3: Hazırsa gəl, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir.

0: Garipzade'de yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hofusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və

0: efirdədir. Avto FM-də 1-dən 2-yə verilişi davam edir və biz bugün avtomobil xəbərləri ilə bağlı sizin qarşınızdayıq, sizə xəbərləri çatdırırıq və özümüz də əlbəttə ki, həmin xəbərləri şərh edirik, müzakirə edirik. Elə 93-63 də bizə yazır ki, deyir, Porsche onsuz da biz az öncə yeni qoşulanları bildirim ki, Porsche-dən danışdıq. Çünki Porsche ilə bağlı maraqlı bir xəbərimiz vardı. Məsələ 93-63-də ona görə deyir ki, Porsche onsuz da bağlı maşındır. Daha nə qədər bağlaşdırmağı düşünürlər ki deyə soruşub. Elə onu da, o sualı da mən özüm-özümə verdim. Eyni zamanda sizlə də müzakirə etdik ki, nə qədər bağlaşacağı barədə hələ bir məlumat yoxdur. Amma onu da qeyd edeyim ki, verilən xəbərə görə, məhz Porsche-dən verilən xəbərə görə, elə mənim də oxuduğum xəbərə görə, avtomobilləri biraz xəttini azaltmağı düşünürlər. Yəni, avtomobil model seriyasında mən belə başa düşürəm ki, biraz azaltmağı düşünürlər və yalnız idman üslublu, daha bahalı avtomobilləri istəyirlər istehsal etsinlər, ümumiyyətlə yeni bir strategiya keçmək istəyirlər və bu strategiyayla da sadəcə keyfiyyətli və eksklüziv modellərin satışına üstünlüyü verməyi planlaşdırırlar. Bu da ki, əlbəttə qiymətləri, düzdür, Porsche-dən verilən məlumata görə 20% qiymətlər artacaq, amma mən inanmıram, yəni 20%-dən də çox ola bilər. 41-13 isə deyir ki, o da Porsche ilə bağlı yazır, deyir, Porsche bənzəyən Çin brendi Zikr avtomobili var, indi model olaraq bənziyir və qiyməti daha münasibdir. Model olaraq deyəndə, yəni yəqin ki, dizaynını, xarici görünüşünü nəzərdə tutursunuz, xarici görünüşünə görə, dizaynına görə bir qədər bənzərliyi varsa 001-in əsasında Porsche Panamera ilə. Düzdür, indi kimə baxır necə də, mən çox bənzətmirəm ona, amma bənzərlik deyilənə görə var. Və eyni zamanda Li avtomobilləri də bilirik ki, xarici görünüşünə görə Porsche-ya bir qədər bənziyir. Bu, amma açıqlaması var ki, Porsche 911-in, əfsanəvi Porsche 911-in, məsələ dizayneri Ben Baum, Li-nin baş dizayneridir. Bax, o müəyyən elementləri oxşadıb, müəyyən avtomobildəki xətt çəkilişlərini oxşadıb, müəyyən xarici görünüş bənzərliyi var. Ona görə də düzdür, bu cür yəni söhbət təklidən getmir elə. Zikr özü olsun, digər modellər olsun, çoxdur. Az qalanında sayısı hesabsız demək istəyirdim, amma təxminən Çin brendlərinin bir 110-dan çox modeli var. Brend var, onların da hərəsinin nə qədər modeli var. Amma ümumi bir lap 30-50 ədəd götürsək, brend olaraq hamısı yüksək texnoloji avtomobillərdir, gözəl avtomobillərdir, hətta deyərdim mükəmməl avtomobillərdir, alırlar da, sürürlər də, bu avtomobillər istifadə olunur da, narazıçılıq yoxdur da elə qlobal şəkildə və ən əsasda texnoloji və texnologiyanın, təklif olunan texnologiyaya görə də qiymət əlçatanlığı çoxdur, yəni münasib qiymətə satılır. Məsələn, ondan 10 dəfə aşağı olan texnoloji baxımından, məsələn, bir Porsche-in qiyməti tutaq ki, bir 150 min manatdırsa, ondan elə məhz 10 dəfə artıq olan Çin avtomobilinin qiyməti də olsun bir 70-80 min manat. Təxminən 2 dəfə ondan ucuzdur, amma ondan nə qədər texnoloji, nə qədər yeni bir avtomobildir. Bilirsən ki, sən müasir avtomobil idarə edirsən. Bunu da indi düzdür, deyirlər adı var, düzdür, addır. Alman keyfiyyəti var, burada çox böyük bir tarix var, amma bugünkü gün reallıq deyilən bir şey də var da, söhbət avtomobilin avtomobildə istifadə olunan hətta materialları belə nəzərə alsaq, əlbəttə ki çox suallar yaranır, həqiqətən də çox suallar yaranır. Mən istəyərdim yollar haqqında məlumatı sürücülərimizin diqqətinə çatdıraq, görək şəhər yollarında hazırda vəziyyət necədir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Sürücülər, hazırda paytaxt yollarındakı vəziyyət diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəz istiqamətində, eyni zamanda əks tərəfdə də hazırda sıxlıq var, tıxacdır. Əsasən də mərkəzə doğru qeyd eləyərdim. Tiblis prospektində 20 yanvardan mərkəz istiqamətində və əks tərəfdə də eyni vəziyyətdir. Ziya Bünyadov prospektində əsasən üzü 20 yanvar istiqamətində, Atatürk prospektində də gənclikdən başlayaraq Dərdəngül yolu istiqamətində, Bakı-Sumqayıt yolunda nisbətən 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. Bakıxanov küçəsində sıxlıq var hazırda. Statistika komitəsi istiqamətində Azadlıq prospektində üzü mərkəzə doğru. 28 may küçəsində Şəmsi Bədərbəyli küçəsində Bülbül prospektində Sahil metrosunun qarşısına qədər Rəşid Beybudov küçəsi həm Mərkəzi Bankın yaxınlığına qədər eyni zamanda Bakıxanov küçəsi ilə kəsişmədə. Akademik Həsən Əliyev küçəsində, Koroğlu Rəhimov küçəsində, Xətai prospektində üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Babək prospekti mərkəzə doğru Afiyətin Cəlilov küçəsində nisbətən və Qarayev prospektində əsasında Xalqlardan üzü Neftçilər istiqamətində, yəni Dakar dairəsi istiqamətində hərəkətdə olanlar üçün sıxlıqdır. Bu yollardakı ən son məlumatlardır, yolunuz açıq olsun.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Vaxt FM-də 1-dən 2-yə davam edir və bir xəbərimiz də var. O da ki, Toyota ilə bağlıdır. Toyota avtomobilləri ilə bağlı avtopilotla əlaqə üçün hava ilə şişən elementlərə malik sükan sınaqdan keçirirlər Toyota və Michigan Universiteti, həmçinin Toyota Research Institute yarım avtonom idarə etmə sisteminin niyyətlərini sürücüyə çatdıran hava ilə şişən elementlərə malik sükan hazırlayıblar. Bu nədir? Bunu izah edim sizə. Avtomobil dönməyə hazırlaşarkən sükanın müvafiq hissəsi şişir və sürücü sistemin qərarı ilə razılaşmadığını bildirmək üçün həmin hissəyə basa bilər. Yəni, sükanın titrəməsi ilə sistemin hərəkətləri və ya yollardakı maneələr barədə siqnal verir. 30 sürücünün iştirakı ilə simulatorda aparılan sınaqlar zamanı bu texnologiyanın avtomatlaşdırılmış sistemlə sürücü arasında yaranan fikir ayrılıqlarını azaltdığı və sükan arxasında özünə inamı artdığını müəyyən edilib. Lakin sınaqlar həllik yalnız virtual mühitdə keçirilib. Buna əlavə tədqiqatçılar sürücülərin sistemdə həddindən artıq etibar etmə riskini də qeyd ediblər. Yəni, sistemə çox etibar olunur. Bilməyəm nə qədər indi bu sistem özünü doğrulacaq, nə qədər yox. Ümumiyyətlə, belə sistemlər çoxdur. Tək Toyota deyil, digər avtomobil brendləri də çalışırlar ki, hər hansısa bir yenilik gətirsinlər avtomobil bazarına, avtomobil sənayesinə. Biri sükanı bir cür sınaqdan keçirir, biri asqı sistemini, müasir asqı sistemi düşündür, sınaqdan keçirilir. Digəri, nə bilim, hətta bir xəbər oxumuşdum, absurd bir xəbər idi tamamilə. Avtomobilin təkər ümumiyyətlə görünüşünü də dəyişmək istəyirlər. Yəni, yumru dairəvi formadan onu altı bucaq formaya gətirmək istəyirlər ki, bununla da yanacağa müəyyən qənaət oluna bilər və s. və ilaxır. Yəni, belə xəbərlər çıxır. Bu xəbərləri biz oxuyuruq. İndi razılaşdıqlarımız da olur. Əlbəttə ki, ona bir qədər belə ötəri yanaşdıqlarımız da olur. Amma Toyota'nın sükanla bağlı olan xəbərləri həqiqətən də sürücülər üçün sınaqdan keçirilməsi düşünülür yaxın gələcəkdə. Və digər bir məsələ də var ki, bir çox brendlər, elə az öncə də qeyd etdiyim kimi, indi əsasən də asqı sistemi həmçinin sükanla birbaşa təkərlərin bağlantısı olmayan Bluetooth vasitəsi ilə buna bağlantı olur. Onu sınaqdan keçirdirlər və hətta bir neçə Çin markası var ki, artıq bunu öz avtomobillərində tətbiq eləyib. İndi nə qədər bu etibarlı sistemdir, nə qədər özünü doğrulacaq gələcəkdə, yoxsa yox, bu artıq bunu yalnız və yalnız zaman göstərə bilər. NIO ET 9 modeli vardı, orada bu sistem tətbiq olunmuşdu. Elbə ki, sükan mexanizmi yox idi avtomobildə, olmur. Sükan çarxı özü, yəni bildiyimiz rul təkərlərə bağlı deyil. Eyni şeyi də L9 Levis-lərdə tətbiq etdilər, Lee şirkəti. Kütləvi olaraq bütün avtomobillərdə, amma nə qədər etibarlıdır, nə qədər deyil, bunu artıq zaman göstərəcək. Belə dostlar, qısa bir fasilə var, sonra yenidən efirə qayıdırıq.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Trend yolda taksit, bir bank taksit kart.

0: kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: efirdədir.
1: Altı FM'də birdən ikiyə davam edir. 11.86 bizə yazır ki, salam, indiki zamanda ən yaxşısı Çin avtomobili almaqdır. Çin markaları üçün ehtiyac hissələri artıq əl çatandı. Artıq böyük hərflərdən yazıb, ustalar da yetişir. Yəni, əvvəllər zapçası, yəni ehtiyac hissələrini təkcə servizdən almaq məcburiyyətində idinizsə, bugün artıq mağazalarda satır ehtiyac hissələrini. Bəli, razıyam, bugün artıq çox yerdə var, hətta müxtəlif elan saytları da olur ki, müxtəlif markalı Çin avtomobillərinin ehtiyac hissələrini satırlar. Yaxşı, münasib qiymətə hətta özünüz də alıb gətirə bilirsiniz. İndi ümumiyyətlə bilirsiniz də elə bir zamanədir ki, yəni bunu mən sizə demirəm də, bu normal bir şeydir artıq. Texnika, texnologiya dövrüdür, müasir internet dövrüdür. İnternetə daxil ola bilən hər kəs, yəni internetdə axtarış edə bilən hər kəs artıq özü axtarır. Bütün ehtiyac hissələrini hardan olur olsun tapmaq olur. Yəni dünyanın istənilən yerindən, istənilən şəhərindən, ölkəsindən tapa bilərsiniz. Müxtəlif poç şirkətləri vasitəsilə, kuryer şirkətləri vasitəsilə hamısı da qısa zaman ərzində ölkəmizə gəlir. Bəzi əlbəttə ki, ola bilər ki, böyük ehtiyac hissələri ola bilər, ağır çəkili ehtiyac hissələri ola bilər. Var da elə, indi müxtəlif avtomobilin, məsələn, ön alın şüşəsi ola bilər və yaxud da panoramik tavan ola bilər. Bunlar hamısı çəki baxımından da çox ağırdır, tapılması və bunlar hazır olmur da. Bir də görürsünüz ki, şirkətlərin özündə həmin brendlərin, avtomobil şirkətlərinin özü bunu sifarişlə, sifarişi alırlar, qəbul edirlər, daha sonra düzəldirlər. Bu cür olan hallarda isə artıq müraciətlər oluna bilər. Yəni, digər amma yoxsa balaca belə ehtiyac hissələri var avtomobildə lazım ola bilən. Məsələn, acizə heç uzağa gedməyə bir nümunə çəkirəm ki, qapı tutulacağı ola bilər. Bunun üçün artıq əgər Bakıda yoxdursa, özünüz də internetdən axtarıb tapa bilərsiniz. Yəni, artıq əl çatanlıq var. Əl çatanlıq bütün sahələr üzrə var bizdə. Əsasən də götürsək əgər avtomobil sahəsinin, Çin avtomobilləri sahəsinin, çünki bizdə də Çin avtomobillərinin sayı həddindən artıq çox çoxalır yollarda, indi çoxdur deməzdim, amma yavaş-yavaş çoxalır yollarda və çox avtomobil varsa, əlbəttə ki, bunun ustası da var, ustası da yetişəcək, bu qaçılmaz bir faktdır və ehtiyac hissələri də mütləq şəkildə olacaq, çünki çox avtomobil çox ehtiyac hissəsi deməkdir potensial olaraq. Ona görə də avtomobilləri sevmək lazımdır, avtomobillərlə maraqlanmaq lazımdır, avtomobillərə doğru düzgün yanaşmaq lazımdır və hər zaman deyirəm bu sözü, indi də öz fikrimi təkrar edirəm, pis avtomobil yoxdur, sadəcə avtomobilini sevməyən, avtomobilinə biganə yanaşan sürücü var. Belə, dostlar, bugünlük Hafta FM-də birdən ikiyə verilişi yekunlaşır, sabah yenə də efirdə olacaq, gün orta, məsələ birdən ikiyə qədər, hələlik.

0: AutoFM'də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdı, güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
5: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
1: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Avtoxəmdə reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində Afiyyətdin Cəlilov küçəsi eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq üstün üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Və davam edək Babək prospektində mərkəzə doğru Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar yolundan 20 nömrəli məktəb istiqaməti Ziya Bünyadov prospektində də 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1,6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1,6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 250 gramlı Raffaello kutu şakala çeşitleri 6 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serfeli teklifler için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
3: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Hazırsızlar, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.

0: inatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
1: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
0: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki,

0: Bankov Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
4: Nar sərfədir.
5: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər.

0: 30 sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Tbilisi prospekti əsasən 20 yanvardan mərkəzə, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Bülbül prospektində, 28 may küçəsində və Neftçilər prospekti Üzaz Neft istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dəfəlik həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, zinət əşyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba plus.

0: Paleo kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri anladığınızdan əmin olun.
5: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik.

0: Şirvan, Portbakum Mall, Neftçilər Prospekti 51, əlaqə 077 460 0072. Patçı, gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
2: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hofusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Van Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı

0: Zengedin. Ulduz 0077. White Star Beynalxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Slitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
2: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusko yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir dəyərli sürücülər, hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdırıram. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Afiyyətdin Cəllov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan bir burger pis olmazdı. Davam edirik. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun, dəyərli sürücülər.
2: Maraqlı faktdır ki, mülayim qış iqliminə malik ərazilərdə bir dəst təkəri bütün il boyu istifadə etmək istəyənlər üçün layihələndirilmiş və ərsəyə gətirilmiş multi-iqlim şinləri mövcuddur. Həm də aşağı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda quru, sulu, qarlı və qismən buzlu yol menecmenti xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən bu yeni nəsil şinlər avtomobil sənayesində texnoloji sıçrayış hesab olunur. Yalnız multi-iqlim şinlərinin ilin bütün fəsillərində və bütün hava şəraitlərində istifadəsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Afto FM dinləyiciləri, hər birinizi ürəkdən salamlayırıq və Overtime yenidən efirdədir. Gözəl bir, əlbəttə ki, başlanğıcdır, yeni iş həftəsində hər kəsə uğurlar arzu edirik. Deyirəm, necə gözəldir, ümumiyyətlə, bu mənzərəni görmək. Saat olub 3 və mən bulvar tərəfdən gəlirdim. Aha. Və baxıram ki, onların arasında velosiped sürənlər var, yəni insanlar arasında. Xoşuma gəlir ki, yaşlı nəslin nümayəndələri qaçırlar, idman edirlər. Özə bax, belə vaxtda o qədər yəni xoşum gəlir ki, insanlar öz sağlamlıqlarının qeydinə qalırlar. Hava da ki, bir yarı tutqun olur bəzən, bəzən günəşdə olur. Bu da təbii ki, payızın öz gözəlliyini, necə deyərlər, göstərir. Xoşum gəlir, nəyi demək istəyirəm, Rafət? Xoşum gəlir o insanlardan ki, onlar idman edirlər, hərəkət edirlər. Yəni, mənə elə gəlir ki, uğur, gözəllik həmişə hərəkətdədir. İnsan nə qədər belə yatar, nə qədər tənbəllik eləyər, doğrudan da hərəkət eləmək və işgüzarlıq həmişə mənim xoşuma gəlir. Mənim adım Ceyhundur, mən danışdım, indi Rafət danışır. Rafət, sənin nə xoşuna gəlir?
1: Ceyhunun ürəyi doluymuş, ürəyi dolu gəlib yolu. Hava da yaxşıdır axı, Ceyhun gəlib, bu vaxtı gəlir də, bilirsiniz də, Ceyhun yavaş-yavaş gəlir. Gəlir. Hava düzdür, sən yaxşıdır, mən də salamlayıram hanım, mənim də adım Rafətdir bu arada, xoş eşidilirik. Həftənin bazar ertəsidir, Overtime-dəsiz, Afto FM-dəsiz, idmanla bağlı, gənclərlə bağlı, gənclərin uğurları, idmançılar, bu haqda hər şey danışacağıq, qəşəng, yaxşı bir efir gözləyir bizi. Çünki bu həftə bir sənin həm də nə olub? Şey bitti, baxı. Bu ölkə məsələləri bitti axı, ölkə liqaları, millətlər liqası bitti axı. Hə, biraz artıq ürəyimizi sıxmağa başlamışdı. Nə yalan deyim. Darıxmışdıq da klublar üçün də. Öz klublarımız üçün, onları izləmək üçün darıxmışdıq. Bütün liqalar, öz Premier Liqamız daxil, bütün liqalar başlayıb. Maraqlı futbol həftəsi var. Cüdo çempionatı bitti, sona çatdı. Ondan bağlı sənin yaxşı məlumatların
0: çox var. Çox gözəl bir rekorda bəli imza atdılar. Bunları
1: hamısından danışacağıq.
0: Bunları deyək də. Bəlkə də rekorddan başlayaq. Cüdoçularımız bəli dünya çempionatında rekorda imza atıblar. Azərbaycan cüdoçuları Bakıda keçirilən dünya çempionatında fərdi mübarizəni 7 medalla başa vurdular. Deməli medallardan birinin əyarı qızıldı. Digərlərinə gəlincə ikisi gümüş, dördü isə bürünc olub. Oktyabr ayının 4-də start verilən yarışın ilk günündə Əhməd Yusifov fərqlənə bildi və dünya çempionu adını qazandı. Bir daha Əhməd Yusifovu ürəkdən təbrik edirik. Bəli, Zəlim Çakayev isə 81 kiloqramda və Uşangi Kakauri isə 100 kiloqramda gümüş medal. Rəşid Məmməd Əliyev 73 kiloqramda, Ömər Rəcəbli 81, Murad Fətiyev və Kənan Nəsibov isə bürünc medal qazanıblar. Onu da qeyd edək ki, komandamız indiyə kimi heç bir dünya çempionatında bu uğura nail ola bilməyib.
1: Qəşən xəbərdir, əla xəbərdir. Təbrik edirik bütün idmançılarımızı. Davamlı olsun, ardı gəlsin, bol olsun. Yaxşı, futbolda da yaxşı oyunlar var idi həftə sonu. Elə Azərbaycan ölkə çempionatında Qarabağın oyunu var idi. İmişdi səfərində idi Qarabağ. Oradan 2-0'lıq qələbə ilə ayrıldı. Səhv eləmirəmsə Qarabağın 1000-ci oyunu idi. Elə bir xəbər oxudum və bu oyundan da qələbə ilə çıxdı. Sonra derbi var idi. Bakı derbisi sabahla Neftçi oynayırdı. 0-0 bərabərə qalmışdı. Bu arada sabah da bildirək ki, bu həftə başlayır. Bayram başlayır. Çempionlar Liqası həftəsidir bu həftə.
0: Sabahına inanırıq.
1: 2 gün sonra sabahın doğma meydanında oyunu var. Praqa ilə Slavia Praqa ilə. Bundan başqa çox daha yaxşı, maraqlı oyunlar yenə var idi. İngiltərə Liqasında məsələn Liverpool Manchester City oyunu var idi. 3-0 bitdi Ceyhun. Manchester City qaldığı yerdən davam eləyir. Deyirdilər ki, Guardiola gedəcək, City zəifləyəcək.
0: Zəifləyəcək, amma belə olmadı.
1: Əjdahadır. Sadəcə bunu deyə bilərəm ki, City əjdahadır. Çox güclü oyun oynayır. Liverpoolda da biraz zəifliklər var. Düşüş görünür bu il. Çünki məşqçini dəyişdilər. Məşqçi çox şeydir futbolda bilirsiniz. Keçənki məşqçi də çox uğurlu görsənmirdi, amma bu il hər daha zəif də görülür.
0: Burada biraz razı deyiləm.
1: Razı deyəsəm,
0: hər şeyi də yəni
1: məşqçiyə bağlayırlar.
0: Bilirsiniz, müəllimin bu bizə nəyə bənzəyir? Elə bir ki, adi götürək şagirdləri götürək də sinifdə. Sinif üzrə müəllim hazırlaşdırırsa, müəllim tədris verirsə, hamı eyni cür qavraya bilmir də. Məsəl üçün onun içində həyat ümumiyyətlə həmişə nisbətlər üzərindədir. Biri nədəsə səndən zəif ola bilər, biri nələrdəsə səndən çox güclü ola bilər. Yəni hər şeydə əgər oyun oynaya bilmirsə komanda və yaxud da komandalar içərisində 1-2 nisbətdə yaxşı oyunçu varsa, yəni bu məsələn digər oyunçular da bu mübarizədə özünü doğrulda bilmirsə, komanda oyunundan söhbət gedir, futboldan danışırsa.
1: Bəli.
0: Hər şeyi də yəni məşqçim, bəli, razıyam, elə məşqçilər var ki, hər dəfə müəyyən oyunlarda, növbəti dəfə biz daha yaxşı uğur göstərəcəyik. Bu dəfə bəli, alınmadı deyib yola verməklərinin mən də tərəfdarı deyiləm. Hansı ki, o mətbuat konfransında bəziləri çıxış eləyəndə bu sözlərdən artıq ənənəvi şəkildə, pafoslu şəkildə istifadə eləyirlər. Yəni, o mənada deyirəm ki, hər şeyi də hardasa məşqçinin üzərində səhərinə də
1: atmayaq düşsən.
0: Atmayaq
1: məncə. Bəs uğurlarda necə düşünürsən? Uğurlarda da məşqçiyə bağlayırlar da bütün uğura. Onda da tam məşqçiyə bağlamayaq da deyirsən. Onda da yenə 50-50 də nisbət.
0: Həmişə belə olub da. Bilirsən niyə? Çünki komandanın başında duran kimdirsə, məsuliyyət də onun üzərində. Hər şirkətdə də bu belədir. Hər yerdə bu belədir. Hər kəs fokuslanır yaxşıda və ya pisdə rəhbərin üzərinə. Bəli. Bu həmişə belə olub və belə də olmağa davam edəcək.
1: Elə bizdə ən çox
0: məsələ budur, psixoloji vəziyyətdir bu artıq.
1: Qarabağın oyunlarından sonra bunu görürük. Qurban müəllim çıxıb deyir ki, məsuliyyət məndədir. Halbuki biz oyunun meydançada oyuna baxırdıq ki, bəzi futbolçuların zəif performansı mənfi nəticəni gətirir də. Düzdür, sənə qatılıram. Yerdə. Bundan başqa yaxşı oyunlar da davam edirəm. Yaxşı oyunlar yenə var. Onların nəticələrini çatdırmağa. Beşiktaş yenə Azərbaycanlı yerli azarkeşləri maraqlandıran komandalardan biri. Beşiktaş öz meydanında Kocaeli Sporu məğlub elədi. Elə ilk hissədə hesab 2-1 oldu. Oyun da elə bitdi. Burada da yenə məşqçi uğurundan söz eləmək lazımdır. Mütləq ki, Vincenzo Italiano'nun uğuru bu il Qara Qartallarda açıq, aydın şəkildə göstərir. Beşiktaş 5 il sonra deyərdim ki, başqa bir futbol oynayır, başqa bir top oynayır necə deyərlər. Digər oyunlar da var. Məsələn, Arsenal şənbə günü öz meydanında Leeds United-ı məğlub elədi. Chelsea 5-1 hesabı ilə məğlub elədi. Gözləmirdim Chelsea-dən belə bir qələbə. Barcelona qaldığı yerdən davam edir. Barcelona yəqin ki, bu il titul qoymayacaq yenə qala. Guardiola vaxtında kimi yenə bütün titulları qazanacaq. Çox yaxşı başlayıblar. Real Madrid çətinliklə qələbə qazandı öz meydanında Villarreal-a qarşı. Inter yenə böyük klublardan, İtaliyan böyük klublarından Inter və Napoli öz meydanında ikisi də 3-0 hesabı ilə qalib gəldi. Bundan başqa sürpriz nəticə Avropa ki, ən sürpriz nəticə Bayern Münihdən gəldi. Bavariya səfərdə 2-2 Augsburguna bərabərə qaldı. Bu da sürpriz sayıla bilər. Bundan başqa böyük klublardan kim var, kim var? Baxıram, Trabzonsporun qələbəsi var, Fənərbaxçanın səfərdə qələbəsi var. PSG öz meydanında qələbə qazandı. Bax belə, əsas futbol hadisələri həftə sonu bu formada edəcəyəm.
0: Hə, indi sevilən klublar var. Kiminin fanatlıq elədiyi, pərəstişkarlıq etdiyi, pərəstiş etdiyi klublar var. Hər kəsə uğurlar arzu edirik. Bəli. Və keçək digər məlumatlara.
2: Overtime efirdədir.
0: İdman deyirik və təbii ki, idman aləmində baş verən yenilikləri, futbolda baş verən yenilikləri Rafət çatdırdı. Azərbaycanda isə vəziyyət necədir? Oktyabrın 9-unda Gənclər və İdman Nazirimiz Fərid Qayıbov Zəngilan və Abşeron rayon sakinlərini qəbul elədi. Qəbuldan əvvəl Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyevlə birlikdə Xırdalan şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olundu. Önünə gül dəstələri qoyuldu. Əziz xatirəsi ehtiramla yad edildi. Abşeron Olimpiya İdman kompleksində keçirilən qəbulda vətəndaşların diqqətlə dinləyən Nazir Fərid Qayıbov onların müraciətlərinin həlli üçün müvafiq tapşırıqlar da verdi. Qeyd edək ki, qəbul mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda oktyabr ayı üzrə vətəndaşların qəbulu cədvəlinə əsasən həyata keçirilir və qəbuldan sonra Nazir Fərid Qayıbov Abşeron Olimpiya İdman kompleksinə baxış keçirdi. Burada məşq edən idmançılarla söhbət elədi. Mən açığı elə olmuşam bax bu kompleksdə. Ümumiyyətlə Azərbaycanda olan idman kompleksləri mənim çox xoşuma gəlir. Yəni istər üzgüçülüyü ilə bağlı olsun, istər digər qurğular, yəni idman müxtəlif idmanın təbii ki müxtəlif növləri var. Çox təqdirə layiqdir. Həqiqətən də bu yöndə idmançılarımızın şəraiti yönümündə, gələcəyi yönümündə həqiqətən də çox
1: kifayət
0: gözəl.
1: Qədər diqqət, bəli, maraq,
0: diqqət ayrılır, pul ayrılır, bəli, vəsait ayrılır. Və ən yaxşı şəkildə, yəni ən ideal şəkildə, bəli, ən üst səviyyədə doğrudan da bunlar görülür, çox təqdirə layiqdir.
1: Bir xəbər də var. Onu mütləq mən çatdırmalıyam. Buyur. Çünki bu xəbər Budvada keçirilən U17 Avropa çempionatı var. Hansı ki boksçularımız oradadır. Orada medallar var. Məhəmməd Əli İstamov qızıl, Həsrət Məmmədov 46 kiloqramda gümüş medal qazanıb. Xatırladım ki, daha əvvəldə Cəmilə Muradlı 57 kiloqramda qızıl qazanmışdı. İsmail Nəsizadə, Səma Abbasova gümüş, Qardaş Rəhimov, Hidayət Məmmədov və Xumar Cəfərli də bürünc medala sahib olublar. Hər birini təbrik edirik. Fikrimcə gənclərin bu uğurunu da mütləq vurğulamaq lazımdır. 17 yaşlıların, idmançılarımızın uğurları ki, gələcəkdə onlar əsas professional o liqada çərçivədə bizi təmsilləyəcəklər. Hamısına uğurlar arzulayırıq.
0: Bəli, qazanmaq dedin. İndi insanlar da, vətəndaşlarımız da qazanırlar. Bəli. Yaşından, vəzifəsindən asılı olmayaraq. Sponsorumuz Visa-ya bu anda təşəkkür edirik. Manzara, Monkey Pub və Muazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoş olacaq. Apple Pay və Google Pay ilə ödənişə 7% indirim var. Visa Concierge botu ilə bron etdiyi isə əlavə 0.7% interim qazanır. Visa konserji ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restoranlardan sizə xüsusi komplimentlə təqdim olunur. Misal üçün ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və ya sonra isə tam 27% kimi indirim də sizi gözləyəcək. Premium Visa hər anınızı özəl edir. Təşəkkür edirik.
1: Kim kompliment istəməz?
0: Əlbəttə, hamı istəyir. Düzdür, amma o da yerində olmalıdır. Yerində olmalıdır. Necə ki,
1: Visa kimi.
0: Visa kimi, bəli. O, hər zaman o yerində deyilən bir komplimentdir. Doğrudan da çox gözəl işlər görürlər. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, qısa reklam aramız. Reklamlardan sonra isə burada biz nədən danışacağıq? Musiqidən danışacağıq.
1: Sənətçilər gəlir bugün.
0: Sənətçilərdən danışacağıq. Bəli, bəli.
1: Səs tonumuz da dəyişdi, gördün mü?
0: İstər istəməz. Reklam fasiləsi, sonra qayıdırıq, ayrılmaq.

0: AutoFM'de reklam. Manzara, Monkey Pub və muazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999. Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Bytebox 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: Baxeldə hədiyə mövsümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.

0: Başlar. AfterFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Overtime efirdedir.
2: Bəli, Overtime efirdədir. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli, həmçinin həmkarım Rafət biz studiyadayıq və qonaqlarımızla bərabər artıq studiyadayıq. Qonaqlarımız da artıq gəldilər. Qonaqlarımızı təqdim eləyək.
3: Eləyək, Ceyhun.
2: Beynəlxalq və Respublika müsabiqələrinin laureatı, pianoçu, konsermeyster Sevinç Kərimova bugün bizimlədir. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz Sevinç xanım.
4: Çox sağ olun, minnətdaram. Efirə dəvət etdiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm.
3: Ancaq Sevinç xanım tək gəlməyib, digər qonaqlarımızı da sizə təqdim eləmək istəyirəm. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 4-cü kurs tələbəsi, kamançı ifaçısı Mais Qədirov, həmçinin Musiqi Akademiyasının tələbəsi, klarnet ifaçısı Şəmsdan Əliyev də bizləndir. Xoş gəlmişsiniz dostlar.
5: Çox sağ olun, biz də sizi xoş gördük.
6: Çox sağ olun, xoş gördük.
3: Xoş gəlmişsiniz.
2: Birinci sözü veririk əlbəttə ki Sevinç xanıma. Sevinç xanım, ilk təəssüratlarınızı bildirərdiniz, radiomuzdasınız, AfterFM-dəsiniz və təbii ki başlayaq əvvəlcə sonra nazirliyin gördüyü bu gözəl işlərlə bağlı. Buyurun.
4: Minnətdaram bir daha məni efirə dəvət etdiyin üçün. Əvvəla mən öz adımdan və kollektivimiz adından İdman və Gənclər Nazirliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. İdman və Gənclər Nazirliyinin dəstəyi ilə biz 2026-cı il Düşənbə şəhərində keçirilən dil foyunlarında iştirak etdik və böyük qələbə ilə, qızıl medalla vətənə qayıtdıq. Və bunun üçün mən bir daha kollektivimizin adından, müsiqiçilər adından İdman və Gənclər Nazirliyinə öz minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm.
3: Sevinç xanım, siz bu sahədə artıq uzun illərdir də, bu sənətdəsiniz, belə deyim. 2006-cı ildə də Delfi oyunlarında siz iştirak eləmişsiniz. Bax, bu illər ərzində bu tədbirlərə yenidən-yenidən qatılmaq istəyinizi qoruyan nədir, o motivasiyanız nədir ki, uzun illərdir bax bu tədbirlərdə siz varsınız və uğur qazanırsınız həm də.
4: Bəli, çox düzgün vurğuluyursunuz. Mən 2006-cı ildən Delfi oyunlarının iştirakçısıyam. Delfi oyunları bildiyiniz kimi MDB ölkələri arasında keçirilir və ilk olaraq Qazaxıstanın Astana şəhərində keçirilmişdi 2006-cı ildən və mən o illər ərzində bu günə qədər Delfi oyunlarının iştirakçısıyam. Bilirsiniz, belə deyək də, mən musiqiçiyəm. Səhnəni çox sevirəm.
3: Bəli.
4: Səhnədə özümü xoşbəxt hesab edirəm. Ona görə bir də səhnədən qorxmuram. Yəni musiqiçinin ən böyük meyarı, ən böyük cəsarəti biraz səhnədən qorxmamasıdır. Və mən hər gedişimdə Azərbaycanımıza, vətənimizə uğurla qayıdaraq özümü daha çox xoşbəxt hesab edirəm. Çünki mən vətənimizin bayrağını ucalarda görmək mənim üçün şərəfdir, qürurdur. Hər gəlişimizdə qızıl medal, gümüş medal, Grand Prix, birinci yerlər, ikinci yerlər. Bu bir musiqi üçün, bundan musiqiçi üçün bundan xoşbəxt bir an, xoşbəxt bir dəqiqə ola bilməz. Və ona görə də mən hər dəfə çox böyük şərəflə, qürurla, sevə-sevə bu oyunlarda iştirak edirəm. Şükürlər olsun ki, hər dəfə də qalibiyyətlə vətənimizə.
2: Çox gözəl.
3: Əsas məsələ odur. Bu səhnə eşqi ümumiyyətlə elə bir məsələdir ki, Ceyhun. Bunu biz aktyorlarda görürük, teatr aktyorlarında, musiqiçilərdə. İndi Sevinç xanım da danışır. O bir işıq var, insanın gözündən işıq çıxır və nə qədər il keçsə də, nə qədər təkrar, məsələn, teatrda da aktyorlar təkrar-təkrar oynayırlar da oyunlar. O işıq itmir. Bu çox möhtəşəm və qeyri-adi bir məsələdir. İndi istəyirsən ki, uşaqlarla da danışaq.
2: Bəli, əlbəttə uşaqlarla danışaq. Kamança ifaçısı Mais Qədirov və eyni zamanda bir daha xatırladıram ki, klarnet ifaçısı Şəmsdan Əliyev bizimlədilər. Kim danışmaq istəyir birinci? Birinci sözü kimə verək?
3: Şəmsdan sən başlasın.
2: Şəmsdan başlasın birinci. Həm belə deyək, nəfəsə, həm də dəqiq texnikaya nəzarət tələb olunur sizin təbii ki klarnet ifasında. Uzun məşqlər zamanı bu motivasiyanı necə itirmir? İtirmirsiz bax Şəmsdan. Nə edirsiniz ki həm nəfəsinizi çatdıra bilirsiniz? Bu da əslində asan başa gələn bir məsələ deyil. Həm də təbii ki dəqiq texnikaya nəzarət eləmək baxımından.
5: Əslində bu musiqi bir tərəfdən idmana bənzəyir. Çünki hər zaman motivasiya bəs eləmir. Bəzən prosesə bağlı olmaq lazımdır.

0: Nəticə oldu, olmadı. Yəni, gəlib başa düşəsiniz, müsabiqə olsun, konsert olsun, müəyyən bir prosesi ələ alırsınız, başa düşürsünüz ki, necə addımlamaq lazımdır, hansı doğru həmlələr eləmək lazımdır. Yəni, də artıq mən 11 ildir bu işlə məşğulam və yəni, sənətimi də sevirəm, ona görə motivasiya çox kiçik qalır. Yəni, də bu artıq da mənim də həyatım şey eləyirəm.
1: Şəmistanı mən belə başa düşürüm ki, motivasiya ehtiyacı da yoxdur. Bəli. O, üçdə var da, onsuz da. Mais, bəs siz nə danışmaq istəyirsiniz? Öz sənətinizlə bağlı, bax, bu yaradıcılıqla, keçdiyiniz yolla bağlı.
2: Yəni, məndə də eyni. Motivasiyadan daha çox özümün istəyi ilə işimi görürəm. Yəni, motivasiyaya bağlı deyiləm.
1: Bax, siz müxtəlif yarışmalara, müsabiqələrə qatılmışsınız da, orada nailiyyətləriniz var, böyük uğurlarınız var. Bax, bu səhnələr, bu uğurlar sizcə sənətçinin özünü ifadə, yəni özünü sübut üçün yerdir, yoxsa elə sənətçinin belə sübuta ehtiyacı yoxdur, elə öz sənətini icra eləsə də, ona mükafat verilməsə də, sənətçinin o hype-ı deyir də, ingilislər, hype-ı həmişə yüksəkdədir, necə düşünürsünüz bundan bağlı?
2: Məncə, hər ikisi də önəmlidir, amma daha çox, yəni, sənətçi hər çıxdığı müsabiqədə öz səhvlərini falan özündə təkmilləşdirməli və daha da özünü sübut etməlidir. Və bu növbəti müsabiqədə ona çox kömək olacaq.
3: Biz həm də sözünə qüvvət, Maisin, o tələbkarlıq ki var, o çox gözəl bir şeydir. Yəni, sən özün özündən, biri var kimdənsə nə isə tələb eləyəsən. Bir də var ki, sən özün özündən nə isə, misal üçün, beynəlxalq bir müsabiqədir, sən hazırlaşırsan, səndən nə tələb olunur? Təbii ki, Sevinç xanımın müəllim kimi müəyyən, təbii ki, konsermeyster kimi müəyyən tələbləri olacaq. Amma sənin özün, yəni o tələblərə cavab vermək üçün nə edirsən, yəni bunun üçün təbii ki məşq lazımdır, motivasiya lazımdır, olur insanıq, sosial şəbəkələr, o bu bəzən gündəmdə nələrsə olur, başımız fikrimiz ona qarışır, amma sən deyirsən ki yox, mən əsas işlərim mənim budur, məndən bu tələb olunur və mən özüm olaraq, Mais olaraq və Şəmistan olaraq bu tələbləri yerinə yetirməliyəm, yəni özüm də o tələbləri yerinə yetirməliyəm. Başa, insan özünə sual verəndə o cavabı həqiqətən özündə tapa bilir.
1: Bayaq Şəmistan bir məsələyə toxundu. Dedi ki, musiqiçilər ümumiyyətlə idmançılara bənzəyirdi. Onlarda da məşq prosesi var. İdmançılar necə futbolçular həftə ərzində məşq eləyirlər, həftə sonu bir oyuna çıxırlar. Eyni formada musiqiçilər də yarışa hazırlaşmaq üçün məşq eləyirlər. Bax, idmançılarda mən bəzən eşidirəm bunu müsahibələrdə ki, sıxılırlar bəzən məşqdən, yorulurlar. Əsas da artıq ulduz sayılan idmançılar məşqə, meydana çıxmağa can atırlar. Bax, öyrənmək istəyirdim sizdə necədir? O məşq prosesindən heç yorulduğunuz olur? Bir an əvvəl belə özümüzü səhnəyə ataq, səhnədə göstərək istəyi olur sizdə?
0: Bəli, olur. Çünki bəzən elə hallar baş verir ki, məsələn, bizdə müəyyən bir repertuar var və artıq da neçə illərdir bu işlə məşğul olduğumuza görə bəzi əsərləri artıq dəfələrlə ifa etmişik müəyyən pianistlərlə, müəyyən müsabiqələrdə. Ona görə də bəzi məşqlər bizi yora bilir. Çünki artıq olur, yəni ehtiyac olmur. Artıq biz pişmişik, artıq bu əsəri bilirik. Yəni hətta pianisti də tanıyırsa, pianist bizi tanıyırsa, əlavə məşqlər sadəcə vaxt itkisidir, sadəcə bizi yorur. Elə promo konsert və yaxud müsabiqəyə çıxış etmək bizim üçün daha rahat olur. Özümüzü daha rahat ifadə edə bilərik.
3: Bu artıq özünə əminlikdir.
1: Özünə inam var.
3: Bu artıq özünə əminlik və özünə inamdır. Çox gözəl. Konsermeyster, ümumiyyətlə Sevinç xanım, bəzən, bəlkə mən belə düşünürəm, görülən əmək və işlər tamaşaçı tərəfindən biraz gizli qalır. Razısınız da yəqin ki məndən.
4: Bax,
3: bu görünməyən əməyin ən çətin tərəflərini mən bilmək istəyirəm.
4: Çox düzgün vurğuluyursunuz. Bəli, konsertmeisterin əməyi tamaşaçı tərəfindən görülmür. Amma mən sizə inandırım ki, konsertmeisterin əməyi tanınmazdır. Yəni, biz konsertmeister olaraq ifaçı ilə səhnədə 50-50-yəyik. Bizim qulaqlarımız, belə deyək də, ifaçıya tam açıqdır. Tam açıq olmalıdır. Yəni, onlar həyəcandır, səhnənin həyəcanı var. İfaçı, ya görürsünüz ki, biraz qabağa gedir tempində, ritmdə və yaxud görürsünüz ki, biraz dala çəkir. Bu, hamısı həyəcana bağlanan bir məqamlardır. Və yaxud da görürsünüz ki, olur. Və mənim başıma o qədər belə oyunlar gəlib ki, xana ötürürlər və yaxud səhifə ötürürlər. Mən konsertmeister olaraq mənim borcumdur ki, onu tamaşaçıya sezdirmədən, onu tamaşaçıya
3: hissettirmədən,
4: mən elə keçirəm ki, tamaşaçı onu bunu anlamır. Bu mənim birbaşa borcumdur. Nə üçün? Çünki konsertmeister ifaçını göylərə qaldıra da bilər, yüksəklərə, onu aşağı sala da bilər. Ona görə deyirəm ki, konsertmeisterin qulağı hər zaman ifaçıya açıq olmalıdır. Bu görünməyən, əlbəttə ki, bu əziyyəti, bu zəhməti tamaşaçı görə bilməz. Bizim əziyyətimizin ən ağırı bütün bu yükləri, mən deyəm, bütün yük, səhnə yükünü, səhnə ağırlığını öz çiyinlərimizdə daşıyıb, onu təmiz bir formada, qulaqları süzülən formada
1: dinləyəni ötürməkdir. Bu Sevinç xanımın borcudur. Ceyhunun da bir borcu var. Avtofəmdə yolları təqdim eləyəcək indi bu bizə.
3: Yollarımızda da görünən görünməyən məsələlər var. Və biz baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi biləcəksiniz.
5: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Başlayıram. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətindən bəri bu istiqamətdə hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
6: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Sürətli zərbələrin və çevik oyunun həyəcanını stolüstü tenislə yaşayın. Stolüstü tenis dinamiklik, dözümlülük, tarazlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Reaksiya sürətini artırır. Bu idman növü həm də diqqəti, taktiki düşüncəni və sürətli qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Hər yaşda oynaya biləcəyiniz stolüstü tenis dostlarınızla fəal istirahət üçün əla seçimdir. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, yenidən efirdəyik, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Bugün qonaqlarımız var studiyamızda. Bir daha xatırladıram ki, beynəlxalq və respublika müsabiqələrinin laureatı, pianoçu, konsertmeister Sevinç Kərimova, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 4-cü kurs tələbəsi, kamança ifaçısı Mais Qədirov və Bakı Musiqi Akademiyasının tələbəsi, klarnet ifaçısı Şəmistan Əliyev bugün bizimlədir. Mən istərdim ki, qızıl medala artıq köklənək. Bu, məncə, ən böyük uğurlardan biridir. Bu, sizin üçün, yaradıcılığınız üçün böyük bir tarixdir. Unudulmaz, məncə, bir tarixdir. Hər kəs, yəni, buna nail ola bilmir. Bu da var. Mən istərdim ki, köklənək qızıl medala və o hisslər, o duyğular barədə və təbii ki, nazirliyin, təbii ki, diqqət və qayğısı nəticəsində bu oldu. Buyurun.
3: İlk növbədə təşəkkür etmək istəyirəm Gənclər və İdman Nazirliyinin bizə dəstəyinə. Çünki onlar olmasaydı biz bu müsabiqədə iştirak edə bilməzdik. Çox böyük əziyyətləri var. Hələ qısa bir müddətdə yaxşı bizə qayğı göstərdilər, bilet aldılar, bizim qayğımıza qaldılar. Çox təşəkkür edirəm. Və ikinci olaraq əlbəttə ki, qızıl medal almaq çox böyük bir hissdir. Yəni çox gözəl hissdir. Musiqiçi ən çox səhnəni bəyənir, musiqi müsabiqəni bəyənir, konsert istəyir. Yəni bu musiqiçinin həyatı da həmişə bunu istəyirik və əlbəttə ki, mən özümlə fəxr edirəm, həm də ki, ölkəmlə də fəxr edirəm ki, bu nailiyyəti ölkəmə gətirdim. Əlbəttə ki, bir çox xüsusi detallar var ki, öncədən səhnəyə gedməlisiniz, akustikə fikir verməlisiniz, məşq prosesi olmalıdır, pianistlə əlaqəniz olmalıdır. Əlbəttə ki, yəni çox çətin də müsabiqə idi. Yəni Rusiyadan, Belarusdan, Ermənistandan çox gözəl ifaçılar var idi. Yəni
2: ya güclü rəqibləri idi
3: həm də. Güclü rəqiblər var. Tacikistan ifaçıları özü də heç pis çalmırdılar, normal ifaçılar idilər. Yəni mən vurğulamaq istəyirəm ki, çox yaxşı müsabiqə oldu və mən şadam ki, yer çıxdım.
4: Amma ən yaxşısı Şəmistan idi. Çünki qızıl hamısı yaxşı idi. Qızılı kim alıb? Ən yaxşısı.
2: Maysə də mənim sualım olacaq, amma qısa bir dəqiqəlik reklam arasından sonra.

0: təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Azərbaycan gəncləri.
4: Bəli, sevinirik ki, hər sahədə bizim Azərbaycan gənclərimiz böyük uğurlar qazanırlar və onlardan biri də kamança ifaçı Mais Qədirovdur. Maraqlıdır ki, gənclər arasında müasir musiqi janrlarına təbii ki, maraq getdikcə artır. Nəzərə alaq ki, müasir dövr texnologiya inkişaf edir. Amma təbii ki, biz nə olur olsun öz kökümüzə qayıdırıq və çox sağ ol ki, bax, sən gözəl bir nümunəsən. Əslində, kamança ifaçısı kimi həm uğurlusan, həm də gözəl bir nümunəsən digər təbii ki, gənclərimizə. Nə gətirdi səni kamançaya? Yəni, mən misal üçün özüm 5 il musiqi məktəbində, bəlkə də bunu heç vaxt efirdə deməmişəm, tar sinifində təhsil almışam.
5: Bilmirdi axı bunu.
4: Yəni, mən musiqi təhsilim var mənim, fortepiano üzrə və tar üzrə. Bəli, bəli. Mən açığı deyim ki...
5: Bəs efirdən sonra bu məsələni danışarım.
4: Nəyi demək istəyirəm? Skripka açığı deyəcəm. Kamança və tar. Hər üçünü sevirdim. Hər üçü üçün, yəni hər dəfə görəndə ki, kimsə əlində kamança, qonşumuzda bir oğlan vardı, Elçin adında, kamançaya gedirdi. Məndən bir neçə yaşda böyük idi. Dedim, görəsən kamançaya gedin musiqi məktəbinə, yoxsa tara. Amma nəsə tar mənə elə bil ki, o tarın o simləri ki var, o mənə elə bir daha çox təsirləndi. Nəsə,
5: elə bildim, kamança qalıb ürəyində.
4: Yox, kamançanı da sevirəm. Hə. Amma yəni, nisbətdə deyirəm də, yəni tar yəni daha çox mənə təsirlədi ona görə. İndi mənə maraqlıdır ki, Mais niyə görə? Yəni, sırf kamançanı seçdi, onu maraqlanmaq istəyirəm. Buyur, Mais.
6: Mən uşaq yaşlarımdan elə görkəmli sənəskarımız Sabil Əliyevin ifalarını dinləmişəm, bəyənmişəm və bu da məndə elə ən böyük...
4: Bəli, təsir bağışladı, gözəl.
6: Ki, yəni, bu kamançaya başladım. Elə mən də 5 illik musiqi məktəbində başladım, öyrənməyə başladım. Sonra çoxlu məşqlər və gözəl ifa nəticəsində artıq orta ixtisas məktəbi, sonra isə konservatoriyaya daxil oldum və bir çox müsabiqələrdə iştirak elədim. Ən sonda Delfi oyunlarında iştirak elədik. Yəni, həm də kamança məncə insan dilinə daha yaxındır səslənişi. Və mən bunu da bəyənirəm. Bu arada müasir musiqi dediniz, amma kamançada yəni limit yoxdur.
4: Həm təbii ki, təbii ki.
6: Müasir musiqiyə də müraciət edə bilirik.
4: Bəli, bəli.
6: Muğamlarımız, yəni hər tərəfli ifa edə bilərik.
4: Çox gözəl.
5: Əla.
4: Bir də ən sevdiyim sözlərdən biri də təbii ki, idman arenasında idmançılar öz gücünü göstərirlər. Yəni, orada güclü olan qalib gəlir. Musiqi isə, musiqi elə bir yəni, dünyadır ki, orada fərqli ifalar olur. Deyək ki, gürcülər öz musiqisini göstərir, Argentinalılar öz musiqi janrlarını yəni, nümunə kimi göstərirlər. Yəni, o belə bir gözəl bir söz var, deyir, musiqinin dili yoxdur.
5: Bəli, bəli.
4: Orada həqiqətən də...
5: Ortaq dil var çünki.
4: Yəni, təsir var. Yəni, nə təsir eləyirsə, bax, necə düşünürsə, bax, Sevinç xanım, nə təsir elədi tamaşaçıya, insanlara ki, yəni, doğrudan da qələbə ilə qayıtdınız ölkəyə. O təsiri bilmək istəyirəm.
7: Bəli, siz çox düzgün vurğuladınız. Musiqinin dili yoxdur. Dünya ölkələrinin musiqiçiləri bir-birlərini ifa etdiyi musiqilərlə başa düşürlər. Amma mən tam əminliklə deyirəm və cəsarətlə deyirəm, bu sözün altında çizirəm. Azərbaycan musiqisindən gözəl musiqi yoxdur. Bizim musiqi bütün xalqları heyrətə gətirir. Bizim musiqinin dolğunluğu, zənginliyi, bizim musiqinin, necə sizə deyim, bütövlüyü, bütün xalqları, bizi qulağa süzülən musiqimiz var. Və o, biz öz musiqimizdən əlbəttə ki, hər yerə fəxr eləyirik. Fəxr eləyəcəyik də. Bütün müsabiqələrdə başqa xalqların da ölkələri öz musiqiləri ilə gəlirlər, amma bizim musiqi hər zaman öndə gedir. Hər zaman qalib olur. Çox, məsələn, mən dünyanın müxtəlif ölkələrində olmuşam. Dəfələrlə mənə müraciət edib, mən nə qədər öz musiqimizin notlarını ötürmüşəm. Çox istəyiblər ki, bizim musiqilərdən istifadə eləsinlər. Hətta bu düşənbədə keçirilən Delf oyunlarında Özbəkistan musiqiçiləri və Tacikistan musiqiçiləri bizim Həsən Rzayevin Çargah Rapsodiyasını müsabiqə proqramı olaraq gətirmişdilər. Bu bizim üçün çox böyük fəxrdir. Görürdü, hətta mən onlarda qulaq asaq, biraz da səhvlərini düzəltdim ki, bu belə deyil, belə mən çünki orada mən onu, qulağım ona yol verə bilməz ki, onlar nəyisə səhv, çünki bu səhv ola bilməz. Bizim musiqi olduğu kimi səslənməlidir. Yəni bizim, məndən məsələn, Hacı Xan Məmmədovun konsertlərini istəyirlər, tar konsertlərini, kamançı üçün yazılan əsərlərini bizim görkəmli bəstəkarımız, onun xalçağı alətləri üçün yazdığı konsertlərin, yəni bilirsiniz ki, dünya üzərində məşhurdur və məndən bu notları da istəyir. Deməyim odur ki, bizim musiqi bütün xalqların musiqisindən gözəldir və ona görə biz hər zaman qalibik.
4: Qalibik, çox gözəl. Baxın, bugün... İndi Gəncərə özümü tutub deyirəm, bugün o qədər, yəni, bayağı mahnılarda biz eşidirik, keyfiyyəti olmayan, çox təəssüf ki də, yəni, və bəzən də onlara qulaq asan kütlələr olur. Kütlə sözünü sevmirəm əslində, yəni, belə deyək də, pərəstişkarları olur. Amma nəticə itibarilə dövlət olaraq, ölkəmiz olaraq kimlər təmsil eləyir musiqimizi, hansı mahnılar, hansı musiqi təmsil olunur?
5: İrsimizdə nə yatır?
4: Təbii ki, yəni muğamlarımız, klassik kompozisiyalarımız, yəni nəticə etibarilə yenə də yaşadılan, təqdim olunan məhz keyfiyyətli yəni mahnılardır. Bəli. İnanın ki, o eşitdiyimiz bəzi, lap deyək ki, ay YouTube-da 1 milyon baxış, neçə milyon baxış
5: heç bir olsun, önəmi yoxdur, olsun.
4: Yəni sən ölkəni, Azərbaycanlı təmsil edəndə onlar ümumiyyətlə heç siyahat olmalı. Yəni o artıq o əsl
7: ciddi musiqi.
4: Bəli, ciddi musiqi.
7: Bəli, hər zaman öndədir.
4: Bəli. Çox doğru. Mən keçən dəfə hətta bir Türkiyəli məşhur video bloger var. Azərbaycan musiqi ilə bağlı o qədər xoş sözlər deyirdi. Və mən o deyir ki, indi yox ha. Köhnə Azərbaycan, köhnə deməyətdir, mahnının köhnəsi təzəsi olmur, yaxşıdırsa həmişə yaxşıdır, əbədi olur. Yəni, siz klasik vokal ifaçılarına baxın Azərbaycan, o qədər tərif edir. Biz misal üçün bugün Türkiyəli müğənilər alqışlarından qarşılıq, o da var. Təbii ki, səhnə, performans, başa düşürəm, müasir
5: orada
4: zamandır.
5: Orada da çox performans
4: işləyən yəni, plandadır. Amma baxın, yəni əsl musiqi duyan, əsl musiqi bilən insanlar həmişə Azərbaycanımızın muğamlı larını, gözəl bəstəkar mahnılarını misal göstərirlər. Çox təəssüf ki, amma bəzilərimiz çox təəssüf edirəm, bunun qədrini bilmirik. Bax, niyə bax belə hallar var Sevinç xanım? Siz daha yaxşı bilərsiniz. Məndən də yaxşı bilərsiniz.
7: Bilirsiniz, indi biraz doğrudan da elədi. Biraz şou aləminə daha çox meyllənirlər. Gənclərimiz çox, əlbəttə çox heyflər olsun ki, onlar biraz o aləmə daha çox meyllənirlər. Yüngül musiqiyə daha çox gedirlər. Əslində onun ömrü yoxdur. O musiqilərin ömrü yoxdur. Ola bilər ki, bir müddət onlar o musiqilə, o mahnılarla bir populyarlıq kazansınlar. Ola bilər. Amma yenə də ciddi musiqimiz hər zaman öndə olub, öndə də olacaqdır. Biz Azərbaycanı öz ciddi bəstəkar mahnıları ilə, bəstəkar əsərləri ilə təmsil edirik və onunla da biz qalib oluruq. Qızıl medal, birinci yer, Grand Prix kimi ən yüksək yerləri biz ciddi musiqilərdən alırıq. O indi, məsələn, dəbə düşən mahnılarla biz mümkün deyil. Yəni, o mahnılarla biz 5
5: vaylar gedə bilərik. Aydın məsələdir. Sevinç xanım, bir məsələ də var. Bax, bu Nazirliyin, Gənclər və İdman Nazirliyin təşkillədiyi bir çox tədbirlər var. Təkcə musiqiçilərə tərəf deyil. Biz efirimizdə daim olaraq o uğurlu gəncləri, digər sahənin gənclərini də qonaq edirik və elə görürük də sosial mediada, özümüz də qonaq çağıranı görürük ki, musiqiçilərin o tədbirlərdə əslində özlərinə aid olmayan tədbirlərdə də iştirakını hər zaman oranı şənləndirməyi, oranı belə canlandırıb ruhlandırdığını da görürük. Bax, siz necə görürsünüz o digər sahə ilə, bu sahələrlə bu yaradıcı musiqi sahəsinin bir arada olması sizcə hansı yeni imkanlar yaradır?
7: Bilirsiniz, bu ən başlıcası dostluğa gətirib çıxardır. Aha. Çünki musiqi özü dostluq deməkdir. Musiqi dostluqdur. Musiqi beynəlmiləl bir necə istədiyim qarşılıqlı bir bir hislərdir. Ümumiyyətlə, insan axı musiqisiz təsəvvür etmək olmaz, hansı bir insan musiqi duymur. Hər bir insanın özünə görə musiqi duyumu var. Və bütün sahələrdə musiqi bir, mən düşünürəm ki, bir an onlardan üstündür. Və bu başqa sahələrlə musiqinin bir yerdə olmağı yalnız dostluq və necə istədiyim, qarşılıqlı bir münasibətin ortaq məxrəcidir.
8: Və təbii ki, təbliğatın. Təbliğatın öz musiqini təmsil etmək baxımından çox gözəl bir məqamdır. Son olaraq Delfi oyunları ilə bağlı böyük bir təcrübəniz var. Bununla da yekunlaşdıraq. Yeni planlar, yeni istəklər, məqsədlər və bu barədə Sevinç xanım danışardınız.
7: Bəli, Delfi oyunları yenə də vurğuladığım kimi MDB ölkələr arasında keçirilir. Onun 5 formatı var, 5 qolu var. Hər il Delfi oyunları keçirilir. Və gələcəkdə də əlbəttə ki, mən istəyərdim ki, bizim yenə o qədər istedadlı uşaqlarımız var, istedadlı bağlarımız var. Onlar da iştirak etsinlər. Çünki Delfi oyunları hər musiqiçinin həyatında ən gözəl iz buraxır. Onlar bizi dil fonlarının qalibi olan bir musiqiçi artıq sənətdə bir addım irəlidədir. Çünki dil fonları çox necə istədim, səviyyəli bir oyunlardır. Aha. Və ona görə mən istərdim ki, bizim respublikamız hər zaman orada iştirak eləsin və biz ora hər zaman vətənimizə medallarla
8: qayıdaq və istedadlı gənclərimiz potensialını göstərsin. Bəli.
7: Azərbaycanın deməli telefon 2006-cı ildən bu yana biz iştirak edirik telefonlarında. Azərbaycanın da bir neçə iştirakçısı var. Onlar medalla qayıdıblar Azərbaycana. Mən məsələn onlardan Aşurov Mustafa, bilirsiniz ki, o həm gözəl tarif açısıdır. Bugün o Azərbaycana ilk qızıl medal gətirən ifaçılardandır. Prezident təqaüdçüsü və bugün o Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının tərkibində xalçaq alətlərinin direktorudur. Yəni demək istəyirəm ki, Delfi oyunlarında qalibiyyət qazanmış bizim musiqiçilərimiz bugün artıq ən gözəl sahələrdə çalışırlar. Azərbaycan musiqisinin inkişafı üçün
8: işlər görürlər. Bəli, çalışırlar. Çox gözəl.
7: Bu da bizim üçün əlbəttə ki, bizim gənclərin ən gözəl inkişafıdır. Mən belə düşünürəm.
8: Təşəkkür edirik sizə Sevinç xanım. Şəmistana təşəkkür edirik. Mayisə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Uğurlar arzulayırıq. Bir daha təbrik edirik bu gözəl uğur münasibəti ilə və bunun davamı gəlsin deyirik.
5: Bəli. Davamı gəlsin, yenə gəlin danışaq burada bu məsələləri işıqlandıraq.
8: Hörmətli dinləyicilər, bugün qonaqlarımız beynəlxalq və respublika müsabiqələrinin laureatı, pianoçu, konsertmeister Sevinç Kərimova, eyni zamanda Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 4-cü kurs tələbəsi, kəmançı ifaçısı Mayis Qədirov və Bakı Musiqi Akademiyasının tələbəsi, klarnet ifaçısı Şəmistan Əliyev idi.
5: Əla, yaxşı, məncə maraqlı oldu. Sən nə düşünürsən?
8: Əlbəttə ki, musiqi danışdı da bugün. Bugün musiqi danışdı.
5: Sənə sevdiyin ümumiyyətlə sayıdır. Romantik insanların ümumiyyətlə sevdiyi məsələlərdir.
8: Və mən həm də vizanı sevirəm. Biləsən, biləsən bunu. Yaxşı-yaxşı biləsən. Manzara, Mankey Park və Muazzam restoranlarında istirahətiniz premium viza ilə daha xoşdur. Sponsorumuz vizaya təşəkkürlər. Apple Pay və Google Pay ilə ödənişə 7% endirim var. Visa Concierge botu ilə bron etdikdə isə əlavə 7% endirim qazana bilərsiniz. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatlıq 100 manatdan daha doğrusu yuxarı çeklərdə restoranların sizə xüsusi komplimentlə təqdim olunacaq. Ad gününüzə eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% dək endirim də sizi gözləməkdir. Premium Visa. Hər anınızı özəl edin.
5: Hər anınızı elə bizimlə də özəl eləyə bilərsiniz. Hər həftə içi 5 gün overtime-da, Afta FM-də saat 3-dən 4-də bizi dinləyərək anınızı özəl eləyin.
8: Bəli, sağollaşırıq, özünüzə yaxşı bəli. Baxın, yenidən eşidilmək ümidi ilə həm idmanı, həm də musiqini sevərək qalın. Bu dəfə musiqini də dedim. Sağ olun, özünüzə yaxşı
5: sabaha
8: baxın.
5: Sabaha qədər hələlik.

0: 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi. 2 növrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
2: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Kreditinin aylıq ödənişi üçün

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cemi 10% ilkin ödənişle Yasamal'da premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade küçəsində yerləşən Avant Nova ile şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat ve müasir hayatın üstünlüklərinə sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald'da səni gözləyir. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti və Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün Şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının 16 oktyabrda Ramiz Mustafayevin anadan olmasının 100 ilinə həsr olmuş konserti keçiriləcək. Tədbir saat 19-da opera studiyasında baş tutacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 16 oktyabr saat 19-da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti baş tutacaq. Konsertin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 16 oktyabr saat 18-də Cam SS Art Lab Uşaq Teatrının təqdimatında Gözəl və Bəd Heybət nağılına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Messenat pyesi tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 16 oktyabr saat 12-14-də Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılına baxa bilərlər. 16-da isə eyni nağıl Üç Cəsur adı altında rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Passeit uyağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
2: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Hazırsa gəl, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
8: Nar sərfədir.
9: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

rəqabəti gücləndirir, üzmək bacarığı, həm də həyatınızı xilas edə bilər. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Afiyət İncəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsənəliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
5: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% ədək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabr ədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə şəhidir.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

apologize to where it's done. So keep moving.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: Bravo da Super Giymekler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik 2 litrelik Günah Güne Bakan Yağı 8 manat 69 gepik Super Giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdi. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
5: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
6: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
7: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili, hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı

0: Zengedin. Ulduz 0077. White Star Beynalxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
2: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyi Prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyi Prospekti istiqamətində sıxlıq var. Xətai Prospekti Heydər Əliyi Prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. Bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Babək Prospekti mərkəz istiqaməti, Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var və sonda Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobil işininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tüketmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisidir. Qadağan sözü icazə verilməyən nəsə barədə deyilir və adətən xəbər kimi işlənir. Məsələn, kənar şəxslərin girişi qadağandır cümləsindəki kimi. Danışıq dilində bəzən qadağa formasında da işlədilir. Bu sözün sinonimi kimi yasaq sözündən istifadə etmək olar. Gəlin sözləri yerində və düzgün işlədək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Автофм-де реклама.
1: Bakı vaxtı ilə saat 17:15. ABB Invest ilə investisiya vaxtına 15 dəqiqə qalıb. ABB Invest investisiya şirkəti kəsici. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 18 sentyabr 2020-ci il tarixli iş 05 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. İnvestisiya qərarı verməzdən öncə mümkün risklərlə tanış olmaq tövsiyə olunur.
2: Hazırsızlar, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
4: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
5: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
6: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzildə sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Baxeldə hədiyə mövsümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena

0: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Mikayıl Mişik küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

sürətlə hərəkət edərkən yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü, həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Eyni yolda.

0: Grey, Karaçay 11 manat 19 kapik. Süper kıymetle serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yusk'ta interior mebilleri günleri. 50 faize dek indirim. Divan 699 değil 550 manat. Yemek masası 249 değil 175 manat. Kreslo ise 299 değil cami 225 manat. Kampanya 21 Oktyabr'a dek devam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. Kimin 8. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
6: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına dahil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marjlı ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
7: Embavut'tan mebeli Oktyabr'da al, Dekabr'da öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavut'da tapın.
8: Avant'dan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10 bin manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
10: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stent'te.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
13: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
14: Bankov Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanı.

0: zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505. Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti. Həmçinin köməkçi yol mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də sıxlıq var. Və sonda Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qurqud parkı istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbirli olmağı arzu edirik yollarda və birazdan qaydaları pozma verilişində yenidən eşidiləcək. Ayrılmayın.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün.

0: Qaydaları pozma verilişindən hər birinizi salamlayırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun və təbii ki, qaydalara mütləq şəkildə əməl edin. Verilişimizin adı da qaydaları pozmadı. Maksimum dərəcədə qaydalara əməl etmək vacibdir. Bu arada, hörmətli dinləyicilər, son olaylar, son ümumiyyətli hadisələr hər birimizi sözsüz ki, üzür və elə hüquqşünas Ərşad Hüseynovun sosial şəbəkədə bax belə bir paylaşımı ilə paylaşımını gördüm. Açığı çox təsirlədi mənə. Belə görünür ki, pusquda dayanan düşmənlər hətta məktəblərdə vahid geyim qaydalarının tətbiqi məsələsini də yeni təxribatlar üçün fürsət hesab edirlər. Kiminsə avtomobilini yandırmaq olsun, eyni zamanda məktəbə od vurmağa çalışmaq kimi hərəkətlərin hansısa şagird və ya müəllim tərəfindən edilməsi hər kəsə aydındır. Belə ciddi təxribatları cəmiyyətdə parçalanma yaratmaq, bunu qızışdırmaq kimi işləri yalnız xüsusi təşkilatlanmış qruplaşmaların üzvləri yaxud onların ideoloji təsiri altına düşərək nə etdiyinin fərqində olmayanlar edə bilər. Hər bir halda bax bu ölkəmizə və xalqımıza, hər birimizə, hətta səmimi inanclı insanlara da düşmən münasibətin ən pis tövsüz ki göstəricilərindəndir. Belə vaxtlarda hər kəsin mütləq şəkildə diqqətli olması, təxribatlardan uzaq olması lazımdır. Fikir ayrılıqlarının real və təhlükəli cinayət əməllərinə çevrilməsinə yol verməməsi lazımdır. Bax, belə xaos 6 il əvvəl sərhədlərimizə qoşun yığaraq bizi açıq təhdid edənlərə, müxtəlif qırmızı xətlər cızmaq istəyənlərə lazımdır. Bəli, hər birimiz ayıq sayıq olaq və mən bir daha hörmətli dinləyicilərimiz, hörmətli vətəndaşlarımız, hər birimizin bu kimi məsələlərdə emosiyaları bir tərəfə qoymağı çox xahiş edirəm və məsələyə daha məntiqli və daha dünyəvi yanaşmağı yalnız və yalnız tövsiyə eləyə bilərəm. Bir daha hər birinizə uğurlar arzu edirik. Aparcınız mən Ceyhun Əsənli. Qaydaları pozma verilişindən hər birinizi salamlayıram. Bugün bizim qonağımız qəza əleyhinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimovdur. Aqil məm, xoş gördük sizi. Xoş gəlmisiniz.
1: Axşamınız xeyir.
0: Son olaylar bilirəm sizi də yəqin ki, bugün baş verən hadisələr sizi də üzdü. Bilirsiniz, emosiyalar ola bilər, müəyyən şeylə razılaşmamaq ola bilər, amma hər şeyin bir çərçivəsi var, bir səviyyəsi var və məktəb təhsil ocağıdır. Çox təəssüflər olsun ki, mən bu görüntüləri də gördüm. Çox məyus oldum, çox pis oldum və uşaqları da buna təşviq eləmək, yəni onları arzusu heç də ürək açan bir məsələ deyil. Hörmətli dinləyicilər, bəli, sükan arxasında əyləşən hər kəs mənzil başına sözsüz ki sağ salamat çatmaq istəyir, amma bəzən bir neçə saniyəlik diqqətsizlik, yanlış qərar və ya sürücünün özünə həddindən artıq güvənməsi ağır qəza ilə nəticələnə bilər. Bəs sürücüləri qəzaya aparan əsas 3 səbəb hansılardır? Sürət həddini aşmaq, diqqətsizlik yaxud sürücülük bacarıqlarının yetərli olmaması. Nədir əsas səbəblər? Bir daha deyirəm, sürücüləri qəzaya aparan əsas 3 səbəb hansılardır? Elə birinci WhatsApp nömrəmizi xatırladaq ki, dinləyicilərimiz fikirlərini WhatsApp nömrəmizə yazsın ya da səs göndərsin.
2: WhatsApp 055 455 1077.
0: Elə ilk sualım da Aqil müəllim sizədir və mən bilirəm ki, siz də yenə də müxtəlif informasiyalarla belə dolu gəlmisiniz. Əsas səbəbləri nədə görürsünüz siz? Aqil müəllim, birinci başlayaq bununla, buyurun.
1: Ceyhun, səbəblər çoxdur, amma bu yollarda olan praktika mənə bu illər ərzində müəyyən fikirlər doğurur və mən hesab eləyirəm ki, ən üç səbəblərdən birincisi tələskənlik,
0: ikincisi
1: aqressivlik, üçüncüsü sürücülərin bir qismində sürücülük mədəniyyətinin o qədər də yaxşı səviyyədə olmaması.
0: Bax,
1: bu üç səbəbi görürəm.
0: Çox doğru deyirsiniz. Baxın, elə bayaq da mən dedim ki, indi çoxu işdən evə qayıdır da. Hamı istəyir ki, evə tez çatsın. Bax, hamı istəyir, hamı bir mənalı şəkildə istəyir ki, evə hamıdan tez çatsın, amma indi 3 dəqiqə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə gecikmək olardı. Amma bu tələskənlik bəzən, bəli, o deyir, tələsən təndirə çıxar da, belə bir atalar sözümüz də var. Yəni tələskənlik həqiqətən də onun üzərində məncə bir danışmaq olar. Çünki insanlarımız niyə tələsirlər? Yəni 5 dəqiqə, 10 dəqiqə tez çatdın. Siz insan istər-istəməz tələsəndə elə bilim daha çox səhvlərə yol verir.
1: Ümumiyyətlə tələskənlik belə baxırsan adi insan xüsusiyyətidir, amma bu qəzalara aparan insan xasiyyətlərindən biridir. Tələskənlik insanı deməli ani düzgün olmayan qərarlar sükan arxasında qəbul etməyə məcbur edir. Ondan başqa deməli mən həmişə deyirəm, heç birimiz gecikmək istəmirik də, gecikmək istəmirik. Amma maşının da qaz pedalı elə bil ki şeytandır, Ceyhun. Deməli o insanı yoldan çıxardır. Gecikməməyin xətrinə adam istəyir ki tez geçsin, qazı çatsın. Basır, amma ola bilsin ki mənzil başına ümumiyyətlə çatmasın. Yəni bu çox qorxulu bir şeydir. Mən özüm də heç vaxt heç yerə gecikməyi sevmirəm. Amma mən bilirəm ki o şeytan var, qaz pedalı. O məni yoldan çıxarda bilər. Mən gecikməməyin xətrinə cəhətindən artıq dəqiq olmağın tərəfdarı olduğuma görə mən çox qorxuram ki əgər mən vaxtında çıxmasam məsəl üçün tıxacların səbəbindən ya başqa səbəbdən o şeytan qaz pedalı məni yoldan çıxarsa. Ona görə nə edirəm? Mən xronometraj aparıram. Bax Nərimanov metrosundan sizin deməli studiyaya nə qədərdir? Bir əslində yol boş olsa 10 dəqiqə.
3: 10 dəqiqə, bəli.
1: Xəbəriniz var, mən 1 saat əvvəlcədən çıxıram. Niyə? Xronometraj aparmışam. Əgər keçən il mən hardasa 15 dəqiqə, 2 il bundan əvvəl 15 dəqiqə çatırdımsa, 1 il bundan qabaq yarım saata çatırdımsa, indi mən hesab edirəm ki 40 dəqiqəyə çatıram. Amma ola bilsin ki yenə fors major ola bilsin.
3: Həm də Nərimanovda bu təmir işləri də gedir son vaxt. Bu da bitmək bilmir. Bu təmir işlərində nə vaxtdandır?
1: Bilsən necədir? Mən biraz fəlsəfi baxıram. Mən də bezirəm. Mən də oradakı təmir işlərindən bezirəm. Orada avtobusların axırıncı deməli dayanacağını eləyəcəklər. Onlar da məcbur olurlar o tikintinin hesabına ikinci cərgədə dursunlar. Əslində bilirsiniz də ikinci cərgədə durmaq olmaz. Amma avtobuslar xüsusi kasta olduğuna görə onlara icazə veriblər. Maşınlar durur parkinqdə. Qabağında avtobuslar durur. Aləm qarışır bir-birinə. Amma mən fəlsəfi baxıram bu məsələyə. Yəni məqsəd yaxşıdır. Məqsəd gələcəkdə elə bil ki bir yarım ilə qutarallar da inşallah qutarallar. Orada xab olacaq. Yəni ki Koroğlu metrosunun yanındakı kimi maşınlar səliqəli öz yerlərində olacaqlar. Çox böyük quruculuq işləri gedir. Görün bir şey də deyim. Deməli orada yerə deməli parkın qabağında elə bil ki döşəmə eləyirlər də. Mən çox narahat edim ki əvvəlki bəzi illərdə yerə mərmər eləyirdilər gözəllik xətrinə. Yağış yağan kimi insanlar yıxılırdı. Mən çox narahat edim ki orada yox. İndi, şükür Allah'a mən baxdım. Çox gözəl plitkalar vururlar yerə. Amma sürüşkən deyil. Ayağımla yoxlamışam, yağışla da yoxlamışam.
3: Yəni qar yağmıyıb ayağıma. Bilmək olmaz axı elə.
1: Mən həmişə yaxşı cəhətlərdə çalışıram eləyim. Yəni pozitiv düşünüm ki, yarım ildən sonra ora çox gözəl olacaq. Belə fikirləşirəm.
3: İnşallah təki belə olsun. Dinləyicilərimizdən biri bu Nərimanov məsələsini dedi. İş deyir, gedir ki, orada dayanıb iş.
1: Yox, neçə vaxtdır
3: gedir. Dəqiq görmüsünüz
1: də. Mən gündə ordayam.
3: Onu Ağır müəllimdən
1: soruşuram. Tələbələri orada qəbul edirəm. Gündə gedir, özün necə gedir.
3: İndi bəlkə indi belə vaxt iş getmir, da axşamdır. Yəqin ki işlər dayanır.
1: Allah and olsun, ekskavator saat 8-dən 5-ə kimi ora gedir, bura gedir, adam qorxur ki birdən.
3: Yox, indi deyirəm bəlkə indi də artıq 18-15 dəqiqəni göstərir.
1: Yox, yox,
3: yox. Saat 5-ə kimi indi yazıb ki iş getmir, bəlkə ola bilər, bəlkə həmin yerdən keçirir. Ola bilər ki o
1: nə vaxt tərəfdə. Yox, axşam da iş olmamalı.
3: 055 455 1077 WhatsApp nömrəmizdir. Sürücüləri qəzaya aparan əsas səbəblərdən danışırıq. Siz ümumiyyətlə qəza vəziyyəti yaşamısınız və yaxud ümumiyyətlə qəzaya düşmüsünüz, hörmətli dinləyici, və nə üçün olub, səbəb nə olub? Elə Ağır müəllimin özündən soruşmaq istəyirəm.
1: Qəza şəraiti yaşamısınız?
3: Yox, yaratmısınız, yoxdur, siz yaratmasınız.
1: Yox, yaşamışam, yoxsa
3: yox. Yaşamısınız da.
1: Qəza şəraiti deməli hər gün yaşayırıq. Hər gün. İnanın ki gündə bir 8, 10, 15 nəfərin səhifini düzəldə gedirik. Dərs vaxtı düzəldə gedirik. Və o səhifləri düzəltməsən səni vurarlar. Ümumiyyətlə sürücülərin bəziləri güzgüyə mən həmişə dediyim kimi Allah and olsun belə təsəvvür yaranır ki bunlar yalnız kişi xeylalarından gedir. Elə bil ki güzgüyə yalnız üzlərini qırxanda həftədə bir dəfə evdə baxırlar. Belə bir şey təsəvvür yaranır. Çünki manevrləri qəbilələr. Deməli qəza şəraitinin qabağını gündə 10-15 dəfə almasam mən dərsləri evə sağ-salamat çatmaram. Bütün təcrübəli sürücülər də belə də.
3: Bəli, bəli. Ağır mən keçən dəfə bir görüntü gördüm. Bu Çində, Yaponiyada və bilməm Çin idi ya Yaponiya idi. Artıq gündəmdədir də bu sürücüsüz avtomobillər və taksilər daha doğrusu. Aha. Fəaliyyət
1: bizdə mümkündür.
3: Deyirəm ki, birdən fikirləşdim ki,
1: bizdə mümkündür.
3: Həmin o avtomobillər o sürücü. Onu gətirsən Bakıya.
1: Alınmaz.
3: Valla Nərimanovdan bura gələ bilməz.
1: Yox, yazıq, inandırım ki 50 metr gedə bilməz, onu vuracaqlar. Çünki, deməli, o insan beyni, hətta sürücülərin hamısının beyni imkan vermir ki, yalnız təcrübəli, yalnız yaxşı sürücülər imkan verir ki, onların beyinləri elə komandalar verir ki, onlar qəzadan qaçsınlar. Adi sürücülər heç bəs bu qədər qəzalardandır. İnsanlar qaça bilmirlər. Orada isə proqram var və proqramın çox hissəsi normal şəraitdə avtomobilin sürücüsüz getməsinə hesablanıb. Yəni qırmızıda hamı dayanır, eləyir. Bizim şəraitdə birdən özə bizimlə necədir? Deməli o maşın gələcək Bakıya. Deməli yaşlı deyir ki, gedirəm də mənim proqramımda yaşıldı. Və hətta ola bilsin ki, elə elementlər olsun ki, biraz ehtiyatlılıq elementlər olsun ki, həmin maşın deyir ki, baxım görüm maşın çıxmır. Yo, maşın sakit durub o tərəfdə. Və birdən o maşın tərpənəcək. Onda bu o həmin o qurğunun, həmin o avtomobilin sürücüsüz avtomobilin beyni error verəcək, qəzaya düşəcək. Gəlməsə yaxşıdır qurbanım. Yazığınız gəlsin ona.
3: Belə hələ tezdir.
1: Hələ tezdir.
3: Qoy işlər bitsin ondan sonra.
1: Bəli, bəli.
3: Aqil müəllimlə nədən danışırıq? Qəza vəziyyətlərindən danışırıq və əsas səbəblər nələrdir sizcə? Qəzaya aparan səbəblər bizim WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınıza yazın ya da səs göndərin.
2: WhatsApp 055-455-1077.
3: Qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Bravo-da yenə də endirimlər davam edir. 5 ulduzlu məhsullara tətbiq olunur. 16 oktyabr tarixinə kimi 1 kilogram peygah qərəyağı 13 manat 99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 9 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq sultan basmadı düyü 18 manat 99 qəpiyə, oskür olunluq papya tualet kağıdı çeşidləri 14 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq ariyel uyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyədir. Bücənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxeldə oyun oynayıb AirPods qazanmaq olar. Əlbəttə olar. Bunun üçün Baxel tətbiqinə daxil olun. Baxel Games-də oyunlar oynayın, xallar toplayın və hər ay ən çox xal toplayan şanslı bir nəfər siz olun və AirPods qazanın. Baxel Games-də hədiyyəli marafon şans kartları topla üstəgəl qazan olmaqla 3 fərqli əyləncəli oyun var. Üstəlik bu hər abunəlikdə 1 GB internet və ilk qoşulanda 1000 xal hədiyyə qazanmış olursunuz. Elə indi Baxel tətbiqində qoşulun. İlk 7 gün pulsuz oynayın və 7 gün sonra aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə limitsiz oyunlar oynayıb hədiyyələr qazanın. Hikron da bir sponsorumuzdur. Koreyanın premium mühərrik yağıdır Hikron. 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçısıdır və mühərrikinizin necə deyərlər, ömrünü uzadır. Mühərrikiniz üçün ən etibarlı seçim məhz Hikrondur. Ölkənin hər yerindən rahatlıqla əldə edə bilərsiniz 077-272-22-26.
2: Bravo'da süper deyiməklər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə də 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Süper deyiməklər sərfəli təklifləri üçün. Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron, PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
5: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir.

0: oynamağa başla.
1: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Pega gərək yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik

0: Neftçilər prospekti 51, əlaqə 077-460-0072. Patçı, gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: Cəmi 79.900 manatlıq

0: kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180. Rəsmi sayt sliton.az.

0: başla. Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
1: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
2: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi bir daha hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm hörmətli sürücü. Bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's səni gözləyir. Hörmətli sürücülər, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, bir də axşamını seyir efirdə qaydalar pozma verilişində belə bir mövzu gündəmə gətirmişdik ki, sürücüləri qəzaya aparan əsas səbəblər nələrdir? Elə siz özünüz niyə görə qəzaya düşmüsünüz? Bu barədə fikirlərinizi yazılı və səsli şəkildə göndərə bilərsiniz.
3: WhatsApp 055 455 1077.
1: Qəza əlinə sürücülük kursları məşqçisi Aqil Rəhimov bugün studiyamızın qonağıdır. Aqil müəllim, görə İsmail bəy nə deyəcək mövzu ilə bağlı, buyursun.
4: Salam, axşamınız xeyir.
1: Hər vaxtınız xeyir.
4: Aqil müəllimi salamlayıram. Mən belə deyərdim, sürücülük mədəniyyəti, sürücülük aqresivliyi, sürücülük tələskənliyi və s. ilə axır saymaq olar. Misal gətirmək istəyirəm. 2 gün qabaq Masazır Əlağa Vahid küçəsində normal orada 2 zolaq var, gediş-gəliş və öz zolağımla gedirəm üzü Masazır tərəfə və önümdə BMW markalı avtomobil, arxadan da bir hündür maşın gəlir, Hyundai. Deyim sizə, sürücü xanımdır, yəni mən xanımları misal çəkərək demirəm, elə içlərində, kişilərin içlərində də var bu aqressivliklə avtomobil idarə edən. Sadəcə məndə çaşqınlıq yaradan nə oldu bilirsiniz? Avtomobilin arxa şüşəsi açıq və orada az yaşlı uşaq başını çölə çıxarıb küçəyə, yola baxır və xanımın həm tələskənlik, həm aqressiv, həm mədəniyyətsizcə idarə etməsi sağdan manevr etmə. Yəni, bir zolaqlı yolda mənim sağımdan keçərək getməsi, toz duman etməsi az qalır səkiyə çıxsın və öndəki BMW markalı avtomobil o qədər əsəbləşdi ki, təbii ki, mənə də pis təsir etdi. Mən belə necə deyim, şok keçirdim, yəni bu nə mənzərə idi deyə. O BMW markalı avtomobil o qədər əsəbləşdi ki, yəni bu aqressivlik əks təsir yaratdı. Yəni o avtomobil əsəb keçirərək, yəni onu ötmə əməliyyat edib onun qarşısına keçdi. Yəni burada artıq iki tərəfli qəza yarana bilərdi. Yəni bu xanım 2-3 avtomobilə maniyə törətdi, qəza şəraiti yaratdı və heç nə olmamış kimi yoluna davam edir. Yəni, bu hər iki cinsdə də var. Yəni, mən bu qarşıma çıxan hadisəni misal gətirərək, yəni, öz etirazımı bildirmək istədim ki, yəni, sürücülər belə şeylər etməsinlər. Təşəkkür edirəm.
1: Biz də təşəkkür edirik. Əslində qəza vəziyyətindən bağlı bir amili xüsusi vurğuladı. Aqressivlik, aqil məmli agressivliklə bağlı bir məsələyə toxunacaq. Bir dəqiqəlik qısa aradan sonra.

0: təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəncəmdir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
3: Pozma Efirdədir.
4: Bəli, efirdəyik. Aqressivlik məsələsi də əlbəttə ki, qəzaya səbəb olan əsas amillərdəndir. Aqil mən, buyurun, söz sizdədir.
5: Deməli, belədir. Doğrudan da aqressivlik insanlara qəzalar aparır. Mən analiz eləmişəm, üç cür aqressivlik var. Daxildən həmişə aqressiv, səbəbsiz aqressiv insanlar var.
4: Hər yerdə bunlar belədir.
5: Həyatda, yəni, həyat yoldaşının orada dolmanıya pis.
4: Yox, indi elə adam var ki, sakitdir, amma avtomobilə minəndə aqressiv olur.
5: O başqa variant. Bax, birinci variant. Həmişə aqressiv insan. Həyat yoldaşı ilə də aqressivdir, uşaqları ilə də aqressivdir, iş yoldaşları ilə aqressivdir, sükan arxasında aqressivdir. Bu, bunun qanındadır. Belə insanlar maşın sürməsələr yaxşıdır. Çünki deyir, su çanağı suda sınar, elə qəzaya da düşürlər. İkinci növ aqressivlik, ikinci növ aqressivlik. Deməli, elə bir ki, bəzi insanlar müəyyən çətinliyə düşəndə aqressiv olurlar. Onları kəsəndə, onları sıxanda, bayaq İsmail bəy idi də danışan idi. Hə, onun dediyi situasiyalarda dözə bilməyib aqressiv olan adamlar, bu da yaxşı xüsusiyyət deyil. Niyə görə? Kimsə səni çıxdı, elədi, dəymədi, burax çıxsın, geçsin həyatından. Çünki sən onun qabağını kəsəndə eləyəndə doğrudan da hadisə ola bilər.
4: Məsələ daha da böyük.
5: Və ən pis növ aqressivlik nədir? Rola girmək. Aqressiv, bəzi sürücülərimiz aqressiv deyil. Amma rola girirlər ki, mən aqressivəm. Niyə? Bunlara kimsə deyib ki, Bakı şəhərində maşını aqressiv sürməsən.
4: Nə maraqlı yalaşmadır.
5: Hə, mən bunu analiz eləmişəm, Ceyhun. Da gündə 8 saat yoldayam. Bunlar rola girirlər və eşidiblər dost tanışdan çayxanada ən əsas, sən bilirsən də, dırnaq içində maraqlı söhbətlər, ağlabatan, dırnaq içində ağlabatan söhbətlər harada olur? Çayxanada, kafedə, qalyan çəkə-çəkə. Deməli, eşidiblər ki, aqressiv sürücü həmişə yol verir, onlardan çəkinirlər. Bu özünü aqressiv kimi aparır ki, yol verir. Yenə də deyirəm, su çanağı suda çıxınar. Ceyhun ona yol verdi özünü aqressiv aparanda. Aqil verdi. Əhməd ondan da aqressivdir. Özündən bətərinə rast gəldi. Maşınlar elə dəydi ki, ələ gəlmədi və ya o həyatları əldən getdi. Deməli, üç cür aqressivlik var. Həmşəlik aqressivlik, vəziyyətdən asılı olaraq aqressivlik və rola girərək aqressivlik. Ən xoşuma gəlməyən üçüncüdür.
4: Bilirsiniz, məni, demirəm, aqressiv eləyir məni. Bəzən
5: özündən çıxardı.
4: Özündən çıxıram da, bilirsiniz necə insanlar.
5: Çıxma yəni,
4: yox, nə mənada deyirəm, Aqil müəllim, heç nə olmamış kimi davrananlar var. Bax, misal üçün, yolda səhv eləyir də, bilir, özü də bilir, amma elə bir, heç belə bir şey olmur.
5: Heç baxmır.
4: Heç baxmır, ümumiyyətlə, heç bir reaksiyası yoxdur. Elə bir belə də olmalıdır, çox rahat yerində oturub. Amma baxırsan ki, hamı siqnallayır ki, ay qardaş, nə inirsən sən?
5: Heç olmasa, qəzə işlərini yandırsın ki, siz Allah bağışlayın.
4: Aqil müəllim, inanın ki, siqnallayır insanlar ki, yəni bir jest mənasında ki, ayıbdır, yəni belə hərəkət eləməzdir və heç nə olmamış kimi davranır. Var, baxır var. Və elə bir ki, səni görmür.
5: Ki, mənim sənə sualım var. Deməli, o həyəcanlanmaq və aqressiv deməzdim. Sizə həyəcanlandırır.
4: Aqressiv
5: o həyəcan sizə necə təsir edir? Yəni, sürüş qaydasında bir balaca əsəbi sürüşdür.
4: Heç vaxt.
5: Amma əsəbləşir.
4: Sadəcə olaraq mən o insanları anlaya bilmirəm. Yəni, mənim xoşum, mən göz səhv eləmirəm. Məndə də olur. Amma ən azından səhv elədiyimin fərqindəyəm və kənara, ətrafa da yəni, bildirmək istəyirəm ki, üzürlü sayında bu. Yəni, xoşum gəlmir. Yəni, əgər sən bunu eləyirsən, elə bir misal, kimisə ayağını tapdalamısan da, deyək ki, bir üzr istəyirsən də ki, üzürlü sayda bu qəsdən deyildi misal üçün. Deməli, yəni, o mənada deyirəm ki, yəni, ən azından fərqində olmaq, insanlara qarşı biraz humanist davranmaq, axı onlar da sənin yol yollaşlarındır. Axı bu yolu indi, hamımız gedirik. O mənada deyirəm.
5: İndi mən sənə buyurun cavabını verim ki, gələn dəfə heç ümumiyyətlə işləməyəsən. Mən bu işə fəlsəfi baxıram, ona görə uzun illərdir nə oyun çıxarsalar qabağımda vəziyyətdən çıxıram. Amma hirslənmirəm. O adama heç cavanlıqda deyirdim, ay axsaqqal nə edirsən? İndi onu da demirəm. Çünki onun cavabı bilirsən də, əcəb eləmişəm. Get özün, mən sənin stajın qədər, yaşın qədər stajın var və gic-gic söhbətdə. Deməli, mən necə baxıram? Fəlsəfi baxıram. Onu, sən Allah yaradıbmı? Bəli. Bəs onu kim yaradıb? Allah yaradıb. Deməli, nətər deyim, qəbul eləməlisən ki, belə tip insanlar var. yəni sən təbiətin yaratdığı insandır və sən təbiətlə, dünya ilə mübarizə apara bilməzsən.
4: Yəni mən hamını düzəldə bilmərəm. Adə,
5: yox, düzəldə bilməzsən. Ona görə mənası da yoxdur. Ona görə də təmkinlə qəbul elə ki, qardaş, bu bir qisim insanları elə bir ki, mən həmişə bir dənə Qurandan məsəl gətirirəm. Deyir ki, mən onlardan bir qismini baxan, amma görməyən yaratdım. Mən onlardan bir qismini eşidən, ancaq anlamayan yaratdım. Bu elə bil bizim sürücülərin bir qismi haqqında deyilmi bu söhbət? Bəli. Ona görə gələn dəfə mənim sözlərimi yada sal, onu da Tanrı yaradıb, qəbul elədi.
4: Yaxşı təsir elədiniz mənə. Doğrudan. Yaxşı mənə təsir elədiniz. Doğrudan da nəticə itibarilə düz deyirsiniz. Yəni, mən onu düzəldə bilmərəm.
5: Amma insan... xəstəliyi tapa bilərsiniz, bəli. Dərmana gedər, nəyər, nəyvə lazımdır, cavan oğlansan.
4: Sağ olun, Aqil müəllim. Siz elə bir həkimə getməyə ehtiyac olmadı. Aqil müəllim məni artıq xilas elədi, sağaltdı. Anar bəy yazıb bizə ki, Bakıda sürücülərin çoxu maşın sürmür. Sanki deyir, yolda müharibə aparırlar. Hamı tələsir, heç kim məsuliyyət daşımır. Elə birinci elə Aqil müəllim başlayanda o tələsmək məsələsini demişdi. Anar bəy də elə sözə qüvvət olaraq yazdı. Zamiq bəy görə nə yazıb? Yazıb ki, arxadan maşına çırpılır, düşüb deyir ki, sən niyə qəfil saxladın? Ara məsafəsi deyilən şeydən xəbəri yoxdur adamın. Adaşım Ceyhun isə yazıb ki, bəzi sürücülər ötmə əməliyyatını elə edir. Elə bir ki, qarşıdan gələn avtomobil havaya qalxıb onlara yol verməlidir. Çox doğru, bax, belə bir mənzərə də var. Çox təsir. Elmir bəy isə yazıb ki, çox gözəl mövzudur. 10-15 ildir maşın sürür deyə özünü peşəkar sayır. Bəlkə də 15 ildir eyni səhvləri təkrarlayır. Bəli. Siz bayaq dediniz ki, təcrübəsi var. Bəlkə də ona uyğun elə Elmir bəy mesaj yazdı. Valla, biz də bilirsiniz, Aqil müəllim, sizdən nə soruşacağım? Allah də qəzadan qəzaya fərq var nisbətdə. Elə qəza var ki, deyək ki, dəmir maşın xəsarət alır, amma çox təəssüf ki, elə qəzalar var ki, ölümcül, bəli, həyatını itirə bilərsən. Yəni, ən çox ölümə səbəb olan, yəni, ölümcül nəticələrə səbəb olan qəzalar hansılardır? Yəni, səbəblər nədən olur?
5: Sürətin düzgün seçilməməsi.
4: Sürət məsələsi.
5: Sürətin düzgün seçilməməsi. Deməli, və sürətin düzgün seçilməməsi, insan bəzən sürəti düzgün seçməyib, bəh sürətdən gedib qəzaya düşə bilər. İnsan bəzən sürəti normal seçməyib, yavaş gedib o dünyaya gedə bilər. Daldan kamaz gəlir güzlə, sən güzgüyə baxmırsan, heç bilmirsən ki, güzgüyə baxsaydın, sən sürəti artırardın ki, o səni vurmasın. Yox, sən saatda 20 ilə gedirsən, güzgüyə baxmırsan, daldan gəlir səni o dünyaya aparır. Yəni, sürətin düzgün seçilməsi, deməli, çox sürücülər onu bacarmırlar. Ondan başqa bir bacı düşüncə tərzi lazımdır. İndi bəzi yerlərdə infrastrukturda da səhvlər var da. Məsələn, məktəbin yanında uşaqlar işarəsi yoxdur. Yoxdur. Sən ki, görürsən
4: məktəbdir.
5: Sən ax formada uşaqları görürsən ki, sən özün uşaq olmuşsan axı, sən də yolu pis keçmişsən. Gördün, nişan yoxdur. Sürəti azal. Bəzi adamlar deyir, burada sürət 60-dır da, sən bilirsən də, şəhər içində nişan yoxdur, 60-dır, 60-dan gedirəm də. Bəs o uşaq maşının dalından çıxsa nə olacaq? Belə, bir də axırıncı qalır, belişimiz axıra gedir, birazdan bir dənə də sual verərsən, nə mənada mədəniyyətin aşağı bəzi sürücülər. Yox,
4: mədəniyyət onu əslində
5: sizcən yəni birləşdirək
4: bəli. Yəni Allah hər birimizi o pis qəzalardan əlbəttə qorusun və təbii ki mən elə son olaraq elə sual vermək istəyirəm ki, yəni düzgün tərəfə necə yönəlsin sürücülərimiz ki, qəzalara ümumiyyətlə qəzanın qurbanı olmasınlar və sonda mədəniyyətlə bağlı bu mədəniyyət məsələsi də əlbəttə sürücü mədəniyyəti anlayışı çox önəmlidir. Bəli, buyurun.
5: Ümumiyyətlə çox mütəxəssislər deyirlər ki, ayrıca sürücü mədəniyyəti yoxdur. Ümumi insanın mədəniyyəti ya var, Ceyhun, ya da yoxdur. Əslində, baxanda elə düz də deyirlər. Sürücü mədəniyyəti ümumi insan mədəniyyətinin bir qoludur. Və o mədəniyyət olmayanda insan, bəzi adamlar deyə bilər ki, mədəniyyətin qəzalarında dəxli var. Elə dəxli var. Sən yol vermirsən, güzgüyə baxmayıb zolağı dəyişirsən, kamazın qabağına çıxırsan, əlbəttə qəza olacaq. Deməli, mədəniyyətin əsas elementlərindən biri növbə mədəniyyətidir. Bax, bəzi sürücülərimizdə, bir qısım sürücülərimizdə, 20-30% sürücülərimizdə növbə mədəniyyəti yoxdur. Yalnız şikan arxasında yox, bəzi insanlarda ümumiyyətlə növbə mədəniyyəti yox. 70-ci illəri yada salıram. Bax, belə bir, elə bugün mən paylaşım etmişəm, bilmirəm, görmüşsən yox, Facebookda. Aha. Deməli, Yaponiyada metrodur. Deməli, metro gəlir, insanlar, deməli, cığır çəkilib. Yerdə cığır var, qapıların düz qabağında cığır var. Aha. Və o cığırda dururlar, heç kimsə sağdan soldan girmir, bir-birinin dalınca Növbəsiz girən yoxdur. Qardaş, biz Yaponun nəyindən əski? 1 metr 20 santimetr boyları var. Nəyindən əski? Niyə biz axı bir-birimizi itələyək? Niyə nə aydındır? Hə, deyicilər ki, avtobus gəlmir ona görə. Gəlmir, gəlir. Söhbət ondan sənin növbən olmalıdır. Biz çoxumuz növbədə dura bilmirik. Mən bizə nə fikir vermişəm? Axırıncı fikrimi deyim.
4: Buyurun.
5: Hətta insan arxasın, bəzi adamlar deyicilər ki, avtobusda yer yoxdur, ona görə növbə mədə. Yox. Bəzi insanlarda o növbə mədəniyyəti hətta dəqiq biləndə ki, sənin yerin olacaq həmin qurğuda. Məsəl üçün, təyyarəyə minirlər də. Ceyhun, hamının əlində bilet var da. Düzdür,
4: həmin öz yeri var. Bəlkə təyin olunur.
5: Təyyarəyə minəndə, bilməm, o üçümüzdən də arasa.
4: Bəli, bəli.
5: Təyyarəyə minəndə də.
4: Orada da elədirlər.
5: Ay, qardaş, hərənin öz yeri var. Yenə də o dördü birdən, onu birdən girmək istəyir. Ondan başqa, təyyarənin təkəri yerə dəyincə, stüardessə deyir, xahiş edirəm, təyyarə tam dayanmayınca nə olar durmayın, nə olar mənim həmvətənlərim. Ceyhun, təkər yerə deyən kimi çamadanları durub 40 dəqiqə yolun ortasında dayanırlar. Burada artıq məntiq yoxdur. Yəni kimsə deməsin ki, avtobus az da ona görə o keçir. Yox, insanın qanındadır.
4: Bax,
5: 40 dəqiqə
4: məsələsi,
5: o avtobusun ortasında, təyyarənin ortasında dururlar, sonra qapı açılır. Mən də oturub yoldaşımla deyirəm, bax, oturmuşuq da özüm üçün. Hava qapı açılır, onda da dururlar. Yəni məntiq olmalıdır, mədəniyyət olmalıdır. Və bunu necə düzəltmək olar? Bunu ailədə düzəltmək lazımdır, uşaqlıqdan düzəltmək lazımdır. Nə bilim, bir 20 illə düzələr.
4: 20
5: il çox oldu. Mən biraz şeyəm də, obyektiv olar da biraz. 20 ilə düzələr. Yeni nəsili tərbiyə eləsək
4: düzələr. Aygül müəllim, çox sağ olun. Sizinlə müzakirə aparmaq çox xoşdur. Ümid edirik ki, yaxşıya doğru hər şey dəyişəcək. Valla, mən yenə deyirəm ki, yaxşı tərəfləri də görürəm bəzən. Yəni, bu növbə məsələsində deyirəm. Yəni, bəzən elə xoş belə mənzərə ilə qarşılaşıram ki, o insanlar...
5: Gözün dolmur, mənim gözüm dolur elə ki,
4: yəni, elə xoşuma gəlir, deyirəm, necə qəşəyi, necə gözəl görünür. Mən, bu yaxınlarda Bakının 60-cı, 70-ci illərində olan bir fotosunu gördüm. Facebookda, sosial şəbəkədə paylaşmışdılar. O qədər xoşuma gəldi ki, insanların o növbə mədəniyyəti, yəni...
5: Avtobusa?
4: Avtobusa növbə mədəniyyəti, ictimai nəqliyyatı. O qədər xoşum gəlir. İnsanlar necə belə cərgəyin? Fotoda onu göstərir. İnsanlar necə arda-arda belə sırayla dayanıblar ki, bir-birilə bir ki, avtobusa daxil olurlar. Necə gözəl mənzərədir. Hamı bir-birinə, yəni heç kim qabağa keçmir də. Yəni, mən keçim, mən qadınam və yaxud da misal üçün deyir amma. Yəni, insanlarda növbə mədəniyyəti olub da bu. Axı, niyə pisə doğru gedək ki? Elə o, gözəl nümunədir də və oradan altdan yazılan şəhərlərə də baxıram. Ay, necə gözəl Bakımız, necə gözəl olub Bakımız, necə... Adam baxır belə, həqiqətən də biraz belə pis olursan ki, indi də ola bilər də bu.
5: Pozitivlə qutaraq, bizim millətimiz çox qonaqpərvər millətdir. Çox insanpərvər, canımızı qonağa da verərik. İnsana, amma nədənsə... Bəzilərimiz sükana oturanda ətrafdakılara o əziz həmvətənliyim kimi yox, bir də başqa cür baxırıq. Yad planetdən gələn kimi baxırıq. Ona görə hər şey özümüzdən asılıdır da. Sən düz deyirsən. Mən 20 il dedim. Bəlkə 2 ilə düzələr, 3 ilə, bəlkə bizə qulaq asanlardan 10-undan 8-i, 7-si düzəlsə, bəlkə belə insanların sayı artar. Pozitiv olaq da, bundan da qutaraq.
4: Pozitiv düşünək, bəli. Təşəkkür edirəm sizə, Aqır mənim. Çox sağ olun. Əslində sizin yanaşmalarınızın, bir emosional davranmalarınızın da o nəticə itibarilə bir səbəbi var, bir məqsədiniz var ki, hər şey yaxşıya doğru. Əslində sizin o emosiyalarınızda belə o var yəni zaten. Yəni, indi 20 il filan məsələsi dedi, o əslində bir zarafat idi. Mən də bilirəm ki, siz hər şeyin daha yaxşı olmasını istəyirsiniz və tez bir zamanda olmasını istəyirsiniz. Bir daha xatırladıram ki, qəza iliyindən sürücülük kurslarının məşqçisi Aqil Rəhimov bugün studiyamızın qonağı idi. Sonda isə digər təşəkkürlərim də var. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildirir. Özü çox yaxşı endirimlər var. 16 oktyabr tarixinə kimi 1 kiloqram peygah kərəyağı 13 manat 99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarıq dalıyaq 9 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpiyə, 30 rolonluq papiya tualet kağız çeşidləri 14 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxel-dir. Oyunlar oynayaraq hər gün 1 gigabayt hədiyyə qazana bilərsiniz. Baxel tətbiqində Baxel Games-ə qoşulun və hər gün oyun oynayaraq 1 gigabayt internet qazanın. Üstəlik hər abunə haqqını ödədiyikdə 1 gigabayt internet hədiyyə əldə etmiş olursunuz və hər ay AirPods qazanmaq şansınız da var. Baxel Games-ə qoşulmaq üçün sadəcə Baxel tətbiqini yükləyin və aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə abunə olun. Daha bir sponsorumuz isə Bilirsiniz də, avtomobil üçün mühərrik yağı çox önəmlidir. Koreyanın premium mühərrik yağı Hikron sponsorumuzu, Hikron 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçı tərəfindən hazırlanır və mühərrikinizin ömrünü uzadır. Hikron mühərrikiniz üçün ən etibarlı seçimdir və ölkənin hər yerindən rahatlıqla Hikron mühərrik yağını əldə edə bilərsiniz. 077-272-22-26. Özünüzə yaxşı baxın. Aparcınız mən idim Ceyhun Həsənli. Yenidən eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
6: Bravo'da süper hilaletler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram molendam kere yağı 11 manat 99 kepik. 1 kilogram balyo kere yağı 22 manat 95 kepik. Süper hilaletler keyfiyetli mersullar için. Bravo.
2: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
7: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oyna, xallar topla, her ay AirPods ve 6 GB'a dek internet kazan. Üstelik ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
6: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kilogramlıq Pega kere yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kilogramlıq Sultan

0: Sevgiliniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
1: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizlədir.

0: Elə indi Dostbankdan tam online əldə edə bilərsən. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi. Sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
0: Baxsel Games-də hədiyələr səni gözləyir.

0: Qazanmağa başla. Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
1: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
2: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10.9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda akşam saat 7'dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Neftçilər prospekti Aznev dairəsi istiqaməti, Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində eyni vəziyyətdir. Hazırda Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. Bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırh şosesi istiqaməti, Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəbli isə istiqamətində. Hörmətli dinləyicilər, hazırda 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti. Həmçinin 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Və sonda Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının 16 oktyabrda Ramiz Mustafayevin anadan olmasının 100 ilinə həsr olmuş konserti keçiriləcək. Tədbir saat 19-da opera studiyasında baş tutacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 16 oktyabr saat 19-da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti baş tutacaq. Konsertin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 16 oktyabr saat 18-də Cam SS Art Lab Uşaq Teatrının təqdimatında Gözəl və Bəd Heybət nağılına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Messinat pyesi tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 16 oktyabr saat 12 və 14-də Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılına baxa bilərlər. 16-da isə eyni nağıl Üç Cəsur adı altında rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7 AvtoFM. Speak pimpin' baby.

0: AutoFM'de reklam.
1: Babuk'tan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi. Sahtasına aldanmayın. Orijinal zemanetli mesulları Embabut'ta tapın.
2: 400 ilden artıldaki bir sual değişmir. Sen kimsen? Ne istiyorsan? Ve niye? Shakespeare'in ölmez eseri Hamlet. Hikmet Rahimov'un ifasında. Prodüser El Settar Guliyev. 15 ve 16 Dekabr Heydar Aliyev Sarayı'nda. Biletler iTicket.az saytında. Hamlet. Hayanet ve herisliği rekviyemi. Bu defa cevabı sen aktaracaksan.
3: Her sürüşten zevk almaya hazırsan, sıfırdan yüze cemi 6.95 saniyeye süratlenen, idare olunan sport egzoz sesiyle yollara meydan okuyan GAC Impal, indi nakt alış zamanı düz 2.000 manat indirimle cemi 29.900 manata. Üstelik 48 aya kadar serfeli kreditle alışta kasko sigorta bizden hediye. İdmançı ruh, adaptif kruiz kontrol ve maksimum komfort. Test sürüşüne gel ve fergi özen hisset. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babek Prospekti 61C.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
6: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
7: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
8: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MT nişanıdır.
9: Bakıdan Abu Dhabi ve Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
10: Həm benzinə, həm də büdcənizə qənaət etməyin tam vaxtıdır. Avto Azərbaycanın 30 illiyinə özəl Hyundai Sonata Hybrid indi cəmi 53.900 manat. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyer və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. Bu özəl fürsət oktyabr ayı dövründə davam edəcək. Hyundai Sonata Hybrid'in şanslı sahibi siz olun. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

günü velosipedle yaşayın. Velosiped sürmek dözümlüğü artırır. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Ürək, damar və tənəffüs sistemlərinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Bu idman növü həm də əzmkarlığı, sürətli və məqsəd yönlü qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Tək və ya dostlarınızla birlikdə pedal çevirərək açıq havada fəal istirahətdən zövq alın. Təhlükəsizliyiniz üçün dəbilqə taxmağı unutmayın. Avsüdə vaxtınızı velosipedlə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: ticarətlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, zinət əşyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğıdalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şahqara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus

0: Moxta FM-də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Uğurun öz səsi var. Bəzən isə o tamamilə səssiz olur. Tam yeni GSI S7-nin kapotunun altındakı 501 at gücü sizə mütləq inam verir. Hibrid texnologiyası isə hərəkəti tam səssiz və rahat edir. Geniş panoramik tavan, mükəmməl səs sistemi və ətrafı tam göstərən 540 dərəcə kamera. Burada hər şey sizin yüksək standartlarınız üçün düşünülüb. Xüsusi olanlar üçün limitli sayda təqdim olunan GSI S7 sizi gözləyir. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.

0: Elage 0-10-221-91-11. Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 gibi. 298 litre tutumlu No Frost soyducu 729 manat 99 gibi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise Cemi 429 manat 99 gibi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az. Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzi Sizindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda axşam saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: Afta.fm'de reklam.
1: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI, Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atan. Etraflı məlumat için www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də

0: artıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
2: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idma meydançaları, üzgüçülük hofusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Hazırsa edər, 30 il səninlə yubiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir

0: edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
3: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
4: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
6: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

tibbi araştırmalar göstərir ki, sürət cəmi 30 km/saat olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba

0: Kafa FM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
6: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
7: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
9: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

pulsuz Wi-Fi. Rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda axşam saat 9-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.

Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğıdalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus

0: AutoFM'de reklam. Manzara, Monkey Pub və muazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
2: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare-in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
3: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya Yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişin. Keyfiyyət. Rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

Bu unutulmaz geceni kaçırmayın. Biletler iTicket.az'da. Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşova'nın, Nasperi Dostaliyeva'nın, Faiq Ağayev'in və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi.

0: Təmizliyin ulduzu.
1: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
2: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
3: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan: Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı da

0: təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəncəmdir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Posta FM-də reklam.
1: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
2: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
3: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
4: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
5: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
6: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir

0: Ele indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu Evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: АвтоФМ-де реклама. Manzara, Monkey Pub və müasir restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
0: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı. Süfrə Ünvan, Mərdəkan,
2: Buzovna şoseysi. 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare-in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.

0: Bizimle bir addım yüksek. Ünvan:
1: İsmail Beykut Kaşınlı 30.
0: Elaga nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət

kaçırmayın. Biletler iTicket.az'da. Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanı.

0: Təmizliyin ulduzu.
1: Mokaland uşaq əyləncə mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
2: Arena Plaza. Biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
3: Avtoxəmdə reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq,

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisidir. Qadağan sözü icazə verilməyən nəsə barədə deyilir və adətən xəbər kimi işlənir. Məsələn, kənar şəxslərin girişi qadağandı cümləsindəki kimi. Danışıq dilində bəzən qadağa formasında da işlədilir. Bu sözün sinonimi kimi yasaq sözündən istifadə etmək olar. Gəlin sözləri yerində və düzgün işlədək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 7 FM.

0: FM'de reklam.
1: Babuk'tan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi. Saktasına aldanmayın. Orijinal zemanetli məhsulları Embabut'ta tapın.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşıvanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi.

0: Təmizliyin ulduzu.
1: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Avto FM. Megapolisdə yeni gün. Avto

0: Bakıda gecə saat 11-dir. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: 107.7 Auto FM.

0: AvtoFM-də reklam.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
2: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.

0: Yaz gecəni kaçırmayın. Biletler iTicket.az'da.
1: AutoFM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Sürətli zərbələrin və çevik oyunun həyəcanını stolüstü tenislə yaşayın. Stolüstü tenis dinamiklik, dözümlülük, tarazlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Reaksiya sürətini artırır. Bu idman növü həm də diqqəti, taktiki düşüncəni və sürətli qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Hər yaşda oynaya biləcəyiniz stolüstü tenis dostlarınızla fəal istirahət üçün əla seçimdir. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

hareketin zövkünü üzgüçlülükle yaşayın. Üzgüçlülük dözümlülüğü artırır. Çeviklik ve koordinasya bacarıqlarını inkişaf ettirir. Bədənin demək olar ki, bütün əzələlərini işlədir. Bu idman növü ürək damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Oynaqlara daha az yük salır. Əzimkarlıq və özünə nəzarəti gücləndirir. Üzmək bacarığı həm də həyatınızı xilas edə bilər. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.